0: Inni ja Tuukka, niin niille pitäisi tuliaiset keksiä täältä. Ja lapset sitten niinku, oli kyllä niinku, täytyy sanoa, että on kyllä hyvin kasvatettu, koska tota, he niinku heti ensimmäisessä kysyä, niinku alkoi miettiä, että no mistäköhän Tinni ja Tuukka niinku tykkää. Ja sitten tota, sieltä tuli semmoinen muistijälki jostain, niinku, että Tinni tykkää niinku tommosista niinku peleistä, lautapeleistä.
1: Mm.
0: Ja kun me oltiin siellä Junipakkenilla sitten, niin kuinka ollakaan, niin sieltä sitten tyttären niin bongas ensimmäinen peli, mikä tuli, ja mä sanoin sitten, että no tää osuu kyllä nyt ihan täysin niin kuin kohdilleen, koska hän valitsi sulle tämmöisen Pippi-jatsin täältä.
2: Ei
0: näin.
2: Ei oo totta!
0: Eli tota, niin sun, varmaan niin kuin voisiko sanoa lempparipelistä tämmönen Peppi Pitkä tossu versio.
2: Voi että kiitos.
0: Niin siitä vaan.
2: Tai mitä mä nyt sua kiittelen, mä laitan ääniviestin sinne pienelle porukalle.
0: Joo, siinä on nyt sitten.
2: Tässä on hintakin vielä, onko tää niinku muistuttamassa?
0: Että on muistuttamassa. Se on euroja, mitä siellä on.
2: Satkun Pippi-jatsi,
0: ne on kalliita noissa tommosissa museoissa. Mut sit tää seuraava on mun mielestä ihan hauska
2: kiitos.
0: Kanssa, niinku ihan vaan miten se lähti, koska sit multa kysyttiin, että mistä Tuukka tykkää. Niin sit mä sanoin, kun sä jotain heittelit viime viikolla sillä lailla jostain niinku vaatteista jotain. Niin sit mä sanoin, että Tuukka sanoi, että se haluu vaatteita. Niin kuinka ollakaan tässä samassa paikassa Junipakkenin lasten museossa,
1: joo.
0: Niin pystyttiin tää sun toive toteuttamaan.
2: Onko sun pippipaita?
1: Kumpi näistä pienistä ihmisistä niin oli tässä niinku päälle päästä?
0: Kyllä tää oli ehkä vanhempi, oli niinku enemmän osas ottaa tästä sillä tavalla niinku koppia.
1: Joo.
0: Sillä tavalla, että pienempi mestari niinku auttoi sitten värin valinnassa ja koska oli kesä ja lapset tykkää väreistä, niin paita on keltainen.
2: En mä kestä.
0: Ja paidassa on Mikko Mallikas.
2: Ei, toi on
1: totta,
2: hieno.
1: Miten hieno paita. Wow.
0: Eikö se? Niin siitä toivottavasti
1: kiitos
0: mahtuu
1: paljon.
0: Päälle. Tämä on ihan aikuisten versio, mutta en tiedä, miten menee. Toivotaan,
1: kokeillaan.
0: Että se menisi sulle jollain tavalla,
1: menee,
0: mutta ajatus
1: menee.
0: Siinä ainakin oli ihan tärkeä.
2: Mutta oikeasti toika tosi hieno.
1: Niin on,
0: mä sanoin,
1: kiitos
0: mä sanoin, ei mitään, mä sanoin niin kuin lapsille, että hyvin kyllä valittu. Toi paitakin oli semmoinen, että kyllä mulle tuli siitä niin kuin Tuukka sillaisit mieleen.
1: Mikko Mallikkaasta.
0: No niin, ja tosta ylipäätään, että sä voisit niin rokkaa tommosia. Mä ajattelin just, että toi voisi olla sulle kuitenkin niin kuin käynyt.
1: Tää on hyvä, tää on hieno. Kun sä sanoit, että on Mikko Mallikka aikaisemmin, niin sanoit, että Mikko Mallikkashan oli päällikkö.
0: Niin.
1: Mä jätin sen sanomatta.
0: Se on.
1: Tota, kiitos.
0: Ole hyvä. Niin nyt on tuliaiset hoidettu ja toki kun lapset nämä hoiti sitten, niin sitten mä ajattelin, että kyllä mäkin nyt teille, kun viime viikolla vitsailtiin niistä tuliaista.
1: Mitä
0: niin,
1: tää nyt on?
0: No,
2: tää
0: on
2: ihan perseenuolenta.
0: Tää on tää pieni osuus. No te tiedätte mitä laivalta aina sitten, kun tullaan ja sitten muistetaan, että pitäis tuolla. No se on yksi. Ja mitä mä sanoin? Mä sanoin viime
1: röökiä.
0: Viikolla vielä. Ei vaan ne semmoset.
2: Tästä meille röökiä.
0: Semmoiset niin kuin klassikko pötkylä, mikä sieltä Toperone, aina sitten.
1: Tietysti.
0: No niin, just näin. Ja mä ajattelin, että mä tuon vähän eri makuja, että voitte vaikka vaihdella sitten. Tota,
1: oi.
0: Tinnillä on tämmönen valkoinen, tai olisiko tää joku vaalea sitten.
2: Oi.
0: Ja sulle on sitten tää tumma suklaaversio tässä, niin te voitte noilla sitten herkutella.
1: Mä rakastan tätä tummaa.
2: Ei niin. Vitsi, tää vaalea on hyvä.
0: Älkää sit kaikkea kerralla,
2: Tuukka,
0: koska toi on niin makeet oikeesti.
1: Tää tumma on hyvä.
0: Joo, mutta toi on niin makeet, että ei, älkää tarjotkaa muillekin. Niin. Siinä teille.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
4: Tai

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei oo yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
10: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
11: Kannattaa. Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
12: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaigge ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
13: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
14: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
13: Turvallisuuden ja talouden takia.
14: Hikoilemaan. Maastopaloista.
13: Arktiseen alueeseen.
14: Hikoilemaan.
13: Sopi.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Maailman rankin reality jatkuu.
7: No niin, sit liikkuu.
8: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
9: Pää pinnan alle!
10: Mä haluan tehdä mun isä

0: hyväksy.
1: Nyt lyö sitä!
2: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
3: Jokainen etsii rajoja.
4: Radio Suomi.
2: Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Voinko mä ottaa tämmösen mun valmentaja-elokuva saagaan mukaan, niin Karate Kidit? Koska mistä miekin on, ei pääosassa, mutta siinä on niinku haaveilen sellaista, että pystys niinku leikin varjolla oppilaat oppis jotain, niin mistä miehenkin pisti sen Karate Kidin vahaa autoa ja jotain hiomaan terassia ja muuta.
2: Juuso Rauva laittoi mulle just viesti, että sain Juuson eilen koneella kiinni katsomassa Mr. Miyagi vaihto äkkiä pornoon.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä kävin äsken hakemaan toisen kupin kahvia. Meinas huumori loppua tuolla kahvihuoneessa. Kun...
2: No mitä, oliko siellä jotain kiusankappaleita esimerkiksi Radio Rockin aamusta?
1: Ei, ne on mukavia poikia. Siellä oli vaan tuon kahvinkeittimen kanssa vähän säätö päällä, kun oli tuplamääräisiä vettä ja koitettiin sitten. No, ei mitään, kunhan ei vaan tulisi kahvit lattialle. Muuten kahvista semmoinen juttu tuossa lauantaina oli yksi mun viikonlopun huippuhetkistä sellainen, että lauantai-aamuna niin lähdin noiden lapsukaisten kanssa liikkeelle siinä 9 aikaan. Sillä on jo päivä pitkällä tietysti. Ja oli sitten sovittu, että mennään torikahvilaan.
2: Mm-hmm.
1: Kiva juttu. Kiva juttu mennä aina, mutta sitten meillä oli oikein mukava tunnelma siinä, mutta se on jännä, kun on siis noin 2- ja 1-vuotiaat, niin joskus se tunnelma saattaa muuttua ihan silmän räpäyksessä ja hetkessä. Jotenkin tuntuu, että lapset opettaa semmoista mielenmalttia, semmoista tseniläistä tyyneyttä, vaikkei siihen aina sit ihan pystykään. No me sitten mentiin ja oli sovittu ton poikani kanssa, että mennään torikahvilaan sit, kun ollaan saatu tää pikkusisko nukahtamaan niihin. Joo. Meillä on semmoista niin kuin pari rattaat, että mä työnnän semmoista ylileveätä kuljetusta sieltä.
2: Joo.
1: Jutellaan mukavia ja mennään torikahvioon sitten. Ja tämä pikkusisko sitten siinä nukkui ja oli sovittu sitten, että otetaan pulla.
2: Joo.
1: Ja torikahvio on täynnä jengiä sitten siinä ja siinä on jotain tuttujakin, morjens. Ja mä sanoin, että ottakaa lapset tässä vaunuissa näin, ja, tai nostin kundi siitä, se meni siihen pöytään sitten istumaan. Ja mä hain sitten meidän tilauksen, joka oli siis pullo kirpeetä vissyä,
2: joo,
1: mulle musta kahvi, ihan piripintaan kuppi ja sitten yksi pullo.
2: Joo.
1: Sitten mennään siihen pöytään ja mä vedän sen pullan puoliksi.
2: Joo.
1: Et isi syö tästä puolet ja sä saat tästä puolet. Niin sehän ei käynyt.
2: Ai se ei käynyt?
1: Se ei käynyt.
2: Joo.
1: Ja sit alkoi sellainen tilanne, että pam! Ei! Huuto! Sitten pikkusisko herää.
2: Niin just.
1: Ja sitten ei, kun kato, pöytä kaatu. Ja näin ollen.
2: Hei, hässäkkä.
1: Pulla maahan ja mun päälle tulikuumat kahvit. Siis jostain ei ollut juotu siis yhtään. Mä olin ollut siis 3 sekuntia siinä pöydässä istumassa tässä vaiheessa.
2: Joo.
1: Ja sä voit kuvitella siinä täydessä torikaavilla, että kaikki katsoo.
2: Mm-hmm.
1: Ja sitten pikkusisko heräsi, eli 2 lasta huutaa.
2: Yes.
1: Ja mulla on tossa sisäreidellä tulikuumaa kahvia.
2: No näin.
1: Sehän tuntuu siinä aika kivalta. Tekee kuule höpötitiä. Ja sitten mä katson, että tää oli niinku jackpot, eli siis... Se kahvi tuuri mun takin, mun villapaidan, mun teepaidan ja housut. Eli sukkiin lukuun ottamatta kaikki, mitä mulla

0: oli päällä.
1: No mutta Ilkka, mitä sä meet toisen pullaan koskemaan?
0: Ei.
1: Kyllä se vähemmästäkin on tämän ihmiskunnan historiassa hermostuttu.
0: Ja sit mä mietin siinä sille.
1: jätänkö tämän lapsen tämän?
0: Joo, aivan näin. Okei, isi siivoo. Lapset huutaa,
1: joo.
0: Pieni tilanne päällä, sellaiset vanhemmat äijät katsoo sieltä, on tollakin kyllä. On tollakin sirkus. Vaihe elämässä menessä. Sitten hain sieltä paperia ja sitten mä sanoin, että joo, meidän kahvireissu oli tässä, kiitos oikein paljon. Molemmat lapset vaunuihin, lähdetään himaan.
1: Niin justiin. Eikö siihen pullaan sitten koskenut edes kukaan kuitenkaan?
0: No mä otin sen pullan mukaan sitten, otin sen tuommoisiin papereihin ja otin sen sitten mukaan. Mä sanoin, että sä et saa yhtään pullaa enää koskaan. No se oli vähän liioiteltu uhkaus. Se huutaminen jatkui siis sit siinä niinku melkein koko kotimatkan ajan.
1: Joo.
0: Sitten siis poikani taholta ja sain sen pienemmän tämän siskon sitten rauhoittumaan. Mä sanoin, että nyt alkaa olla meillä varmaan toi lounasaika ja mennään kotiin sitten siinä. Ja sitten noi mainioita, noi lapset, niissä on parasta jotenkin se, että sitten tämmöinen tilanne unohtuu ihan hetken päästä täysin. Et mennään sitten siihen himaan ja mä otan sieltä sitten eilisen kalakeittokattilan tuolta jääkaapista esiin ja sitten poika tulee siihen, että isi, mikä täällä haisee? Sitten mä sanon, että tää on varmaan tää kalakeitto, että me syödään sitä kohta. Ei, kyllä täällä haisee pulla. Sitten mä sanon, että ai niin joo, toi kyllä ihan tarkasti.
1: Niin muistatko rakkaani sitä sirkusta, mikä meillä oli tuossa parikymmentä
0: minuuttia? Mua alkoi tuossa vaiheessa jo naurattaa, sitten mä oon silleen, joo kyllä, isi, minä haluan jälkiruoksi pullaa. Sinä saat siitä osan.
1: Ai niin, se kääntäisi näin päin. Mutta hei, meillä aikuisilla olisi noista niin opeteltavaa siinä, että mieluummin sille, että se tilanne tulee ja menee, kun se, että sitten mehän jäädään kyräilemään ja niin kuin ei saa, harmitaksi kun ei, sä näet tuonnekin sen päähän, harvittaa, mutta sä et vaan voi sanoa sitä. Mieluumminkin se on kerran sitten pöydät, tiedätkö, kahvit syliin ja sitten sen jälkeen, että anteeksi, mulla vähän löi tunteet yli tossa, että Paljon, että sulla on palannut nyt sisäreidet ja,
0: joo, ja sit me
1: kaikki vaatteet on pilalla.
0: Joo, siis mähän olin tuossa vaiheessa boksereilla, niin siinä laittaa sitä kalasoppaa, koska mä olin laittanut ne kaikki vaatteet pesuun ja tommonen niinku beessi villapaita siihen, mustat kahvit päälle. Katsotaan, tuleeko siitä puhdasta vielä ollenkaan. Mutta sitten me kävimme sitten hakemaan paidan päälle ja verkkarit jalkaa. Mutta sitten me syötiin sitä kalasoppaa oikein hyvällä halulla ja mä keitin sitten itselleni kahvit sit siinä. Ja meillä oli niin kiva lounashetki sit siinä, että sitä mielen malttia, sitä tarvitaan.
1: Sitä tarvitaan.
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: alkuja.
1: Radio Suomi Pop.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Ei Musti!
4: Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
9: Hei, itketään maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
2: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Artistit ovat valmiina.
7: Ares.
8: Benjamin.
9: Bess.
10: Freeman.
11: Jippu.
12: Heikki Salo.
13: Timo Kotipelto.
14: Nelli Matula.
6: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
15: Lordi.
16: Nylon B.
17: Samuli Putro.
6: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.
18: No kyllä siinä vähän kovempikin äijä herkistyy.
19: Mulle tää biisi on eka pitkä reppureissu Aasiassa.
20: Tää on tämmönen koko kansan itkettäjä. Täydellinen erobiisi.
21: Kaksikymmentä vuotta Haloo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi Suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Haloo Helsinki -erikoislähetyksessä.
22: Radio Suomi Pop.
6: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, mitäs listaa me nyt kasattiinkaan? Top 5.
2: Turhake. Oho, ei ollutkaan turhake.
1: Mahtava lista. Ja tää lähti siitä, että sä olit Amazon Primeista löytänyt tämmöisen ominaisuuden, kun katsoo leffa ja painaa pauseen, se näyttää kohtauksessa olevat näyttelijät ja mahdollisen biisi, joka siinä soi. Ja toihan on niinku oikeasti tosi jees. Ei se mikään niinku ilmankin sitä pystyy elämään, mutta tulee hyvä fiilis ja elämä vähän helpottaa.
2: Mm, just, no etsitään semmoisia, mitä ilman pystyy kyllä elämään, mutta jotka sitten osoittautuukin, että tämähän on ihan jees.
1: Joo.
2: Ja täytyy sanoa, me kysyttiin nyt kuulijoilta myöskin näitä saa edelleen laittaa tulee, niin aika siis yllättävän monessa varmaan 6-7 viestissä on noussut kyllä yksi ylitse muiden.
1: Mikä se on?
2: Liittyy autoiluun. Mulla kävi tämä mielessä myöskin.
1: Joku lämmitys. Joku saa tuulilasin tai ratin lämmitys.
2: Ratin lämmitys on noussut täällä hyvin monessa. Se on kyllä hyvä. Mä käytän sitä kesäisinkin aamuisin.
1: Joo, joo. Sillä
2: se on kivan tuntunut käsissä, kun lämpee.
1: Ja ennen golfkierrosta mä laitan ratin lämmittimen, penkin lämmittimen ja puhaltimen täysillä puhaltaa lämmintä. Niin ei tarvitse käydä reintsillä ollenkaan pyörähtämässä.
2: Se on ihan oikein. Mutta just joku laittoi tänne viestiin, että ratin lämmitin. Että en tajunnutkaan, kuinka hyvä se on ollut ennen kuin sitten nyt on auto, jossa ei olekaan sitä.
1: On, ja siis tuulilasin lämmitin myöskin itse asiassa semmoinen, missä on ne, kun ne langat on siinä, niin kyllähän se niin kuin oikeasti todella paljon nopeammin sä saat sen sitten, kun aamulla on jäässä, niin se, että sä laitat puhalta ja alat skrabailemaan sitten vähän ajan päästä, niin on huomattavasti nopeammin menee sillä, että kyllä noissa autoissa paljon niitä, ja mulle tuli hei mieleen tämmöinen tekninen väline kuin kännykkä, mitä kaikkea se voi tarjota, ja tietysti applikaatiothan tuo erilaisia tämmöisiä, mutta yksi, mä en saanut sitä vielä toimimaan, mutta ilmeisesti iPhoneissa on jotenkin, en tiedä mikä missä versiossa ja miten pitää päivittää, mutta me oltiin tuolla reissussa, niin siis Italiassa, niin italiani on hieman ruosteessa, niin siis ilmeisesti sä voit niin iPhoneilla ihan tuolla kameralla, että kun sä kuvaat jotain tekstiä, niin sen pitäisi se kääntää.
2: Joo,
1: siitä.
2: Mä oon kuullutkaan sitä, en kyllä tiedä mikä appi se on.
1: Niin, ja mä en tiedä, kun se pitäisi ilmeisesti täällä ihan suoraan toimia tällä iPhonein, niin kuin tiedätkö, tämähän lukee myös noin viivakoodithan, niin. Tai tämmöiset niin kuin QR-koodit ottaa suoraan iPhonein kamera. Varmaan muissakin malleissa on tätä samaa jo. Mutta esimerkiksi siis mä sanon tämmöinen kääntäjä-applikaatio, missä sä nimenomaan vaan kuvaat sitä tuotetta. Me käytettiin sitä reissussa, kun me oltiin tekemässä ruokaa, niin piti etsiä siis naudan jauhelihaa. Niin ei ollut tiedä, että kuvat oli mitä sattuu ja teksteistä ei ollut, mutta siitä kun lähdettiin kääntämään, niin sieltähän tuli sitten, siellä luki jotenkin auttavasti. Vähän se on semmoista niin kuin haparoivaa tekstiä, mutta asia tuli sen verran selväksi, että tiedettiin, että missä on naudanjauheliha näistä paketeista.
2: Ilmeisesti, hei, Google-kääntäjä-sovellus, onko se kaikissa valmiin? No Google-kääntäjässä, joo, tässä onkin kamera, hei.
1: Aha.
2: Niin tässä voi käyttää kameraa ja se kääntää. Kyllä!
1: Joo.
2: Tässä voi löytää jotain ulkomaalaista tekstiä, mutta
1: tässä studiossa niin, ei sellaista ole.
2: Ei, ja rajat kiinni, sä oot sanonut sen monesti. No, mutta muita, mitä tänne on nostettu, noita appeja, niin Mobile Pay. Se täytyy kyllä sanoa, että kun Mobile Pay joskus tuli markkinoille, niin se ehkä vähän niin kuin ei sitä kaikki ladannut heti ja näin.
1: Joo, kaveri, ei tule yleisty.
2: Ei mutta nyt se on päivänselvä juttu, että se on kaikilla kavereilla, on se on niin helppo.
1: Se on totta, ja se helpottaa niin kuin monessa sellaisessa, esimerkiksi me suomalaiset ollaan kovaa huuto.net ja tori.fi kansaa, niin kaikissa näissä transaktioissa niin Mobile Payhän on ihan verraton.
2: Joo.
1: Kun sä meet hakemaan sitten sen jonkun ryijyn, minkä vaimo on sieltä ostanut huutonetistä ihan läheltä, eli 350 kilometrin päästä, niin sit sä ajelet sinne ja toteat, että no tässä tää on tää ryijy nyt sitten, tää rupuryijy, ja mitäs tää maksu? 4 huttua, no nyt on, no niin, ei mitään, mä laitan Mobile Payn laulattaan tästä näin. Saa vaimo ryijyn, sit ajelet 350 kilometriä sieltä.
2: Google Lens on tämä, millä saa käännettyä myöskin kuvaajalla.
1: Eli ne on jotain tämmöisiä applikaatioita sitten.
2: Joo, sitten mitä muuten meidän kuulet on tänne nostanut, turhake, oho, ei ollutkaan turhake listalle, niin puhelimen pikalaturit, näppärä kun saa 0:sta täyteen alle 20 min.
1: Aha, mutta tämmöistä mulla ei edes oo. Mistä semmoisen saa?
2: No kaivat vähän pidemmälle taskulle, niin.
1: Onko se semmonen?
2: On se vähän
1: kalliin. Mitä sulle maksaa?
2: En mä tiedä.
1: Mä otan 2.
2: No niin. Just näin, oikein.
1: Saatko se osarvo?
2: Ja sitten webastosta on puhuttu, kauko-ohjattava webasto. Ja sitten monet nostaa adaptiivinen vakionopeuden säädin.
1: Kyllä.
2: On kyllä käytännöllinen.
1: Autot on kyllä niinku, tossa mielessä niinku,
2: ne kehittyy koko ajan.
1: Joo, tämmöisen niinku mukavuusominaisuuksiltaan. Sekin on niinku tavallaan ihan, mutta mä oon muutaman kerran sattunut semmoiseen tilanteeseen. Omassa autossa on se tilanne, että jos sä meet, ajat johonkin, sitten alkaa vettä satamaan ja oho, nyt sataa vettä ja sun pitää päästä täältä autosta ulos, niin mulla on siellä siellä kun avaat oven, niin siellä on semmoisessa lokerossa siis siis sateenvarjo. Joo. Valmiina.
2: Joku
1: niin.
2: Just laittoi ääniviesti samanlaisen.
1: No niin, siellä on Skoda-mies tai nainen.
2: Ei, se oli Skoda.
1: No näin,
2: se oli
1: Skoda. Clever heikä.
2: Kyllä. Sitten vielä kunniamainintoja, niin tänne laittoi meille viestiä, kuule Anssi, että ehdottomasti niin kunnolliset Bluetooth-kuulosuojaimet, jossa on puomi-mikrofoni. Aha. Ei haittaa vaikka rälläkkä huutaa vieressä tai vaikka leikkaa nurmikkoa, toinen ei kuule taustamelusta mitään. Nyt voi olla puhelimessa melkein missä tilanteessa tahansa, kun ennen piti oikeastaan aina sammuttaa traktori YMS, että puhelusta tuli mitään. Nyt voi jatkaa hommia normaalisti ja turvallisesti, kun kädet on vapaa.
1: No on se Bluetooth, se on tietysti aika iso keksintö, mutta esimerkiksi vastamelu kuuloke on mun mielestä aika hyvä keksintö kuitenkin. Et varmaan ilmankin pärjäisi, mutta ei enää nykyisin niin kuin tuolla kun menee, niin se on hyvä. Se jotenkin tulee mukavasti muutenkin, siis jossain lentokoneessa tietysti on kova niin kuin melusaaste siinä muutenkin ja näin, niin siinähän se toimii. Mutta mä myös niin kuin lenkeillä tykkään käyttää vastamelukuulokkeita. Se tuo siihen vähän vaaran tunnetta kuitenkin, kun sä et kuule niitä ohjaajavia autoja sillä tavalla, niin sä voit vähän leikitellä siinä sitten niin kuin vaaran kanssa sillä tavalla, että koska sulla on vaan raikaa biisi sieltä ja ei mitään taustaääniä, niin siinä kun vielä hyvällä tuurilla tulee sähköauto takaa, niin se on ihan varma, että sä et kuule mitään.
2: Joo, sitten Samuel laittoi hyvän, just näitä mitä haettiin, eli periaatteessa täysturhake, mutta sitten ei ollutkaan, niin itsestään ohjelman lopuksi avautuva tiskikone.
1: Joo, totta.
2: Mikä siinä on se, niin kuin, onko se, että ne sitten se jäähtyy ja
1: se kuivattaa, että ne jää semmoisiksi niin kuin ärsyttävän kosteiksi, että sitten kun sä laittaa niitä sieltä laittaa kaappiin, niin joka kerta valahtaa vettä.
2: Joo.
1: Sen kun vielä
2: mikä se muuten, sen kun, niin. Sano ensin, mä katson, onko mun sama.
1: No siis mulla tuli se vaan, että kun noissa on niin kuin, että jos sä laitat jonkun muovirasian tai jonkun sellaisen tuohon astianpesukoneeseen, kun ne on vähän kevyempiä, niin niillä käy tosi helposti.
2: Kääntyy aina niin, että se on täynnä vettä. Se oli sama asia, vettä. Mitä mä oon käynyt sun kiinni nyt. Se oli sama asia, mitä mä olin.
1: Pitääkö se pestä uudestaan?
2: Se voi aina olla sama asia. Miksi niin, se on aina, että se vesi on semmoista ruskeaa? Se on paskasta vettä. Noin. Se on paskasta vettä. Tuu tänne
1: noni,
2: näin.
1: Nyt alkoi ja sieltä lähti. No niin, kiitos.
2: Mikä
1: hyvä
2: se
1: viesti.
2: On aina?
1: Enti.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: ees puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi.

0: Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
2: Vilma! Vilma! Vilma! Vilma!
3: Tyypit, hei!
4: Shh! Yrittäjä puhuu.
3: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
2: Vilma! Vilma!
3: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
5: Niin?
4: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
6: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
7: K-Auto. Miten voin auttaa?
8: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
7: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
8: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
7: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
8: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
9: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
13: Yes.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
14: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
14: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
14: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
16: Tunteiden paloa mailan varressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
16: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
16: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
19: Huhhuh, sentään mitä peliä.
16: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
20: Hei, itketään maanantaina.
21: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuolla on ihan hauska tavallaan seurata täältä täysin sivusta, kun ei itse liity mitenkään, eikä mulla oikein mitään mielipidettä tästä. Mutta silleen Trumpihan vääntää nyt on paavinkaan.
2: Joo, sillä oli siinä, ja hänellä oli tämä, me puhuttiinkin eilen nopeasti siitä, että kun hän oli, mä näytin sulle sen kuvan, missä hän oli asettanut itsensä sitten tämmöisen. Hän oli vastannut kyllä jossain haastattelussa, mä näin semmoisen klipin, missä hän vastasi, että joo, että hän ei ole tässä niin kuin Jeesuksena tässä kuvassa, vaan hän selitti jostain, että hän on tämmöinen niin kuin punaisen ristin työntekijä. Jotain niin kuin...
1: niinpä. Joo, niin sieltä on paavista ollut silleen just vähän kritisoinut tota kaikkea, mitä hän nyt tekee, ja sitten se Trumpille meni tunteisiin. Ihan peruskuvio, ei tässä ole niin kuin mitään uutta. Kaikkea, mitä hänellä kritisoidaan, niin vetää siis ihan täysin padajumiin, ja sitten mä tipan aina näihin paavikuoppiin, koska mun mielestä on ollut niin kuin... Siinä on jotain kiinnostavaa.
2: Katolinen kirkko on sulla lähellä sydäntä.
1: Se on mun mielestä kiinnostavaa kaikki toi historia ja kaikki, että miten niin kuin hallitseva hahmo se voi olla niin kuin tuolla, mikä ei ole tämmöinen poliittisesti niin kuin vaikuttava. Niin on ne ennenkin hei tapellut kaikki maiden tämmöiset hallitsijat ja paavit. Esimerkiksi mennään vuoteen 1075, niin siellä on maan hallitsijat itse alkanut nimittelemaan tämmöisiä piispoja. Niin. Ja tämän jälkeen paavi on antanut kaikki. Täällä on Henrik, mikä se on 1 ja V? Monesko se on?
2: Se on neljäs.
1: Niin se Henrik neljäs on erottanut sit paavi, niin paavi on silloin hyökännyt sit hänen kimppuunsa alle sille, että tää nyt tulee sun niskaan, tulee tämmönen kirkon kirous. Ja ei mennä kuin vuosi, niin sitten Henrik anoo anteeksi, koska sille on varmasti tapahtunut jotakin, että se on ajatellut koko ajan, koska tää paavi on nyt hänet silleen niin kuin kironnut.
2: Sitä ei muuten enää nykyään. Sitä ei ole enää tässä niin kuin viime vuosikymmeninen, niin nuo kiroukset on jäänyt vähän vähemmälle.
1: Joo, ja sitten Filip neljäs kaunis ja paavi Bonifatius V ja 3 viivaa, mikä se on?
2: 8.
3: Mikä?
1: V ja 3 viivaa.
2: Se on 8.
1: Niin, paavi 8, niin ne on sitten mennyt patajumiin, kun tämä kuningas Filip neljäs kaunis on alkanut verottaa sitten kirkkoa. Ja sitten paavi on ollut silleen, ei sovi, että minä olen sinua korkeammalla, että sinä et meitä sitten verota. Ja näin ollen sitten Ranska, tässä mennään Ranskaan, tämä on 1300-luvun alussa, niin Ranskan joukot on sitten pidättänyt paavia ja laittanut sen putkaan siitä. Että sä et voi myöskään tulla astua meidän varpaille. Että jos me halutaan, että teillä on niin paljon fyrkkaa, että jos me halutaan sitä teiltä, niin olepa hiljaa. Ja me otetaan sitä. Ja sitten tämä oli semmoinen dramaattinen, että tämä paavi kuoli sit aika pian tämän vapauttamisen jälkeen sitten.
2: Okei, eli sä oot siis eilisestä saakka käynyt läpi paavien historiaa tässä näin.
1: Henrik 8 vastaan paavi Clemensis 567. Niin Henrik on pyytänyt avioliiton mitätöintiä, että mulla ei oikein, nyt mennään vuoteen 1527, että mulla ei oikein maistu tämä mun avioliitto. Niin sitten paavi on viivytellyt ja kieltäytynyt sitten, että sinä et avioeroa ota, että me noudatetaan tällainen sääntöjä, yhdessä sovittuja sääntöjä. Ja sitten Henrik 567 on mennyt ihan patajumiin ja tehnyt itsestään sitten Englannin koko kirkonjohtaja, antanut sen paaville monoja, ollut silleen, että jos mä en saa erota tuosta mun ikävästä akasta, niin sit sä lähet. Ja siis täällä on hyviä, kaikenlaisia tämmöisiä hyviä kuvia, että tuolta niin kuin tuhat luvulta lähtien aina tähän
2: historiassa
1: päivään.
2: On ollut paljon niin kuin enemmän, silloin on niin kuin paljon enemmän saanut ylipäätään huseerata niin kuin tolla, että tehdä kovempia ratkaisuja ehkä
1: joo,
2: vielä.
1: Joo, ja noin on ollut sellaisia niin kuin näyttäviä liikkeitä, just silleen, että jos mä en saa eroa tosta, niin sä paavi lähdet nyt sit putkaa. Niin mä tykkään tavallaan siitä, se on ollut paljon suorempaa.
2: No joo, mutta kyllä jos mietit, mitä toi Trump tekee, niin onhan siinä vähän niin kuin otteita tuosta tuommoisesta samantyyppisestä ratkaisun tekemisestä.
1: Joo, ja jos elettäisiin tuota vanhempaa aikaa, niin Trumpin otteethan varmasti olisi noin samat. Mm. Nyt se tekee tuossa sen somekuvan, missä se on niin kuin Jeesus. Niin on se ollut kyllä aika paljon suorempaa tuolla. Tuolla on hyviä kaikkia kuvia muutenkin.
2: Nopea vielä kysymys tähän näin. Tuukka, tulevana kansankynttilänä, sulla on planeettalaulu. Onko sulla noihin roomalaisiin numeroihin mitään oppilaulu? Koska selkeästi Tinni ja toi Voitto Tulikallio ei ollut sillä historiatunnilla, missä käytiin.

0: noin läpi. Kun mulla kai tuu mieleen.
1: Ei se laulu auta mitään, kun en mä osaa sitä edellistäkään. Niin mitä te luulette, että mä oppisin niin joku V3334 ja muistuttaa.
2: Muistat sen nopeasti vaan. V on 5. Sitten jos ne viivat tulee ennen sitä V:tä, niin sitten miinustetaan siitä. Sitten jos ne tulee sen V jälkeen, niin sitten lisätään siihen X on 10. Lähdetään siitä liikkeelle. Ne noin on helppo.
1: Okei, no toi kuulosti ihan silleen
0: ymmärtää. Eli jos Tiini on vaikka X ja sitten sen jälkeen on 2 viivaa, niin mikä se voisi olla?
1: 12.
2: Hyvä Tiina.
1: Hei, mähän sain tästä kiinni.
0: Näin se on. Joka päivä on opin päivä.
2: Sitten kohta alkaa tulee lisäkirjaa, niin kun mennään numerossa eteenpäin.
1: Mulle maksimi on 15.
0: No niin, nyt messiä ja sammumaton.
2: Tiini, 15 on?
1: X ja ne 5 viivaa.
2: Ei.
1: X ja X.
2: Ei.
0: Ja nyt meni jo 20 lipsattiin.
2: Mikä se vitonen oli?
1: En mä muista.
2: Saatana. Mä piirrän sulle.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: nörtti 86.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku et älä esitä teini-ikästä, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
1: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Luitko jo tästä?
7: Juu, on kyllä taas.
6: On se.
7: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
6: En.
8: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
11: Aha.
12: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
11: Joo.
12: Ja musta kypärä.
11: No niin.
12: Niin.
11: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
12: Varmaan valot.
11: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tukko hakee?
12: En. Tuun. Tule puu-iloon.
13: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändikassa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
14: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput tulevat myyntiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
15: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
16: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
17: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
18: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
19: Luota muhun.
20: I can't.
21: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
22: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
23: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
24: Juurikaan kiinnosta.
25: Mitä?
26: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
27: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Kävi vielä koulussa. Nyt kävi vähän niin kuin hyvä huono juttu.
2: No. Hyvä.
1: Koska mä tunnen itteni, niin se oli hyvä huono juttu. Meillä oli tämmönen, se on se kandikurssi, niin piti vähän niin kuin esitellä sitä, että missä vaiheessa tämä työ on. Niin kuin ryhmissä opponointiin sitä, ja sen jälkeen opettaja tulee siihen, ja sitten saa kysyä opettajat vielä kysymyksiä.
3: Eikö toi opponointi, niin jos mitä mä muistan mun akateemiset ajalta, niin eikö toi opponointi on vähän niin kuin semmoista vittumaista?
1: No se on semmoista keskustelua koulukavereiden kanssa.
3: Ei, ei mulla ole idis. Mä tulen sanoa sinne, että ei kandikollegat, mulla on tämmönen idis, niin ne alkaa niin kuin vähänkään vastaan. Niin toi on mun niin kuin
1: varmaan
3: muistikun.
1: Kun sä oot 45, etkä sä käy sitä kouluun, niin yllätys.
2: Mm.
1: Mutta siinä kävi sellainen juttu, että meidän piti tosissaan niitä vähän niin kuin esitellä sillä opettajalle, että mikä meillä on niin kuin tässä situation.
2: Yeah.
1: Ja esimerkiksi mun siinä ryhmäläisellä yhdellä oli 35 sivua jo tehty sitä. Mulla on itsellä 4.
3: No mut ne on hyvät 4.
2: Niin.
1: No se on johdanto aiheeseen.
2: Se on
1: aiheeseen.
3: Ja se on tärkeä, toi aiheestahan toi kaikki lähtee. Kuitenkin, voiko sä vielä muistuttaa sen verran meitä, että mihin sä päädyit se aihe? Mä muistan, että mä autoin sua ideomasta.
1: Aiheen kanssa päädyin, mä vaihdoin sen siis.
3: Niin mä muistan, että sulla oli joku tämmönen, mihin se vaihtui?
1: Mä voin kertoa sulle.
3: Kai sä jotenkin otit sen median siihen, kun se on kuitenkin sun tää leipätyö.
1: No ohuesti.
3: Ohuesti.
1: Mutta mä vaihdoin, sä itse halusit mulle sen mediakasvatus niin kuin peruskoulussa aiheen.
3: Joo, joku tämän tyyppinen.
1: Tätä sä lobbasit mulle läpi
3: niin viikkotolkulla.
1: Ja mä aloitin sillä, mutta sen jälkeen mä totesin, että ei tämä kiinnosta mua niin kuin Evo Helme.
3: Ei se eikä se ketään muutakaan
1: kiinnosta. Ei, no just näin, jos ei se kiinnosta mua, miksi kiinnostaisi ketään muutakaan. Ei mä edes kiinnosta sitten, kun tuossa on silleen, että se gradu pitää sitten tehdä sitten myös samasta aiheesta.
3: Niin,
1: että sitten oman tutkimuksen. Niin ei mua kiinnosta lähteä tekemään mitään tutkimusta siitä, niin mä vaihoin sen.
3: Joo.
1: Ja mun uusi aihe on älypuhelinten käyttö ja koulumenestys varhaisessa perusopetuksessa. Eli lyhyesti ytimekkäisesti se, että miten vaikuttaa koulumenestykseen se, että onko niillä ykkös-kakkosilla jo silloin, kun ne tulee kouluun
3: niin
1: käytössä älypuhelin. Koska se on kuitenkin niin kuin ykkösluokalla ja kakkosluokallakin vielä opetellaan niitä niin kuin koulunkäynnin perusjuttuja.
3: Mm.
1: Niin vaikuttaako se millään tavalla, että jos jollain on jo niin kuin pelit ja renssilit, mitkä vie huomiota.
3: Joo, aivan, että vie huomiota.
1: Ja se voi olla myös positiivinen.
3: Niin mietin just, mulla tuli tauta mieleen, että saahan siitä yhden muutama sivun saa räpästyä tostakin, että miten että voisiko, että onko niissä jotain hyvää tavallaan, että onko siinä joku semmoinen, että onko sitten toisaalta, voiko huomata vaikka, että se, että on räveltänyt sen kännykän kanssa, niin auttaako se jossain sitten jossain aineessa tai jotain vastaavaa.
1: Joo, joo, no tätä lähdetään selvittämään nyt tässä sitten.
3: Joo, mutta sehän on paskan jauhantaa, siis mä en ole tehnyt kandityötä, että en osaa siitä suoraan, mutta olen mä yhden lopputyön tehnyt, niin käsittääkseni siinä nyt jotain samaa, niin kuin mä oon tehnyt siinä ammattikorkeakouluun semmoisen. Niin kyllähän se aika paljon just perustuu sille, että saat semmoisen sopivan aiheen, missä on niin kuin, mikä on liian laaja, mutta sillä tavalla, että siinä on mahdollisuus niin kuin jauhaa skeidulia erilaisista kulmista, niin näin mä muistelisin, että se on niin kuin aika lailla perustuu siihen, että
1: niin, no vähintään 25 niin kuin lähdettä sun pitäisi olla siihen esimerkiksi niin kuin aiheeseen tähän työhön. Niin. Okay. Kyllä se aika paljon saa lukea myöskin.
3: Mutta eikö lähteet, haastattelut on lähteitä?
1: Ei todellakaan ole.
3: Perhana, kun sillä olisi saanut tietää, että olisi
1: tehnyt vähän ihan tämmöisiä niin
3: kirjallisia lähteitä vai?
1: No joo, mutta ei sekään ei riitä, kun mä sanon nyt hieno sana, älä turhaudu, mutta pitää olla vertaisarvioituja tutkimuksia, Juuso.
3: Ai jaa.
1: Mä en voi ottaa mitään Ilta-Sanomien juttu, mä voin ottaa Hesarin juttu
3: siihen. Joo, nimenomaan.
1: Niin se on vähän
3: no löytyykö tuosta, kai sä katoit tuonne, että onko aiheesta?
1: On siitä, siis ylipäätään puhelimen käytöstä koulussa, niin siitä on, mutta just sen takia tämä onkin hyvä aihe, koska siitä, että miten ykkös-kakkoset käyttää nyt puhelimen, siitä ei juurikaan ole, niin se on niin hyvä pohja sitten sille gradulle, että
3: aivan,
1: sitten mä lähden itse tekemään sitä tutkimusta. Mutta se juttu oli se, että siinä kun se opesit tuli siihen meidän ryhmään, niin sitten se mun samassa niin kuin meidän kolmen hengen ryhmässä oli yksi Emma, joka sitten, hänellä on niin kuin tämmöinen tilanne, että hänellä on aika paljon kursseja, sitten hänellä on, olisiko hän lähes vaihtoon.
3: Aha.
1: Niin sitten hän kysyi siltä opelta, että miten kun mulla on tämä pikku hässäkä tässä käynnissä, niin mulla ei välttämättä ihan kauheasti aikaa nyt tähän.
3: Mm.
1: Niin onko ok, jos mä teen tämän sitten kesällä esimerkiksi, että sitten mä palauttaisin tämän syyskuussa. Ja se ope ei niin kuin yskinyt yhtä, sanoi, että totta kai on ok. Ja sitten mä oon siinä vieressä, mulla on tosissaan 3 sivua tehtynä, pitäisi olla aika paljon enemmän.
3: Mm.
1: Mä oon silleen, että niin, mullakin on silleen, että onko se mullekin, varmaan mäkin voin sitten syyskuussa esim. Palauttaa sen. Ja sitten se on silleen, että joo, mutta kyllä mä nyt suosittelen. Se oikea deadline on siis toukokuun lopussa.
3: Niin just.
1: Niin mä sain niinku itselleni tommosen takaoven, takaportin auki, että nyt mulla ei olekaan pakko.
3: Niin ihan koska Emmankaan ei ole
1: niin,
3: pakko.
1: Niin, koska Emmankaan ei ole pakko. Mm. Niin mä tiedän itseni.
3: Toki sulla ei ole vaihtoa eikä hässäkään eikä muuta, mutta siis, mutta kun Emmakin, niin totta kai Tuukkakin.
1: Joo, mutta nyt mä tiedän, miten toi alitajuntaisesti, eikä edes niin alitajuntaisesti vaikuttaa mun.
3: Joo, et sä tuu tekemään kevään aikana
2: ei,
3: mitään.
2: Ei kirjaa, me kirjaan.
3: Että jos ei puttiharjoittelua golfkentän lasketa, niin et tuu tekemään yhtään mitään.
1: Toi on paha yhtälö nyt kyllä.
3: On, ei olisi tuommoista, ei sun edes ikinä koska pitänyt tuommoista tilanteessa.
1: Ei pitäiskään.
2: Sä olisit saanut revittyä sen kasaan siihen toukokuun
3: loppuun.
2: Oliko se
3: siis, onko toukokuun loppuun vielä tarkennusta, kun mä en ihan ymmärtänyt, onko siis toukokuun loppuun tämä koko kandityö vai tämä koko kandityö.
1: Joo, ja sitten pitäisi kahden viikon päästä, sitten pitäisi jo esitellä koko luokalle.
3: Joo, joo.
2: Oh, niin.
3: Joo, ja sulla on siis, sä sanoit 4 tai 3 sivua, niistä yksi on varmaan kansi, joten meillä pikkasen, mikä se kandin laajuusvaatimus nyt on sivumäärällisesti nykypäivänä, niin me puhutaan.
1: Just sitäkin kyselin eilen, niin se on semmoinen 25-40 ehkä, lähdetään siihen väliin sitä työntää.
3: Saatko sinulla kuvia, miten se menee?
2: Mä mietin kanssa.
1: Sä saat laittaa sinne esimerkiksi jonkun tämmöisen kaavion.
3: Diagrammihan on hyvä.
1: No tämmöisen esimerkiksi.
3: Diagrammit ja niitä varmaan tuommoista ihan niin kuin aiheestakin voisi olla, että
1: joo.
3: Niitä kun tekee siihen isolla fontilla, kyllä se yhdelle sivulle kannattaa yksi laittaa asia.
1: Joo, mutta tämä on kova testi, koska mä en kuitenkaan halua tehdä sitä kesällä. Niin, missään nimessä enkä siis tule tekemään. Se on ihan 100% varma. Mä en kesällä sitä en varmasti tee. Et jos me sen jätän, niin sitten se on niin kuin ensi syksy.
3: Tämä just mietin kanssa, että se on niin kuin, että me tullaan luultavasti tänä vuonna niin kuin näkemään, tekemään semmoinen tässä tämmöinen Tinnin kanssa tämmöinen oma kandityö siitä, että onko mahdollista, niin, että ihminen tekee elokuun viimeisellä viikolla.
2: Niin kandityön.
3: Käytännössä nollasta, koska siihen se pikkasen saattaa
1: joo,
3: lipsahtaa.
1: Mä asetin itselleni haasteen, että Tuukka, vaikka sulle avattiin nyt tämmönen takaportti, niin älä aina mene sieltä, missä ei ole aitaa ollenkaan.
2: Se olisi mahtavaa, jos
1: tsemppaa nyt kerran elämässäsi.
3: Joo.
1: Ja hoida hommas. Äläkä lässytä ja itke
3: suunnitelma?
1: Koko ajan.
3: Onko sulla
1: mitä?
3: Onko sulla suunnitelma?
1: Suunnitelma on.
3: Siihen, että hän nyt, kun tässä on niinku,
1: on,
3: tässä
1: mulla on päässä. Mulla on päässä tosi hyviä suunnitelmia. Mutta mulla on tämmönen ihminen mä oon, että mulla on siis 10 muutakin asiaa, niin, mitä mun pitäisi hoitaa tässä. Niin mä kirjoitan ne mun tänne muistiinpanoihin ylös silleen, että mä näen. Että niistä tulee, niinku, niistä tulee visuaalisia tällä tavalla. Että mä näen, että okei, tossa mä voin tosta alkaa vetelee yli noita juttuja, kun mä oon saanut hommat
3: valmiiksi. Tähän on fiksua.
1: Niin tähän vaiheeseen mä täällä on ollut nytten, täällä on ollut 2022 lähtien, niin täällä on ollut tee koulujuttuja.
3: Niin se on vielä tuolla, että sä oot tiivistänyt sen pikkasen, että tee koulujuttuja.
1: Niin tohon, mutta kyllä mulla on ihan suunnitelma. Mun pitää vaan ottaa se, niin kuin mun pitää, sehän on aloittamisen vaikeus. Mähän on aloittanut jo.
3: Niin ootkin.
1: Mutta pitää vaan istua alas. Mä kysyin mun kaverit, joka oli tehnyt sen 35 sivua. Kauan sulla meni tuohon aikaan, niin sanoit 60 tuntia. Niin eihän se ole, kun se on vaan. Siis sehän on vajaa 3 päivää.
2: Ei. Niin.
3: Se katsot siis viikonloppu aikana NHL 60 tuntia niin kuin periaatteessa, että jos niin. Tuohan se eri.
1: Niin.
3: No mutta hyvä, mitä sanon vielä, mitä ensi viikolla, tai tässä nyt ensi viikonloppuna aiot nyt sitten varmaan hihat.
1: Nyt viikonloppuna.
3: Nyt viikonloppuna.
1: Mä nyt viikonloppuna vielä kerkeen, kun meillä on jätken kanssa, mennään pakohuoneeseen ja niin syömään just. Ja sitten on tosissaan sitä lätkää tulee. Ja
3: no mutta ensi viikon viikonloppuna sitten.
1: Ensi viikon loppuna niin mä oon reissussa
3: niin.
1: Mä ensi viikon loppuna kun mä oon Manchesterissa niin mä pystyn silloin.
3: Ja sitten on vappu, silloin
2: niin
3: ei kukaan
2: tee töitä.
1: Vappuna mä en aio tuota kirjoittaa, se on ihan päivänselvä juttu.
2: Joo. Sitten pelejä on semmoinen 2,5 viikkoa aikaa.
3: Ja siinä se. Sivupäivässä.
2: Joo. Mä en tiedä mitä mä sanoisin.
3: Sivupäivässä, niin siitä se rakentuu. Ei toi ihan tehtävissä. Ei se ole kuin naputella kandit pois kuleksimasta ja kesän viettoon.
1: Helvetti.
2: Joo.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Miehille pieni tämmönen tietoisku. Lähdetään kuitenkin kysymyksellä liikenteeseen. Tuukka, käykö sä yöllä veskissä?
2: En mä joka yö käy. Joo. Jos mä juonut paljon vettä illalla, niin ehkä silloin.
1: Ehkä.
2: Mutta jossain vaiheessa mulla oli silleen, että mä heräsin joka yö ja mä mietin, että aha, no nyt on tullut ilta Tuukallekin. Tässä, tähän ikään Joo. on tultu, mutta nyt kun sä kysyit, niin en ole esimerkiksi tällä viikolla käynyt kertaakaan.
1: No niin, eli se on vähentynyt, koska mä oon huomannut just sitä, että mun mielestä mullakin, kun mä en ole käynyt yleensä yhtään, niin musta tuntuu, että ei se ole vieläkään niin kuin säännöllistä, mutta välillä tulee sellainen. Ja se on vaan siis yksi tapa, miten tässä mä en halua nyt pelotella, mutta Ilta-Sanomissa oli juttu, jonka avaisin, koska se koskee miesten terveyttä ja miesten niin kuin, varsinkin alapään terveyttä. Yksi yleisimmistä syöpäsairauksista, mitä miehet saa, niin on eturauhassyöpä, ja sen tämmöinen merkki voi hyvinkin olla se, että virtsaamisen tarve lisääntyy ja jopa semmoinen vähän, että tulee niin sanotusti kiirus. Niin tämmöistäkin pitäisi tarkkailla. Sehän on vähän sillä lailla, sitten menee helposti maaniseksi, sit kun alkaa miettiä jotenkin, että no onks mulla ja hetkinen, onks tää nyt niinku, onks tää vähän tämmöistä jo hallitsematonta ja mikä tässä nyt onkin, mutta jotenkinhän sitä pitäisi tarkkailla. Okei, eturauhas syöpä on niinku, ennen kaikkea sitä esiintyy niinku sit vanhemmilla herroilla, niinku 70-vuotiailla, mutta tässä jutussa sanotaan, että jopa niinku työikäisillä, niin kai tätä on hyvä vähän katsella tässä. Ja tässä jutussa on haastateltu syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäriä Joensuun Timppaa. Ja hän on sitten sanonut, että se on
2: sillä... Timppa.
1: No Timppa sanoi, että Juuso ja Tuukka, tämä on semmoinen vähän salakavalla juttu, että
2: te olette vielä...
1: Joo, että te olette niinku nuoria miehiä, mutta sitten jos yhtään niinku tuntuu siltä, niin älkää peljätkö mennä lääkärin pakeille, koska tämä tämmöinen alakerran erilaiset tuntemukset ja ongelmat, niin ne on useimmille miehille semmoisia, että me vähän niin kuin hävetään niitä ja sitten jätetään se lääkärille meno, eikä mennä paikan päälle ja sitten on niin sanotusti ollaan myöhässä. Et kun totta kai niin tässäkin kaikissa muissakin taudeissa käytännössä mitä aikaisemmin havaitaan, niin sitä parempi sitten se hoitovaste siihen on.
3: Noihin tuohon ei mitään sellaista vuosittaista seulontaa vai? Niin kuin mikä mun mielestä olisi ihan fiksu. Onko teilläkin tullut semmoista kutsua johonkin? Koska meidän naisillahan tulee niin kuin 5 vuoden välein sinne. Kohdunkaulan syöpää, sellainen Joo. ilmanen siis tutkiminen, mikä on siis äärimmäisen hyvä juttu.
1: Joo, niin onkin, mutta mun mielestä meille ei kyllä ole, mutta mä en ole ihan varma, kun en mä nyt ihan sitä ikäluokkaa vielä ole, että mitenköhän noilla sitten vielä, meillä on ehkä kuulolla vanhempia herroja, niin voi sanoa. Ja, Timppa haluaa vielä tässä, hän nostaa kissan pöydälle tässä. No. Hän sanoo, että moni mies saattaa arkailla hoitoon hakeutumista, sillä ajatus eturauhasen tunnustelusta tai neulanäytteiden ottamista Kiivottaa. Voi olla epämiellyttävää, mutta
2: toi on ihan totta. Mulla oli joskus peräaukon haavaumia, niin aika pahaksi se piti mennä ennen kuin mä suostuin.
1: Kyllä siinä saa verioroisku.
2: Menee mihinkään sitten lopulta, ja tarvitsin siihen kyllä sitten kaverin rohkaisu, että nyt niin. Joonas otti oikein kädestä kiinni, että mennään porukalla käymään. No ensin mä kävin siellä meidän työterveyslääkärillä, ja Vesa otti siellä hommasta kopin ja teki tutkimuksen. Ja sanoin, että kyllä, näin on. Ja sitten piti mennä apteekkiin käymään hakemaan sitä rasvaa. Ja sekin hävetti jotenkin niin paljon.
1: Se on.
2: Niin piti, Joonaksen piti ihan kädestä pitää viedä mut sinne. Ja sitten se oli kiusallista, koska mä en halunnut sille apteekkarille, joka siinä tuli auttaa, niin sanoa, että se on minä, kenelle näitä haetaan.
1: Niin.
2: Ja sitten Joonas ei oikein tiennyt, mitä haetaan. Niin siinä me sitten pyöritään niiden putkiloiden edes siinä, ja sitten me ei kuitenkaan tiedetä, mitä me tarvitaan, tai minä tarviin.
1: Niin.
2: Huom, minä tarviin. Niin sitten se oli silleen, se Joonaskin kyseli siinä, kun hän oli tämä puhemies tässä näin.
3: Joo.
2: Että häntä ei hävetä, niin hän sitten on se, joka sanoo, että tämmöistä pitäisi saada. Ja sitten kun siinä oli 2 vaihtoehtoa, oli rasva tai sitten semmoinen, niin kuin semmoinen, mikäkään se oli sen toinen vaihtoehto. Se oli kuitenkin, että se menee niin kuin sisään. Joo. Se menee niin kuin ihan sisään.
3: Varmaan joku siis tabletti.
2: Ei. Siis perseeseen.
3: Niin voi siinäkin laittaa jotain tuollaisia tabletteja, jos siellä
1: no
3: on vähän tämä.
1: Nyt on erikoinen.
2: Tabletteja.
3: Kyllä on semmoisiakin, niitä sanotaan supoiksi. Kyllä. Suppo.
1: No niin, suppo
3: on erikoinen
1: tabletti. No ei se tabletti ja näin.
3: No voi, anyway, siellä on hoitovaihtoehto,
2: en tiedä. Siinä oli 2 vaihtoehtoa, niin. Perusrasvaisesti oli joku toinen. Joo. Ja sitten tämä kysytään lääkäri, tai tämä apteekkari Joonaksi, että no kumpi. Kumpihan näistä olisi parempi. Ja sitten hän ei halunnut kuitenkaan niin kuin tehdä sitä 50-50-päätöstä mun puolesta.
1: Niin.
2: Sitten se alkoi sillä ääneen pohtia, niin kumpikohan se olisi se. Sitten hän alkoi kehittää tämmöistä tarinaa, että se on vielä meidän joku kolmas kaveri, kenellä oh, näitä okay. ollaan hakemassa. Kumpaankaan no, se haluaisi se Pekka, Pekka ottaa näitä. Sitten mäkin puhuin, no niin, no Pekka varmaan harvemmin haluaa sinne hanuriin ihan kauheasti kamaattaa sisään. Et mä luulen, että se on toi rasva on ehkä voisi olla parempi kyllä. tähän päin. Sitten se apteekkari oli silleen, että no joo, selvä. Ties täysin tasan sen kupletin juone, mikä siinä oli.
1: Se on varmaan nähnyt näitä kädestenpitelytilanteita. Mutta hyvä, että menitte. Ja palatakseni vielä tähän eturauhoshommaan, niin Timppa vielä sanoo, että hei, ei hätää nimittäin. Nykyisin siis magneettikuvaus on vähän niin kuin se on se, millä saadaan eturauhasta enemmän tietoa, että se ei välttämättä ole ollenkaan niin, että se on heti niin kuin sormet rauhaseen tyyppinen. Tosin tässä en tiedä, onko hänen oma sananvalintansa vai toimittajan vapaus, mutta sanoo täällä, että magneettikuvaus on nykyisin diagnostiikan keskeinen työkalu. Sormitunnustelu on säilynyt lähinnä täydentävänä tutkimuksena.
2: Mutta se sormitunnustelu, mä sanon tässä nyt ihan kaikille teille jätkille siellä, niin se ei ole niin paha kuin te luulette. Se ei niin, niin paha kuin te luulette.
3: Ei se varmaan kauan kestä.
2: Mä en sano, että se on jees, mutta mä sanon, että se on kokemus.
1: Niin. Mutta jos on ollut haavaamme, niin eihän se silloin niin kuin eturauhaseen saakka, kun se käsittääkseni siinä sitä...
2: No ei se nyt ehkä ihan sinne saakka, mutta yhtä kaikki, mulla kaikki, mitkä menee tuolta takakautta sisään, niin on se nyt jonkunnäköistä sormitunnustelua mun mielestä.
1: Ihan hyvä linjaus.

0: Radio Suomi Pop.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Moi.
4: Moi.
3: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Luitko jo tästä?
7: Juu, on kyllä taas.
6: On.
7: Se on.
6: Se on se.
7: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
6: En.
8: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman.
12: Yrittäminen kannattaa.
13: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
14: Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
14: Emil ennätyksiä.
15: Mene. Yes.
14: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
15: Marko, kotiturva hälyttää.
16: Aha.
15: Vesivuoto keittiössä.
14: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
17: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
14: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
18: On tää komia massikka. Mistä sait?
19: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
20: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
21: Ei itketä maanantaina.
22: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tunteiden paloa mailaparressa.
1: Myrkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
4: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Arasta viihdettä, silmille ja korville, yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: tuohon nojata.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Mulla ei niinku lähtökohtaisesti ole mitään niinku brittejä vastaan. Mä itsekin olen sinne menossa vierailemaan ensi viikolla, mutta tota noin, niin nyt menee liian pitkälle.
3: Onko tää kuninkaallisten touhuja?
2: Ei ole kuninkaallisten touhuja, vaan tää nyt liittyy Suomeen myöskin, koska tässä niinku tullaan taas meidän sukille.
4: Tuleeko nekin kaivele meidän maaperästä jotain? Me ei laskuta niitä mitään olla, vaan ottakaa nämä.
2: No ne ei tule kaivaa meidän maaperää, mutta ne alkaa omimaan meidän juttuja. Otsikko siis Ilta-Sanomien sivulla kuuluu: Britannia hamuaa saunaherruutta. Mitä? Tätä Suomessa ei ymmärrä.
4: Joo, ei.
3: Mistä lähtien niin, siellä on joku tämmöinen saunahomma ollut?
2: No,
4: ei mistään lähtien.
2: Tämän jutun perusteella nyt viime vuosien aikana niin siellä on alkanut niin oikein tämmöinen saunan buumi suorastaan.
3: Joo.
2: Britanniassa saunamarkkinat käyvät nyt kuumana Britanniassa. Mm-hmm. Yhdistynyt kuningaskunta mielii saunamarkkinoiden ykköseksi. Ja Guardianin mukaan myös saunan kotimaa Suomi olisi päihitettävissä.
4: No.
3: Ai, että ne alkaa.
2: Suck my ass.
3: Mä sanon heti vaan, että vitsi, tässä niinku tulee semmoinen olo tietämättä yhtään enempää tästä jutusta, että suomalainen viennin edistäminen, että jos siellä Britanniassa on ollut saunabuumi, niin miksei siellä ole, tiedätkö, Piccadillillä niin Harvian liikettä.
4: Niin.
3: Lyöty pystyyn.
2: Kyllähän
3: sinne
2: Harvia nyt puskee tässä jutussa onkin haastateltu Harvien toimitusjohtaja. Täällä hän oli joku Matias Järnefelt. Niin hän sanoi, että niin kyllä jenkit edelleen on ykkönen niin kuin saunamarkkinoiden osalta. Niin kuin täältä lähtee työntää kamaa ulos, mutta Britanniankin suunta on oikein. Kyllä sinne sitä kamaa viedä. Tässäkin on mulla ongelma. Niin kuin, kohta kun mä kerron tämän jutun, niin te ymmärrät, miten tätä juttua yritetään omia. Mutta et meidän pitäisi olla niin kuin, kyllä esimerkiksi niin kuin champagnea tai sitten prosciutto-kinkku tai muut tämmöiset, niin nehän on nimisuojattuja silleen, että se pitää tulla sieltä tietyltä alueelta, että sä voit käyttää sitä sanaa. Niin kyllä suomalaiset olisi pitänyt toi sauna-sana omia jo aikoja sitten silleen, että sä et voi käyttää siitä sanaa sauna, ellei se ole valmistettu Suomessa.
4: Just
3: niin, se on sitten joku steam room tai joku, mutta nimenomaan, että toi
4: hot
3: toi
4: place.
3: Ja sauna olisi, se on toi
4: se on
3: juurikin
4: hieno sanakin noin vielä, niin miten sitä ei omistettu.
3: Ja toimii kuitenkin ulkomaillakin.
2: Niin. Niin, koska siis tässä esimerkiksi jutussa on haastateltu tämmöistä saunayrityksen toimitusjohtaja Jake Newportia. Hän on Finnmark-yhtiön toimitusjohtaja. Ei ole mitään tekemistä Suomen kanssa muuta kuin tuo nimi. Sillä yritetään kunnioittaa suomalaista saunaperinnettä. Eli aivan siis tämmöinen niin kuin silmänkääntötemppu. Finnmark. Jostakin tulee varmaan Briteillekin semmoinen idea, että nämä on varmaan finskejä ainakin osa.
3: Niin, suomalaiset. Ja nehän saunoo paljon, niin nämä on varmaan hyviä.
2: Joo.
3: Törkeä temppu.
4: Ihan
2: mutta sitten tämä on myöskin, niin kun, tässä ei niin kun kunnioita sitten kuitenkaan, kun Suomessa mitä on, 3 miljoonaa saunaa. Niin sehän on meille niin kun perusjuttu, aivan perusjuttu, mutta mitä se on Briteissä, niin se on luksustuote.
3: Niinpä tietysti.
2: Ja sitten otetaan hillot pois myös samalla. Suomalaiset saunakulttuuria kunnioittava Finnmark perustettiin 10 vuotta sitten. Tässä oli tämmöiset veljekset, Max ja Jake. Ja heihin sitten sauna on kolahtanut oikein kunnolla, kun oli selkävaivaisena ollut työmatkoilla Oulussa. Sitten hän on mennyt siellä saunaan.
3: Aivan.
2: Ja todennut, että tämähän on hei hieno juttu tämä. Ja veljeni ja minä rakastuimme suomalaisen saunaan, eikä Britanniassa ollut silloin ketään, joka olisi tehnyt sitä kunnolla. Silloin sauna oli lähinnä uima-allasfirmojen lisämyyntituote, eikä kukaan ollut käynyt Suomessa tai kokeillut oikeaa saunaa. Ja nyt on tilanne muuttunut muun muassa heidän firmansa niin kuin ansiosta. Ja tästä on nyt kasvanut siis yksi niin kuin Britannian keskeisimmistä saunoihin erikoistuneista yrityksistä. Työllistää yli 50 henkeä ja tekee 8-numeroista liikevaihtoa. Eli jotain 10 miljoonaa pyörii.
4: Hei, nyt ihan oikeasti. Ne löylyttelee jossain tietenkin niin kuin 50 asteessa maks.
3: Mä laitan nyt tänne Finnmarkin chattiin, että
4: joo, törkeet. Että what the fuck.
2: Joo, mutta tästä se törkeys vasta alkaa, koska siis se ei ole sitten taas sit perinteistä saunomista, mitä ne harrastaa siellä, vaan heillä on esimerkiksi tämmöisiä musiikki-iltoja, runonlausuntaa, ohjattuja rituaaleja, kuten saksalaista öljyihin perustuvaa saunakulttuuria, eli Aufgussia.
3: Aha.
2: Esimerkiksi elektronisen musiikin artisti John Hopkins järjesti tapahtuman lontoolaisessa saunassa, ja se myytiin loppuun.
4: Siis mä haastan noin oikein, että ei henkilökohtaisesti.
2: Suomalaisesta esimerkiksi didgeridoo-musiikki saunassa voi tuntua oudolta. Britit eivät kuitenkaan ole sidottuja saunaperinteeseen, vaan he kokeilevat ja kehittävät kokemusta. Niin mulla on niinku, siis mulla on tosi monta ongelmaa tämän asian kanssa, että suomalaiset niinku keksii saunan ja sitten nyt britit keksii vaan pyytää siitä rahaa.
3: Joo, Joo, ja sitten sen lisäksi he niinku tunkee sinne sit, asioita, mitkä juu. sinne ei kuulu. Siis ainut didgeridoo, mikä siellä on, niin on mun jalkojen välissä saunassa. Että sen mä voin kertoa heti täällä.
2: Joo, ja nyt käy kuitenkin muistaa, että nyt puhutaan kansasta, joka ei vielä 2026 keksinyt, miten hanasta saa yhdestä
4: yes.
2: niin kuin napista tulemaan sen verran sen lämpöistä vettä, mikä on sopiva lämpöistä. Niin nyt tulee meille opettaa, että minkälaista lämmönhallintaa kannattaa tehdä saunassa.
4: Ei herranen.
2: Ei toi nyt tolla tavalla tee.
3: Mun mielestä Alexander Stubb nyt välilasku sinne ja nyt käyt loppaamassa oikeasti tämän. Siis okei, ja toisaalta mä katsoin, tuossa oli hienot nettisivut, ja ne on tommosia, vähän tommosia stylish design saunoja, mitä ne tekee.
4: Niin.
3: Niin vähän tässä nyt sit suomalaista niinku sauna-industryä kohtaan, niin että ettekö te haistanut tätä, ja eikö meillä ole paukkuja niinku tehdä tota hommaa, että miten se Harviakin sitten, on tietysti kiuasvalmistaja, mutta ylipäätään niin, että ei olla sitten niinku haistettu ja
4: niin.
3: saatu sinne jotenkin, että ne tulisi täältä Suomesta.
2: Joo, hän on tehnyt tuosta nyt tämmöisen sauna experience, että se on todella tämmöinen niinku luksustuote, mutta kun se ei ole luksustuote, se sauna ei ole luksustuote, se on huone, se on kuuma, mm-hmm. siellä ollaan hiljaa, siellä kärsitään, se yes. on se idea. Niin nyt Britanniassa siellä on niinku DJ, ja ohjaaja, kun Steve siellä pyörittää pyyhettä ja sanoo, että feel the Nordic energy. Niin ei se nyt mene noinkaan.
3: Ei se
2: nyt noinkaan
3: mene. Noinhan se menee nyt.
2: Nordic
3: mutta siis...
2: energy, ei. Kun Pekka heittää kiukaalle helvetisti liikaa vettä. Kyllä. Kaikilla on vähän liian kuuma, mutta ei uskalla lähteä ensimmäisenä. Joo. Se on Nordic energy.
4: Nimenomaan. Tämä juuri.
3: Ainoat äänet on ruumiääniä, eli semmoisia kaljaisia röyhtäisyjä.
2: Ja ne ottaa 50 jokaiset pois, joka käy siellä kokemassa pohjoista energiaa. Niin suck my ass, titties, balls and cocks and asshole.
3: Ei, no, mutta sä oot menossa ensi viikolla
2: sinne. Ne myy ilmaa sitten. Ne keksii ja laittaa sille hinta-apua.
3: Aivan karseke. Aivan
4: käy
3: siis.
4: Käy ensi viikolla tukka.
3: Miten toi nimi? Saadaanko me toi nimisuoja vielä jotenkin?
4: Pakko saada.
3: Sauna kuumentaa paitsi lauteita, niin tunteita tässä, kun britit meiltä yrittää sen vohkia. On vähän vohkinutkin tässä.
2: Joo, ja meidän Britannian kirjeenvaihtaja Tyttikin laittoi tänne vielä viestiä, että tota, no niin, on köpösiä suurin osa niistä Britannian saunoista kyllä. Ja hän sanoi, että hän asuu Lontoossa, niin hän sanoi, että siellä on suomalainen kirkko, missä on sauna, mutta siitä vedetään niin kovaa hintaa, ettei raski käydä, että tunti maksaa 25 puntaa.
3: Oho.
2: Niin todella siellä on löyty hintalappu tälle meidän perustuotteelle, se on siellä luksusta. Ja sitten vielä tähän juttuun palatakseni, niin tämä Jake Newport, tämä oikein A-luokan didgeridoo.
3: Niin.
2: Vielä niin kuin, ei sen lisäksi, että hän kusee meidän niin kuin saunajutun päälle, niin se alkaa vielä niin kuin vittuulee tässä. Koska tässä on silleen, että voisiko Suomi saunan kotimaana oppia jotain Britannian saunamarkkinoista? Newportin mielestä kyllä. No, sitten se alkaa sanoa, että suomalaiset ovat hyviä valmistamaan asioita, mutta huonoja markkinoinnissa. Britit ja amerikkalaiset ovat päinvastaisia. Huonoja tekevään, hyviä myymään. Newport naurahtaa. Hän mainitsi esimerkkinä suomalaisen Nokian ja yhdysvaltalaisen Applen puhelimet. Älä enää mene sinne.
3: Me tiedetään toi, mutta sitä ei tarvitse meille tulla kertomaan.
2: Joo, hän arvioi, että suomalainen saunateollisuus toimii pitkälti vakiintuneessa kotimaan markkinassa, jossa sauna on arkipäivänä hyödyke. Britanniassa sauna taas nähdään enemmän korkealuokkaisena tuotteena, mikä mahdollistaa suuremmat katteet ja enemmän investointeja markkinan kasvattamiseen. Ja sanoo vielä, heittää Harvialle pikkupiikin. Heillä on ollut huono strategia siinä, miten he myyvät tuotteitaan kansainvälisesti. Halvin hinta ei toimi luksusmarkkinoilla. Tarvitaan katetta, jotta voi investoida koulutukseen ja markkinointiin. Pidä nyt jättää turpaa.
3: Mä etin nyt ensinnäkin Tor-verkosta, kun hakkeri, joka käy noin sivut, vetää ihan viimeiseen saunasolmuun. Se on niin kuin ihan varma juttu tässä. Näin. Nyt hei, mennään kohti 8
2: siis
3: uutisia.
2: Sauna on meille perusoikeus Suomessa, ja sitten ne on
4: niin
2: tehnyt sitten tämmöisen premium-tilauksen.
3: Niin,
2: ei se ole semmoinen.
3: Ei. Törkeetä.
4: Pitäisi olla kaikkea niin kuin nautittavissa ja joo, ja kunnon löylytty, sulla sattuu
2: hei,
4: koko ajan.
2: Tehdään tämmönen diili. No. Te laitatte sitä maitoa sinne teen, että te saatte pitää sen. Me pidetään tää sauna. Sanotaan näin. Ja yrittäkää keksiä se hanajuttu. Miten saisi yhdestä tulemaan, yhdestä namiskasta tulee just sen lämpöistä vettä, kun haluat. Niin lähtekää siitä liikkeelle. Funtsitaan tuota saunajuttuista myöhemmin.
3: Joo. Hyvä.
2: Pellet.
3: Jatketaan tästä.
2: Ylle.
3: Rauhoitutaan.
2: Nyt alkaa vettää huuruun. Nyt alkaa vettää.
3: Sen jälkeen jatketaan. Tinni on nyt täällä ilmeisesti lasten kanssa liikenteessä. Lähdetään,
4: kun viet lapsia väärään paikkaan monta kertaa, niin alkaa usko rapisee.
2: Emme me italialaisille opettaa, miten tehdä pizzaa. Miksi me italialaisille opettaa, miten tehdä pizzaa? En mene.
4: Eikö
2: mä
4: Japskelle
2: kertoa, miten tehdä sushi?
4: Tää
2: en mene.
4: Tää ensi viikolla.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: K-auto. Miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
1: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
2: Huomenta, lähipoksi.
1: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
2: Unimaski, kamomillateetä ja jalkakylpy.
1: Pitkä yö.
2: Pitkä elämä.
1: Nuku hyvin.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Jaahas, jaahas. Se on kuule Tuukka semmoinen tilanne, että me ollaan ja ehkä sinä varsinkin oot ollut tässä sopivasti aikaas edellä, kun aloitit ton metsästysharrastuksen ja sä oot vähän tehnyt semmoisen valinnan nyt toistaiseksi, että varsinkin toi tommonen niin kuin lintujahi niin on selkeästi se, mikä sua niin kuin ensisijaisesti kiinnostelee.
2: Joo, mikä sun tilanne on sen? Sä ilmoittauduit mukaan tähän
1: mulla
2: projektiin
1: kirja.
2: Ja sä ostit sen kirjan ja sanoit,
1: kirjan.
2: Että sä käyt nyt, lueskelet sen ja meet
1: ja
2: kokeeseen.
1: Ja menen siihen kokeeseen ja mulla on se kirja ja se on mun sängyn semmoisella pöydällä tai siinä sängyn päädyssä. Niin siinä se odottaa sitä, että mä ehtisin sen lukea
2: okei.
1: Jossain kohtaa.
2: No mutta aloitapa se lukeminen nyt aika pikapuolin,
1: niin,
2: koska sitten
1: mä
2: saat elokuussa kuitenkin valmis kuin kyykky.
1: Niin, mä tiedän. Joo, mulla on vähän se, kun mulla oli tää perintöasekin tossa, niin tää pitäisi kaikki noin, niin no okei, se ei liity suoraan sen kirjan lukemiseen, mutta koko tämän prosessin, koska mulla tarvitsisi kaikki nämä aseenkantoluvat ja muut hommata, että mä saan sen haulikon sieltä, mikä siellä odottelee. Ja haulikko olisikin nyt hyvä olla, koska Ylen uutisissa oli eilen juttua siitä, kun Suomen innokkaat reserviläiset oli nyt sitten, kun tässä on ollut näitä drooniasioita tapetilla, niin oli kaivaneet kuule haulikot esille ja lähteneet sitten miehissä harjoittelemaan, että miten tuollaisella haulikolla se drone voisi tipahtaa. Ja täytyy sanoa, että kun vaikka nämä on innokkaita reserviläisiä, niin ei ne osunut kyllä yhtään mihinkään, että kyllä vähän pitää reenata. Mutta toki haulikkohan ei ole semmoinen, se ei ole semmoinen ase, mitä niinku lähtökohtaisesti tuolla Suomen puolustusvoimissa, niin sitä otetaan sillä lailla haltuun. Että siellä käytetään eri aseita.
2: Ei, mutta siinä vaiheessa, kun oli se uutinen siitä, että ihmiset voisivat ottaa omia aseitaan mukaan sen rintamalla, niin siinä just sanottiin siitä haulikosta, että se on hyvä just esimerkiksi tohon, niiden droonien ampumiseen.
1: Joo, ja se olikin, tämä idea oli syntynyt itse asiassa tästä, mikä tässä nyt on käyty kuvaamassa tätä näitä harjoituksia, niin ennen jo näitä droneja, jotka nyt tuli tuossa sitten muutamia viikkoja sitten tänne Suomeen.
2: Mä olen edelleen sitä vielä, että kehitellään nyt joku toinen sana, joka erottaa nämä dronet, droonit, mitkä tippu sinne huitsin Nevadaa, nämä kolme.
1: Mm.
2: Ja sitten nämä tämmöiset, millä esimerkiksi valokuvataan. Niin.
1: Mulla on ehdotus.
2: Ja oota, mä sanon sen verran, että on joku, silloin kun viimeksi tässä puhuttiin, niin käytettiin, että tämmöinen termi on joku UAV. Sitä käytetään noissa sotapeleissäkin.
1: Okay.
2: Ne UAV:t ainakin, mitä me ollaan niissä peleissä käytetty, ne on semmoisia niinku tutkia.
1: Okay.
2: Mä en tiedä, mitä UAV on, mistä sanasta se edes oikeasti tulee. Mutta sitten, että onko eri asia drooni ja drone?
1: Joo.
2: Sekin on vielä mulla hämärää, että onko drone ja drooni?
1: Ei, ne on kyllä niinku samasta sanasta, mä luulen muunnelmia. Mutta miten olisi joku tämmöinen, kun nehän on lennokkeja, niin olisiko se joku tämmöinen, niinku, ja sitten kun lennokkeja on erilaisia, niin pitäisikö se olla tämmöinen, niinku, hyökkäyslennokki tai sotalennokki, joku tämmöinen näin, niin. Sitten mä ymmärrän tämän termistön vaikeuden.
2: No, mutta kun silloin kun oli se Ilta-Sanomien uutinen, että nyt pyydetään havaintoja tämmöisestä, jossa on epäilyttäviä droneja, muistatko sä otit sen uutisen?
1: Joo.
2: Niin sähän luulit esimerkiksi, että siinä puhutaan nimenomaan niistä semmoisista, mitä tänne tipahteli.
1: Niin, semmoisista niistä isoista vai?
2: Niin.
1: Joo.
3: No niin mäkin luulin.
2: No siinä lehden kuvassa oli semmoinen pieni.
1: Pieni, semmoinen joo, just niin. Millä, mikä näyttää semmoista kuvausdroonilta,
2: niin,
1: mitä
2: ihmiset,
1: käytetään.
2: Niin, nyt ihmiset kun lentelee tuolla kuitenkin harrastuksineen niitä droneja, kaikkihan niitä ilmoittelee koko ajan.
1: On.
2: Mä just jäin jossain We Love Kerava-ryhmässä, että onko joku isäntä oli silleen, että onko teille käynyt samalla lailla, että täällä on taas sotilaspoliisit ja poliisit paikalla, kun mä vähän kuvailin.
1: Joo. Mutta tämähän tulee johtamaan siihen, että nämä reserviläisetkin, vaikka se nyt sanoo, tässä jutussa sanotaan totta kai, että harjoitellaan niinku tosi tilannetta varten, niin kyllähän ne nyt ampuu kaikki mahdollista alas sieltä, mikä on, kun ne innostuu tuosta noin haulikoiden kanssa
3: tussauttamista.
1: Mä sanotaan, että jos harrastat tämmöistä droonikuvausta, niin ei ehkä kannata nyt tässä ihan lähiaikoina silleen, se tulee
3: ja nyt on vaikeat ajat sille harrastukselle, kyllä. Niihin on laitettu pitkät pennit. Niin.
2: UAV on Unidentified Air Vehicle, eli siis eli miehittämätön niin. Tämmöinen ilma-alus.
1: Mm.
2: UAV.
3: Eli aletaanko me sanoa miehittämätön ilma-alus, kun me puhutaan niistä, mitä tänne
2: tippuu? Ei, mutta sä voit sanoa UAV.
1: UAV on mun mielestä ihan
2: se on
1: hyvä.
2: Niin kuin kansainvälinenkin. Okay. Ihan samalla kuin mulle drooni on kansainvälinen.
1: Yritetään me muistaa täällä, että kun puhutaan tämmöistä sotilaskäytössä olevista lennokeista, niin yritetään mainita tämä UAV tässä. No oli miten oli, mutta
2: se ei sano 50% suomalaisista mitään, niin jengi on vähän skuukeen sen jälkeen.
1: Meidän täytyy tuoda se täältä näin. Mutta oli miten oli, niin tämä on nyt kyllä kaikille metsästyksen harrasteille semmoinen, että nyt on mahdollisuus tietynlaisiin sankaritekoihin ja hyvään rooliin siinä mahdollisessa ryhmässä, missä sitten jos pitää liikkeelle lähteä, nimittäin nyt nämä on, tämä on niin kuin haipissa, niin se, että jos sä harrastat haulikkoammuntaa, tämmöistä savikiekkoammuntaa ja muuta, niin, niin mä sanon, että ne jätkät ja rouvat niin on kovassa asemassa siinä ryhmässä, koska tämä on nyt semmoinen juttu, joka kiinnostelee.
3: Joo, mä kuuntelin tuota samaa juttu eilen Yle Uutisista, ja siellä oli joku haastattelu, tämmöinen näin, niin siellä oli just joku päällikkö, joka kommentoi sille, että tämä ei ihan vielä nyt suju, koska tämä on tosiaan uusi juttu, mutta treenaa nyt niillä jollain savikkiekkojuttu.

0: olla. Ja sitten sanoi just, että nimenomaan, että parhaimmassa tapauksessa tässä voidaan pelastaa oma ja kaverin henki, että jos tämmöinen tilanne tulee, jos sattuu olla kiväri siinä ja sä pystyt ampumaan silleen ja sä osut vielä siihen, niin silloin niin kuin silleen
1: toki
0: pitkäkantoisesti positiiviset vaikutukset.
1: On, mutta onhan tuolla, kun aletaan haulikon kanssa reenaa, niin kyllä siinä myös muutaman kaverin näkö ja jalat menee, että se nyt
2: just
1: on ihan
2: selvitty. Maanantain lehdessä oli, kun 81- ja 65-vuotiaat herrasmiehet, helsinkiläismiehet, niin oli ollut metsästämässä lintuja moottoriveneessä.
0: Lähtö on hyvä.
2: 81-vuotias, joka ajoi sitä venettä, niin, niin lähti sitten lataa sitä varmistamat haulikkaa, niin ampu kaveriltaan pohkeen irti siinä.
0: Älä perkule, hirveä morkkis.
1: Joo. Niin tämä on tämmöinen näiden kanssa on sitten tämä tilanne, mutta kyllä niillä sitten se lennokki, drooni tai UAV alas tulee, jos vaan osuu muuhunkin kuin pohkeeseen.
2: Me voidaan vielä päättää, kun tässä tuli tosissaan kahta tuota eri versiota näistä. Onko se UAV vai UGV? UGV on Unmanned Ground Vehicle. Ground Vehicle, ei se varmaan se ole. Eli UAV on Unmanned Aerial Vehicle. Mutta jos se on se unidentified, niin sitten sehän on tunnistamaton. Unidentified.
1: Mä heitän nyt ihan ystävänä tämmöistä. Olisiko sun tuutta pikkasen mennyt tää nyt niinku?
0: Ai puuratimellit.
2: UAV.
1: Nyt mä sanon, että nyt on vähän.
2: UAV on unidentified air vehicle, eli tunnistamaton ilma-alus, ei miehittämätön. Miksi voihan se olla unmannedkin? Unmanned identified.
0: Ei ole ihmisen ihmistä, niin.
2: Oli miten oli.
1: Tavallaan aivan sama, mutta.
2: Tänne tuli joku viesti, että pahoitin mieleni, että se on miehittämätön ilma-asus, että miksei se on naisettamaton ilma-asus.
1: Niin, niin tai henkilöttömätön. Tötömän. Mitä?
0: Ei tästä tule mitään.
2: Unpersonnel aircraft.
1: Personnel?
2: Personnel aircraft on mun vastaus nyt tähän. Eli UAV.
1: Unpersonnel
2: air.
1: Mikä?
2: Mistä se V tulee?
1: Mikä se?
0: Vehicle.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
3: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
0: Sanomat, mistä todella puhutaan.
8: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
12: Yes.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
13: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Tunteiden paloa mailaparressa.
16: Myrkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
19: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Kohta sillä on merkitystä. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomi-popilla ensi viikosta eteenpäin.
0: Radio Suomi-pop.
20: Suomen parhaat biisit.

0: rakastan.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Varmaan eniten teitä kiinnostaa. Mä testasin uuden limun.
3: No.
2: Limonadin. Mehuli, mutta ei se normimehuli, muumimehuli, vaan persikkamehuli. On hyvä. Meni ihan mun siis sinne herra Hakkaraisten joukkoon. Todella siis. Siinä ei niin paljon hiilihappoa. Se on lapsille vähän parempi. Sitten siinä ei niin paljon sokeria.
4: Kai sä tuukkasit itsekin näet ton.
3: Tää on.
4: Niin kuin, tämän kuvion tässä.
3: Jeps.
4: Niin kuin siis sinänsä.
2: Minkä
4: niin kuin,
2: kuvion?
4: Hahmotathan sä itsekin niin kuin. Että eikä se ei haittaa mitään, mutta mä niin kuin vaan, että hahmotat sä itse, että sä juot. Siis sä itsekin sanoit, että sopii lapsille siis paremmin ja näin. Niin kyllähän persikka.
3: Joo.
4: Siis persikkamehuli on vähän semmonen nuoremman ikäryhmän juttu, mutta saahan sitä kaikki ostaa kaupasta, en mä sitä sano.
3: Mietin, miltä näyttää se semmoinen kangaskassi, missä on ehkä muumi, tai se on paperinen, tai semmoinen muovinen monikäyttökassi, ja se on Tuukan noi pullonpalautuskassit. Niin se sen sisältö on suoraan siis 4-vuotiaan tytön syntymäpäivä.
4: Niinhän se on. mutta miten, ja miten siis sillä niin
3: tavalla,
4: tässä onkin siis, niin kuin, että miten esimerkiksi nyt ihan olkaa se rehellisiä ihmiset siellä nyt.
3: Ei.
4: Mä heitän nyt vähän niin kuin daamiosastolle tämän, mutta itse asiassa voi kaikki vastata tähän näin, ihan kuka vaan.
3: No?
4: Treffit.
3: Mhm.
4: Ja nyt ette ajattele ketään tiettyä henkilöä, vaan teillä on siinä uusi ihminen vastassa.
3: Mm.
4: Ootte siinä, kattelette alkupaloja ja siinä vaiheessa tarjoilija tulee kysymään, haluatteko jotain juotavaa tähän alkuun. Sitten itse ehkä mietitte siinä jotain, mitä mietitte. Ja sieltä pöydän toiselta puolelta niin kysytään, onko teillä muumien persikkamehulia? ihan vaan. Nyt rehellisesti, meneekö huumorilla? Millä menee? Kommentoisitteko?
3: Siis
4: toteatteko? Soitatteko? Laitatteko sen viestin äkkiä, että kohta teille tulee puhelu, jossa onkin yhtäkkiä jäänyt uunia, mikroja kaikki päälle? Mikä on tilanne?
3: Siis sehän varmasti herättää osassa sellaisen hyvin vahvan niin kuin tämmöisen hoivavietin. Toihan iskee sinne osastoon, että jos hän juo persikkamehulia, niin nyt pitää ottaa niin kuin syliin.
4: Kapaloida ja
3: niin kuin rintaruokkia tyyppisesti.
2: Okei.
4: Semmoinen ajatus. No niin, Tinni aloitti vastauskierroksen. En tiedä, mitä WhatsApp tästä laulattaa, mutta Tinnille siis, Tinni lyö tisun suuhun siinä vaiheessa, kun kakslahkeinen tilaa persikkamuumimehulia. Niin.
2: Tämä on niin käsittämättä mehulin vihapuhetta.
4: Ei ole mehulin viha. Ei ole viha.
3: Ei vaan, me riisuttiin Tuukka tästä keskustelusta nyt kaikki henkilöt pois. Tämä ei henkilöidy kenenkään, vaan tämä on tilanne.
2: Mä sanon vaan, kaikki kenen riittää itseluottamus juomaan mehuleita, niin muumimehuli persikka niistä on hyvä.
4: Joo, ja siis mä Tuukka sussa arvostan, että sua ei niin kuin sillä lailla kiinnosta se.
3: Sepä.
4: Että sä otat just sitä, mitä sä haluat.
3: Kyllä.
4: Se on just näin, mutta tää yhteiskunta ja tää maailma on just vähän semmoinen, että jos nyt ei ajatella sillä, että sä oot sinä Tuukka, vaan sun tommonen vajaa 30 nuori mies treffeillä tilaa alkuun muumi persikka mehulia.
2: No sitä ei kyllä ravintolaista varmaan saa, mä veikkaan.
4: Ei, mutta jos kysyis vaikka näin, niin kyllä itsekin varmaan huomaat, että tai niin kuin jos mietit sitä, niin varmaan sieltä pöydän toisella puolella saattaisi olla reaktio jotenkin semmoinen niin kuin kielteinen, ikävästi.
3: Tai ehkä niin, että anteeksi, minkä se tilasit?
4: Eihän se ihmistä huononna, jos hän niin kuin muumi persikka mehulia.
3: Ei missään nimessä. Sehän tekee siitä myös sellaisen sympaattisen.
4: Toki sillä, toki jos tämä sama kaveri on ensin virittänyt pierutyynyn sinne toisen penkin alle ja sen jälkeen ottaa värityskirjan esiin, kun odotellaan alkupaloja, joka on nauravat nakit, niin sitten se
3: tilanne, se muuttuu oudoksi.
4: Niin,
3: hyvin
4: jollain
3: oudoksi
4: tavalla.
3: Mutta Tuukka, sä saat WhatsAppissa, tai ei Tuukka, vaan te mehulin tilaajat, saatte WhatsAppissa kyllä ihan täältä
4: tulee tukea?
3: Tulee siihen, että eihän mehuli nyt miestä pahenna, tai naista pahenna. Mutta tosiaan joku sanoo kyllä, että nuo mehulit juodaan sitten kotona etupeltoon, mutta siellä onkin vähän rajoittunut kirjoittajan näköjään sitten vastassa. Mutta tosiaan, miten se kellekään? Me ensin sanoit tässä, että eihän sä mene sinne toista miellyttämään, mutta tavallaan sä meet.
4: Niin.
3: Mutta sitten toi, että ei se voi kaatua myöskään siihen sun mehulivalintaan.
4: Ei ole se hyvä tavallaan monet asiat niin tehdä aika sillä alussa
3: niin,
4: kerralla selvi. Niin kuin, että haluaako lapsia,
3: niin.
4: Juoko persikkamehulia, nämä on niitä asioita, mitä niin tavallaan. Nämä käydään heti siihen läpi, niin tietää sitten mitä saa. Et koska se, että sä oot sitten niinku väistellyt ja piilotellut ja käynyt aina pannuhuoneessa sillä lailla mukaan säätämässä jotain lämmitysjärjestelmää, todellisuudessa sä siellä vetelet muumi persikkamehulia, niin siitä kun jää sitten kiinni jossain vaiheessa, niin sehän on hirveä savottaa. Että kyllä se on hyvä niin kuin tiedostaa heti alusta, että tota, mun puoliso on persikkamehulin
3: juoja. On, niin mieluummin se, jos mä menen jonkun kanssa syömään, niin mieluummin hän tilaa siinä illallisen aikana vaikka 8 persikkamehulia kuin 8 vaikka, mikä on vahvin se olut, joku A-olut, kun se on. Silleen, että sitten on ihan päissää.
4: Niin.
3: Niin. Mieluummin mehuli.
4: Mieluummin niin päin sitten.
3: Totta hitossa.
4: Selvä.
3: Et me annetaan tälle teille vihreitä kyllä tästä. Taskumatti, jos ei halua, niin kuin, että jää siinä. Jos te menet jokin hienoa ravintolaiselle saa mehulia, niin sit sä laitat vaan sitä sinne taskumattiin.
4: Toi kertoo Tinnistä aika paljon, että hän kokee, että kun menee hienoon ravintolaan, niin kuitenkin omat viinat mukaan.
3: Ei kun mehuli.
4: Taskumatti
3: on mukana. Se viina? Onko se viinaa?
4: Mikä? Ei, mutta se taskumatti yhdistyy usein viinaan.
3: No kun jos sä viet sen tölkin, niin ne alkaa huutaa. Sulla pitää olla se fikas.
4: Ja jälleen kerran nimenomaan. Jos viet tölkin, niin ne alkaa huutaa.
3: No viimeksi, kun mä olin sun kanssa ravintolassa syömässä, niin me mietittiin, että saako sinut tuoda oman pänikän juuso.
4: Totta, se on näin.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: No mut sitä ennen mua kiinnostaa vähän tietää se, että miten Juuso, onko sua yritetty koskaan siis lahjoa?
2: Lahjoa meikäläistä.
1: Juu.
2: No, sanotaanko näin, että mä ylipäätään on itse taklannut elämää vähän sillä tavalla, että rapsutellaan selkää ja toinen toisen selkää ja se on sitten, toi lahjominen on niin ruma sana, kun sä otat tommosen noin. Mä en puhuisi niinku lahjomisesta, mä puhun ehkä enemmän semmosesta niinku molemminpuolisen hyötytilanteen hakemisesta ja yhteisymmärrykseen pääsemisestä. Miten niin? Onko korruptiosyytteet nyt iskenyt?
1: No perkule on, ja me mennään tässä tarinassa nyt Kymenlaaksoon ja sinne kuule ihan siis käräjäoikeuteen.
2: Sinne saakka.
1: Piru vie jo juttu on Iltalehdestä, ja siellä on saanut nyt 29-vuotias mies sakot lahjuksen antamisesta Kymenlaakson käräjäoikeudessa.
2: Voi voi voi.
1: Siis homman nimi on ollut tämmönen, että siellä on kaveri mennyt tuota tonne Inssi.
2: Aa,
1: siinä on käyty autokoulut ja tippadyppädyi ja sitten eikö se ole niin, että siinä pitää ensin sitten teoriakoe saada lävitse ja sitten saa mennä sinne Inssi. Joka itselläni meni ensimmäisen läpi, miten Jimäkin lähti.
2: Joo, kyllä. Mutta mä aloin miettiä sitä heti, että mites tää lahjominen nyt tässä on niinku tapahtunut?
1: No piru vie, kun ei ole ihan mennyt toi ajo. Koe niin. Sitten halutulla tavalla ja ollut siellä sitten tämä tämä autokoulu vai instityyppi, mikä se nyt onkaan, että ei tämä nyt ihan valitettavasti ei näillä taidoilla mennä tästä läpi, niin sitten tämä oli sanonut, että miten jos tehtäisiin silleen, että jos mä pääsisin läpi, niin jos mä sanoisin tuosta niin Satu-Pekka kertaa kaksi, niin aletaan tuosta parista euroa tästä, kun sujautetaan sinun takataskuun ja minulle se ajokortti tähän suuntaan ja sinulle nämä seteleet, niin ollaan sitten
2: kuulostaa ihan molemminpuoliselta yhteisymmärryksen niin yritykseltä.
1: Joo. Syytetty väitti sitten tämän jutun mukaan, että hänen sanomisiaansa ja tekosia oli tulkittu väärin ja että hän oli vain pyytänyt uutta ajokoetta.
2: Aivan, ja halusi maksaa sen käteisellä heti saman tien pois.
1: Mähän on tommonen, että heti jos mä jotain velkaa tai jotain tämmöistä, niin mä maksan sen heti, koska silloin se myös sitouttaa minut menemään, vaikka jumppasali. Kun siitä maksaa sen, tiedätkö, 50 etukäteen, niin sun on pakko niin mennä sen tälle henkisesti.
2: Totta.
1: Niin tämä on kyllä inhottava, jos tämä on just ollut tämmöinen tilanne tässä. Tämähän on siis, täällä on vielä tämmöistä lakiteksti. Lahjuksen tarjoaminen virkamiehelle tai virkamiehen rinnastettavalle henkilölle on rikos.
2: No on, mutta oikeasti nyt täytyy sanoa tälle kaverille, että toi on just huono siinä. Ehkä kannattaisi tehdä sillä lailla, jos tuntuu itsestä esimerkiksi siltä, että tämä on nyt kiikunkaa, kun pääsisimme tästä Insistä läpi.
1: Niin
2: se, että jos laittaa sille Insin vastaanottajalle, niin laittaa MobilePaylla 200 niin kuin siinä vaiheessa, just kun se alkaa se homma.
1: Niin sitten
2: tavallaan, jos se menee käy noin, että ei pääsekään siitä läpi, niin sitten se on hupsista keikkaa. Se on sinne katon niin kuin vaan ilmestynyt sillä tavalla.
1: Niin.
2: Siitä ei tarvitse sen kummosempia sitten siinä niin kuin alkaa virittelee ja sitä käteistä rahaa liikuttelee, kun siitä tulee heti semmoinen hyhmäsempi kuva.
1: Niin tulee.
2: Ja ainut
1: se, mikä mulla tässä nyt päällimmäisenä jäi tähän mieleen, että minkä takia tämä on sitten, koska tämä virkamieshän, tämä Insihän on sitten niin kuin ilmiantanut tämän
2: selkeästi
1: tilanteen ja kertonut, että tässä on tämmöinen homma ja sitten se on mennyt niin pitkälle, kun hän tosiaan tätä virkamiehelle tai virkamieheen rinnastettavaa, hän on niinku tämmöinen henkilö, niin hän on mennyt siitä sitten kertoa eteenpäin, koska hän ei olisi välttämättä tarvinnut kertoa tästä kenellekään, että tämmöinen on. Mm. Niin onko tämä 200 ollut liian vähän? Kato, jos sulla olisi ollut siinä, niinku, sanotaan vaikka niinku viitosella alkava.
2: Kertokaa, meneekö
1: summa
2: autokoululla todella nykyään niin
1: nyt
2: hyvin,
1: joku virkamies tai virkamiehen
2: ei edes
1: niinku
2: lahjonta meen läpi? Tähänkö, kun nyt on kuitenkin vaikeat ajat taloudellisesti ja
1: muuta. Antakaa summa, nyt virkamies tai virkamiehen rinnastettava. Antakaa summa, jos Tiina Reetalo nyt menisi jostain syystä, jotain tapahtuisi, pitäisi mennä ajokouluun. Olisiko muuten joku tämmöinen tilanne, että me joutuisi mennä uudestaan Inssiin? Jotkut ihan kaameet ylinopeudet sitten antaa kortin.
2: Et se Inssi joudu uudestaan, mutta sitten kun sä oot tarpeeksi vanha,
1: niin
2: sittenhän voi olla sillä, että sit joutuu. Tai ei silloinkaan varmaan Inssi joudu, sä menet lääkärin tarkastukseen.
1: Niin.
2: Ja lääkärihän voi evätä sulta niin kuin ajo-oikeuden, mutta mä luulen, että Inssi ei joudu uudestaan. Mutta
1: no virkamies mäkin lähde. Mikä on se sinun summa, että siellä vähän pikkasen, jos oot kolhassu autoa mennen tulee, eikä se taskuparkkikaan oikein mennyt, mutta sulla on ihan kiva värinen seteli
2: nimessä
1: siinä.
2: Jos mulla olisi autokouluyritys, niin mä en missään nimessä ottaisi lahjuksia vastaan, mutta sanotaan näin. Et jos esimerkiksi siihen vaihdekepin viereen, siihen keskikonsoliin, niin jos siihen nyt on sitten saattanut muutama seteli jäädä,
1: niin
2: Niin siinä on mulla niin paljon sitä autokoulun pyörittämistä ja muuta ja kaikkea tämmöistä, niin en mä nyt tehdä siinä, mistä mä tiedän, kenen rahoja ne on, niin, niin tota, jos siellä nyt jotain jäänyt, niin saattaa sen taskuun mennä sinne sitten. Ja,
1: niin.
2: Ja nämä on aina tämmöisiä.
1: Eli tämä on niin kuin keskusteltavissa.
2: Nämä on niin tapauskohtaisia. Niin on, niin tapauskohtaisia nämä tällaiset keissit.
1: Niin ei me lähdetä yleistä, joo.
2: Mun kohdalla. Mutta eli siitä oli rapsut sitten tullut
1: siitä
2: tästä näin.
1: Siitä tuli rapsut sitten perkulle vielä, kun mä lueskelin tätä juttua, niin se sieltä sitten määrättiin rangaistukseksi, kuulkaa 20 päivä sakko, joka tekee tämän kaverin tuloille 120€. Lisäksi hän joutui suorittamaan rikosuhrimaksun ja korvaamaan todistelukustannukset valtiolle.
2: Mutta miten
1: tuomio semmoinen? Tuomio ei ole lainvoimainen, hei, kai tästä voi vielä napista.
2: Nyt sitten mua kiinnostaa myös tämä. No. Miten sitten semmoinen tilanne?
1: Joo.
2: Ja nyt ei mene niinku liian pitkälle tässä Kelassa, mutta sanotaan näin. Et esimerkiksi sä, Tinni, olisi tässä tilanteessa. Se sanoo, että tää ei ole niin kuin, että nyt näyttää vähän huonolta ennen kuin menossa läpi. Niin jos sä alat lirkuttelee.
1: En mä usko, että se...
2: Ja, mutta jos sä alat lirkuttelemaan...
1: No jos on esimerkiksi joku, niin kuin, mehän nyt oletetaan, että tässä on ollut mies tämä henkilö. Jo. Jos siinä on vähän vanhempi vaikka rouvas henkilö.
2: Niin.
1: Niin sitten mä saan vielä siis jostain niin tämmöisestä niin, seksuaalista häirinnästä syytteen.
2: Niin, mistä sitä tietää, kuka mistäkin tykkää. No, mun pointti on se...
1: No aika varovasti saat naputella
2: kyllä. Pointti on se, että jos Tinni alkaa lirkuttelemaan insin vastaanottajalle, niin voiko se insin vastaanottaja mennä taas itkeen sille tuomarille siitä, niin kuin, että nyt mua yritettiin lahjoa. Lasketaanko
1: kyllä
2: lirkuttelu ja silmänvinkkailu ja ehkä hameen helman heiluttelu, niin mutta lasketaanko se lahjonnaksi? Onko se lahjontaa? Jos ei kuitenkaan... No, okei, mennään nyt vielä vähän pidemmälle. Mitä?
1: Hei, apua, älä
2: jos
1: nytte.
2: Antaa lahjan.
1: Niin.
2: Onko arvo on hankalampi määritellä, jos ymmärrätte, mitä tarkoitan.
1: Hei, ihan hirveä. Ei kuka,
2: onko
1: rupea mitään lorttoilemaan
2: et,
1: siellä.
2: Et rupeakaan, tietenkään rupea, mutta jos rupeisit.
1: No en rupeis.
2: Niin joutuuko käräjille? Se on mun kysymys.
1: No varmasti joutuu.
2: Mistä?
1: No siitä, että jos sä oot liian päällekkäyvä, ahdistava

0: ollut sille toiselle ihmiselle siinä autossa.
1: No ei,
0: mutta
1: jos se on, totta kai, jos se on, niin kuin molemmat, jos se on niin kuin tavallaan, että siinä ei ollut ongelmaa, mutta sitten tämä alkaa tämä insi kokemaan jotenkin, että okei, tämä taisi olla hetkinen, kun tämä ei enää vastaa tämä Tiinari, että mun viesteihin tämän jälkeen hän alkaa harmittamaan. Sitten hän tajuu, että tämä olikin nyt johtu siitä, että tästä, että mä nyt katsoin vähän läpi sormien.
0: Tähän kiepsahtaa mukavasti
1: niin,
0: sitten.
1: Niin onko se, onko tällainen toiminta, onko se lahjontan piiriin menevä? Mä en usko nimittäin.
0: Ei se lahjonnan piiri ole, mutta kyllä me joku häirit, joku sässäkkä me tästäkin saadaan. Siinähän on opettaja-oppilassuhde.
1: Onko lahjontaa, jos mä menen leikkaamaan sen insin Tuija-aidan pyytämättä kysymättä sen jälkeen? Se ei ole suoraan mikään tämmöinen rahallinen, sehän on vaan hyvän ihmisen palvelus tässä näin. Miten tämä menisi?
0: Nyt en osaa sulle vastata, mutta ihan nyt menee... Mennään liian pitkälle.
1: Mitä jos mä leikkaan Tuija-aidan ja annan vähän rakkautta siihen kylkeen?
0: Niin.
1: Miten se katot? Miten sit suu sitten pannaan?
0: Sitten sä oot vankilassa, kun sä oot tehnyt sen pysymättä pyytämättä.
1: Eihän mä nyt pysymättä. Miten sä päästä nyt irti tosta, että tää on joku tämmönen että niinku ihan väkipakolla? Mutta jos mä sanon, että hei.
0: Mutta siinä on opettaja-oppilassuhde.
1: Nyt sulla on kaksi vaihtoehtoa. Joko mä suoritan huulihölken tai otan tai leikkaan tämän sun pensasaidan ja sä saat itse päättää. Ei ole pakko, mutta nämä on nämä vaihtoehdot.
0: Yes. Juu.
1: Pyytämättä kysymättä, mutta ei pakottaen. Ei pakottaen.
0: Mutta onhan toi,
1: jos sä valitsee jomman kumman.
0: Toi tulkitaan ahdistelun, kun sä heität tommosen ilmoille.
1: Eihän se nyt tommonen. Mä kysyn sen kohteliaasti.
0: Anteeksi, mutta haluaisitte huulihölkän.
1: Just näin.
0: Anteeksi, Insi. Saisiko teillä olla huulihölkkä?
1: Nyt, jos joku tuli kuuntelemaan tässä kohtaa, niin antakaa olla.
0: Täällä on Jusa ja Tuukka ja Joonas, hyvä huomata.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu-iloon.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
8: Puhdistamo CD-sinkki.
9: Siis mitä ihmettä sä selität?
10: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
9: Okei.
10: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
9: Puhdistamo CD-sinkki.
11: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
12: Koska pienempi ei riittäisi.
11: Aivan.
12: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
11: Kaikki peliin?
12: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
11: En ihan ymmärrä.
12: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
13: Luitko jo tästä?
14: Juu.
13: On kyllä taas.
14: On.
13: Se.
14: On.
13: Se on se.
14: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
13: En.
15: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
16: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
17: Jos mä saisin valita... Parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
18: Ei itketä maanantaina.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Pirkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy.
5: Milloin ootteko kattonut Miss Suomi-kilpailuja, kun ne tulee? Siis,
6: mä toivoisin sen talent-osion niin kuin sillä, eikä nyt...
5: Mä en toivo sitä ollenkaan, mitä mä oon nähnyt niitä jotain. Se on ollut
6: kaikilla
5: tosi vaikea
6: kattoa. Kaikilla on joku piilevä taito, mitä pystyisi niin kuin tekemään. Jos
5: no olis... mitä sä tekisit siellä?
6: No mä soittaisin vaikka rumpuja tai joku tommonen. Mitä sä Tuukko tekisit, jos sulla olisi missä talent-juttu?
7: Tunnistaisin Tintti-sarjakuvia pelkästään kansista.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Musta on ihan kivaa se, että tossakin eilen mä vietin oikein sellaista mukavaa sunnuntaita siinä vähän touhuille ja kävin Liisan kanssa kävelyllä. Ja sit mä ajattelin, että no niin, että nyt on vähän huonot kaikki tarvikkeet kotona millekään iltapalalle tehdä. Mutta sit mä funtsin, että no mäpä teen tämmösen tortillapitsan ja laitan sen sitten mun pihalla sieltä vaan grilliin, koska siitä tämmöisellä pizzakivellä tulee aika hyvä. Sitten mä ajattelin, että no mä teen tästä tällaisen hauskan Insta-videon, että se menee siihen ensin ja sitten mä näytän Liisaa ja sitten se tulee valmiina sieltä pois ja sitten leikkaa sille pizzaleikkurille, että oikein kuulette, miten rapeaksi se on tullut. Ja ette voi, näitkö Juuso sen storin? No, mä en edes kysy täältä toiselta ihmiseltä, joka on täällä studiossa, mutta se näytti oikeasti tosi hyvältä. Mutta mitkä on suurin osa viestejä, mitä mä saan mun Instagramiin ihmisiltä, kun mä oon kuvannut sitä grilliä? Paskaa!
2: Yes.
1: Hyväksyykö Tuukka tämän? Mitäs Tuukka tästä sanoo?
3: Siellä on voisit ollut
1: missä
3: taas trollaamassa.
1: Kaikki? Niin ja tämmöiset normaalit naisoletettu hyvä, henkilötkin.
2: Ihan oikein. Jos sulla on tuommoinen viimeisen päälle grilli ja siellä ei liha tirisi.
1: Miten meinaat Tuukalle tämän kertoon? Mä vastasin vaan, että mitä se kuuluu? Et ei mua kiinnosta, mitä Tuukka on tästä mieltä tai et mikä on Tuukan palaute. Mutta herrahan sieltä itse lähestyy siis myös. Ootas, mä etin sen
2: viestin. Onpa hauska, että ihmiset on tällä
1: joo,
2: tavalla päätellyt, koska
1: 23-21 harvemmin katon työnnä perseesees.
2: Mä harvemmin katon sun IG-storeja. Tässä on se syy. Mulle tulee paha mieli siitä.
1: Ai sä et ois syönyt tota, jos mä olisin tarjonnut sulle tollasen.
2: Ei, mä kävin siinä menyn läpi, mitä sä oot siihen laittanut. Ei siinä ollut mitään, millä on ollut pulssi.
1: Olihan niin. Siinä tonnikala, osaat se lukee?
3: Osaat se lukee?
1: Niin. Onko se vai tonnikala, niin kuin, onko se kuvitellut, että siinä ei ole mitään niin kuin pulssia?
2: Tonnikala
1: on niin kuin,
2: se on liha.
1: Se on meren tämmöinen levä.
2: Ei se ole liha.
3: Mutta siis
1: mut joo, silleen uskomatonta. Mä en kysynyt teiltä keltään taas mun Instagramissa niin. Mielipidettä siitä. Kirjoitinko mä siihen, että hei, että mitähän rauhut. Muuten meidän Tuukka tästä rauhut. Nyt ajattelee?
3: Sä laitoit sinne sen materiaalin.
2: Mä väitän, että sä laitat sen provosointitarkoituksessa niin. Sinne ihan vaan sitä varten, että ihmiset voi pahastaa.
1: Tuliko hyvää pizzaa? Kyllä tossa joku pihvi olisi pitänyt olla vieressä. Aivan, kysy vaikka ei. Tuukalta.
2: Tää on sun ongelma, kun sä larppaat tommoista vegeä niin kuin öijäpäiviin ja sulla viimeisen päälle on.
1: Juuso.
2: Sulla on tommonen viimeinen päälle grilli. Se on grillin niin kun, se on väärinkäyttö. Grillin väärinkäyttö, että sinne ei mene mitään lihaa. Se on näin.
3: Mä olin ihan varma. Okay. Mä olin ihan varma,
2: piste.
3: Että mä tunnistan hyvin
1: tän näin,
3: mutta mä olin ihan varma, että sulla olisi tullut, ennen kuin sanoit, mitä kommentteja tuli, niin mä ajattelin, että sieltä oli semmoisia niin ohjeistuksia, koska se on kanssa ihan semmoinen niin kuin aika lempijuttu, että jengi tykkää ohjeista ja grillaamiseen liittyen. Mä just viikonloppuna niin kuin, tätä tilannetta puitiin, me oltiin siellä mun kaveriluona, josta aikaisemmin kerroin, ja siinä sitten alettiin iltasella vielä laittaa grilliin

0: tilanne oli se, että mun kaveri grillasi, kun hän oli talon isäntä siinä. Mm. Ja sitten hänellä oli olut, mä olin siinä vieressä, mulla oli olut ja mä olin tämmönen grilliapumies siinä. Ja sitten todettiin siinä, että se on muuten semmoinen paikka, että siinähän tehtävänä nimenomaan on se, että kun toinen tekee kaiken. Että sä tuut vaan siihen viereen ja alkaa se semmoinen viisastelu siitä.
1: Ai,
0: että
1: semmosia,
0: niin kuin, esimerkiksi semmoisia kommentteja saatetaan antaa siitä kohtaa ja niin kuin livenä sillä lailla vaikka, että joo, pitäisiköhän toi jo kääntää. Tai että, ai sä teet sen tollaan, joo, mä itse noin kanat yleensä laittanut vähän niin kuin tuossa vähän kuuluu. Mutta varmaan, niin, varmaan se menee noinkin.
2: Mutta se kuuluu siihen, se on pokkurointia.
0: Kuuluu. Ja sitten kun se vähän, sehän kuuluu vähän palaa, siis sen kuuluu vähän palaa, niin sitten pääsee toinen sanomaan siihen sillä, että on se vähän palaa.
1: No miten kun
0: se...
1: te olette siinä grillimastereina, te kaksi täällä studiossa, ja joku tulee siihen pokkuroimaan viereen vähän pätemään kertomaan, että miten hän on aina tehnyt. No se on, miten teillä tunteet
0: se,
1: sanoo siihen?
0: Se ärsyttää, mutta se kuuluu siihen hommaan. Ja sitten siitä tulee niinku esimerkiksi, kyllä, kun se, ja se kuuluu mennä vähän pieleen aina se grillaaminen mun mielestä. Siis sillä tavalla, että niiden kuuluu aina puhutaan siitä, kun aloitetaan se grillaaminen sillä että joo, pitääkin katsoa nyt sillä, että ei polteta näitä ja muuta. Mutta sitten aina ne vähän kärähtää
2: kuitenkin.
0: Joo, ja se
2: kuitenkin. On sosiaalinen tapahtuma.
0: Se on näin.
1: No mulla on aika tekemätön paikka, koska ennen kuin mä saan edes sinne mun grilliin mitään, niin se on Tuukan mielestä. Sen voi laittaa perseeseen.
2: Ei, mutta ennen just Juha laittoi viestiä, eikö se mikroaaltouunio just tehty niille, jotka ei syö lihaa, niin Tinni, just näin, työnnät ne sun kusitet lätyt sinne mikroon ja se on siinä ja annat sen grillin perheeseen, hyvään perheeseen, joka osaa käyttää sitä niin kuin sitä kuuluu käyttää. Kiitos.
0: Joo, se on näin.
2: Kyllä
0: se
2: niin, mä tarttisin ehkä uuden grillin, pas Tuukalle.
1: Joo. Mä soitin mun vanhemmille, että ne voi tuoda sen sulle. Liha. Koska mä laitan sinne vaan paskaa.
0: Lihaa grilli, jos kanaa grillaa.
2: Paskaa laita sinne, ei tossa ole mitään
0: laittaa, ei kannata laittaa. Ja semmoinen ohje kaikille, jotka esimerkiksi kanaa haluaa grillata, niin paras kana grillissä on semmoinen, että se on niinku päältä palanut, sisältä vähän raaka. Niin sä saat sekä karsinogeenista tulee varmaan joku syöpä tai joku, ja sitten salmonella puskee sieltä raasta kanaa. Niin se on, silloin tietää, niinku, se on grillaamista se.
1: Ihan mahtavaa. Näillä opeilla. Ensi kerran mä laitan sinne, mä syön vaan raakaa kanaa sieltä mun grillistä. Tuukkaa kaikki muut, kenet ei kysynyt mitään, niin on tyytyväisiä.
2: Älä syö kanan, kun sun menee pötsi sekaisin.
0: Menee.
1: Mulla oli taas perjantai ruukka, niin pötsi.
0: Tuolla oli muuten röpötti aika rajusti perjantaina.
2: Laattasin, kun pääsin kotiin.
1: Joo.
0: Mä yhdyn syöttää pelkästään kaikkia semmosia niin kuin kovan basson biisejä tohon, noin muuten olisi salaisuus paljastu.
1: Mä olin ihan kaksin kerran tässä.
0: Joo.
2: Mihin sitä johtuu?
1: Mä soin jonkun katkaravun ja sitten mentiin taas.
0: Se olisi perkele, kun olisi Daruden Sunstormia kuunnellut, mikä tuolla vessassa oli.
1: Mun persereikä soitti sitä
0: tuolla. Se oli näin.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
2: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
2: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea.
1: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
0: Sitten sen jugun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: K-auto, miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden.

0: Meidän Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
1: Okei, laitanpa rennosti varaten.
2: Moino.
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
5: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput tulevat myyntiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
6: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 19:30.
7: Radio Suomi Pop.
8: Kaikki Suomen parhaat biisit nonstop.
9: Hyvä

0: No kyllä siinä vähän kovempikin äijä herkistyy.
1: Mulle tää biisi on eka pitkä reppureissu Aasiassa.
2: Tää on tämmönen koko kansan itkettäjä. Täydellinen erobiisi.
3: Kaksikymmentä vuotta Haloo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi Suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Haloo Helsinki -erikoislähetyksessä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
1: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
2: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
5: ota easy ja nauti edelleen. Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Hei, alo.
8: Moro, mitä äijä?
7: Sori, nyt ei kerkeä.
8: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
7: Mistä sä arvasit?
8: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. Oon tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
7: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
8: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa. Bilteema.
9: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
10: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
13: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Paha nörtti 86. Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei ole yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kesäkuu vuonna 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas,

mut se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Suomi-pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-pop.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
6: No mikä sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
9: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
10: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
11: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Vilma! Vilma!
15: Tyypit, hei!
16: Shh, yrittäjä puhuu.
15: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
14: Vilma!
15: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
17: Niin?
18: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
19: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
20: Ei musti!
21: Sinne meni sähkölasku.
22: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
21: Hyvä idea.
22: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
23: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
24: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
25: Varmasti mehevämpää.
24: Suomalaiset omenat, 2,49 kilo.
25: Tavallista parempaa.
24: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
25: Hei joo!
24: Tavallista parempi ruokakauppa.
26: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: kadonnut.
1: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Benjamin. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
2: Tavallista parempaa.
1: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Mene. Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa. Jos

0: kansainvälisiä. Voi vaan aika. Tehdä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
5: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
6: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
7: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
6: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
7: Miten tiesitte?
6: Ihan oli villi arvaus.
8: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Maailman rankin reality jatkuu.
13: No niin, siis liikkuu!
14: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
15: Pää pinnan alle!
16: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
13: Nyt lyö sitä!
12: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
14: Jokainen etsi rajoja.
17: Tästä kodista tulee täydellinen.
18: Tämä koti on täydellinen.
12: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
18: Muutto, muutto, muutto, muutto.
17: Remppa.
12: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
19: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit nonstop.

löytää oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
2: Tässä sinulle Haigu. Pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat

0: rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puhiloon.
4: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Kristoffer Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
5: Supla, podcastit ja radio.
6: Tästä kodista tulee täydellinen.
7: Tämä koti on täydellinen.
8: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
6: Remppa.
7: Muutto.
6: Remppa.
7: Muutto.
6: Remppa.
7: Muutto.
6: Remppa.
8: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
1: Radio Suomi Pop.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: vai kympin?
1: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain kympillä. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Yrittäminen kannattaa!
3: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
8: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
11: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
12: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerline.
13: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
14: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
16: Bro,
17: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
15: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
17: Hesessä veke on aina halvempi.
15: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
18: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
19: Varmasti mehevämpää.
18: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
19: Tavallista parempaa.
18: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
19: Hei joo!
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändi kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kiertään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
21: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput tulevat myyntiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
22: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
23: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riim.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Kohta sillä on merkitystä. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomi-popilla ensi viikosta eteenpäin.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
4: Aha.
5: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
4: Joo.
5: Ja musta kypärä.
4: No niin.
5: Niin.
4: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
5: Varmaan valot.
4: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
10: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
11: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
13: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
14: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
13: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
14: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
13: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
16: Varmasti mehevämpää.
15: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
16: Tavallista parempaa.
15: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
16: Hei joo!
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Tunnustakaa yllisyytenne! Niin pääsette halvemmalla.
18: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
19: Tästä kodista tulee täydellinen.
20: Tämä koti on täydellinen.
21: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
19: Remppa.
20: Muutto.
19: Remppa.
20: Muutto.
19: Remppa.
20: Muutto.
19: Remppa.
21: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:llä. Päätä itse.
22: Tunteiden paloa mailaparressa.
23: Merkki päällä, siitä lävätään.
22: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
23: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
22: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
24: Huhhuh, sentään mitä peliä.
22: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
25: Kaikki Suomen parhaat biisit nonstop. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä on vaan isin humputtelureissut nyt mennyt sit pojan synttäreiden edelleen, mutta no, semmoista se on välillä.
2: Sä houkuttelit mut myös tähän näin.
3: Niinhän olisi ollut nyt lauantaina, jos sit saisi lähteä.
2: Kun toiselle pojalle kumarrat, niin toiselle pyllistä.
1: Joo.
2: Näin se
1: menee. Tämä olikin loppujen lopuksi, tämähän oli mun syy.
3: Kyllä.
1: Että 9-vuotis syntymäpäiviä ei juhlita vuoteen. Joo, sori siitä.
2: Ei mitään.
1: Tein sen virheen.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popin.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peli?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Mikä toi oli? Ja taas,
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
10: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
10: Otollinen?
11: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
12: Mä menen rustaa.
13: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
12: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
13: Voi ihanaa, tuu pian takas.
14: Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Sanna tekee kotona töitä.
16: Ja tosta.
15: Emil ennätyksiä.
17: Mene. Yes.
15: Ja Marko olonsa mukavaksi.
18: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
19: Marko, kotiturva hälyttää.
18: Aha.
19: Vesivuoto keittiössä.
15: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
20: Onks Roki semmonen vesikoira?
18: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
15: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
21: Hei, itketä maanantaina.
22: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
21: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
23: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
24: Luota muhun.
25: I can't.
26: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
27: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
28: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
29: Juurikaan kiinnosta.
26: Mitä?
30: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
0: Tunteiden paloa mailaparressa.
31: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
32: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
33: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hola hola! Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Ei kun morjesta pöytään!
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
5: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
5: Joo.
6: Ja musta kypärä.
5: No niin.
6: Niin.
5: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaan valot.
5: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Yrittäminen kannattaa.
9: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
10: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
11: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
18: Moi rähmä.
17: No, mikä nyt?
18: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
19: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
1: Fonun puhelinhuollot pikana.
10: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
2: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Kalaneuvos. Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Myrkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt Ruudussa.

0: Uusi kiinnostaa aina.
1: Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.

0: johon nojata.
1: No kyllä siinä vähän kovempikin äijä herkistyy.
2: Mulle tää biisi on eka pitkä reppureissu Aasiassa.
3: Tää on tämmönen koko kansan itkettäjä. Täydellinen erobiisi.
4: Kaksikymmentä vuotta Haloo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi Suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Haloo Helsinki -erikoislähetyksessä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Timo, myynti rock.

0: se sinulle haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise.
4: Vain apteekeista.
5: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
6: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
7: Puhdistamo CD-sinkki.
8: Siis mitä ihmettä sä selität?
9: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
8: Okei.
9: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
10: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
11: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
14: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
18: Tää hyvältä näyttää!
19: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
0: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
8: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
4: Oikein tosi. Hyvää lauantai huomenta sulle ja hyvää viikonloppua. Siis musta tuntuu siltä, että mä en oo... yli vuoteen ollut sun kanssa viikonloppuun starttaamassa. No ei ihan, mutta yli viikkoon. En ollut kuin viime viikon lomailin, mutta ihan hyvästä syystä. On meinaan fyysisesti ja henkisesti ollut sellaista rasitusta, että oksat pois. Voidaan ottaa siitäkin tuossa kohta kiinni, että miten oikein menee. Mutta hei, se on 12. päivä syyskuuta. Janne Saarinen täällä taas sulle seuraa on pitämässä. Ja nyt sitten tästä eteenpäin mennäänkin niin, että lauantaisin aina 9-12 ja sitten sunnuntai-illat Millun kanssa 5-7 sunnareita. Tällä jatketaan niin pitkään kuin tanssit jatkuu. Voidaan ottaa siitä kohta kiinni. Mutta hei, mä toivon, että jos tällä viikolla on ollut yksi toinenkin tilanne, missä olisi voinut siterata tätä seuraavaa biisiä, niin jätetään ne hetket arkeen. Ei oteta mukaan viikonloppuun. Rob Salmista, Teflareita ja Stigia, Vituiks mä perään Kaukuan kaunis biisi 10 000 tuntia. Kiva lauantaita.

0: kesähitis, niin mä kyllä sanoin, että tää 10 000 tuntia menee kyllä tälleen alkusyksystäkin. Kaukua, jos joku on syksyartisti. Mieti, kun enemmän alkaa olla noita kauniita värejä tuolla ulkosalla. Pikkasen hei, laitetaan villapaitaa päälle. No okay, ehkä vielä ei ole semmoista villapaitasäät. Tai no joo, myöhäisillat, varhaisaamut. Toki villapaita, joka on sadenpitävä, niin tuntuu, että sillä ei ollut enemmän tekemistä tässä nyt viime aikoina. Mutta tommosen kappaleen, kun laittaa soimaan, niin juokset pois. Mun 10 vuotta kuunnellun artisti pärähtää soimaan Suomen popilla. Cheek ja Feet, Iltasillat, perään Porttien poissia ja Komioita. Koko Suomi tanssii, niin myös tää herra.
1: Nyt mä näen sut vasta.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Komiatti Porttio pois. Koko Suomi tanssii Radio Suomi Popin lauantaissa. Hei, hyvää huomenta, hyvää viikonloppua. Janne Saarinen seurannasi on kello 12 asti. Viime viikolla en ollut mestoilla, eli tästä on tullut 2 viikkoa, kun viimeksi ollaan ollut kuulolla. Mutta mulla on ihan hyvä selitys siihen, ja syy on se, että no, tuossa äskeisessä biisikin sanottiin, että koko Suomi tanssii. Ei välttämättä koko Suomi, mutta itse noihin talkoisiin on nyt sitten ryhtynyt, kun hyppäsin siihen Tanssii tähtien kanssa -kilpailuun, joka nyt viime viikolla alkoi, ja mä jotenkin ajattelin, että hei, mäpä kuule pidän mun kesäloman viikon nyt sitten sen ensimmäisen viikon aikana, että jotenkin saa täysin keskityttyä siihen itse tanssimiseen. Ja ihan jees meni. Siis se on iso plussa, että kun muistuu, että mitkä askeleet tulee mihinkäkin kohtaan, ja jotenkin tuo on ihan hirveätä, että kun miettii, että ollaan niin kuin kaksin opettajan kanssa opeteltu näitä asioita, ja yhtäkkiä pitäisikin kuulee telkkarissa tanssia. Niin sitä on niin kuin parempi olla miettimättä sitä tosiasiaa, että todennäköisesti se naapurin tyyppi nyt sitten katteleekin siinä kanssa, vaan yrittää vaan jotenkin putkikatseella mennä, että niin, että tämä nyt on vaan tämmöistä meidän kahden hassuttelua, ja jos joku toinen sen näkee sitten, niin toivottavasti kulkee, ei kai siinä. Nyt huomenna onkin sitten taas vähän toisenlaista tarinaa, että jos viime viikolla oli ilottelua, niin nyt mennään kyllä aika lailla toiseen päätyyn. Ja voin kertoa, että pelottaa ihan perkeleesti. Ei pakko kuule myöntää, mutta hirveän kauniita, ihania tsemppiviestejä on tullut. Kiitos paljon niistä, ja toivottavasti matka on just niin pitkä kuin itse ansaitseekin. Robi Pakkalen ja Tupenkaa häitä pidelle Olli Halosta perään. Vähän rahaa ja paljon rakkautta.
1: Radio Suomi Pop. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei. Okay.
4: Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD sinkki.
3: Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
10: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
11: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
12: Bro.
13: Kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
11: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
11: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
14: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman.
2: Rockman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
17: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
18: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
19: Ei hätää!
20: Nyt Bauhausista. Kaikki valaisimet, siis ihan kaikki valaisimet. Ota 3 ja maksa 2 sunnuntai-iltaan asti.
21: Tää hyvältä näyttää!
22: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
23: Varmasti mehevämpää.
22: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
23: Tavallista parempaa.
22: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
23: Hei joo!
22: Tavallista parempi ruokakauppa.
24: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
25: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
26: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
27: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: paljon rakkautta.
1: Olli Alonen, vähän rahaa ja paljon rakkautta Radio Suomen Popin lauantai-aamupäivässä. Hei, hyvää huomenta, hyvää viikonloppua. Janne Saarinen täällä. Suomen parasta musiikkia sulle soittamassa. Ja hei, tilannehan on muuten siis se, että Suomen Popin nettisivuilla. Siellä on semmoinen lomake, mihinkä voi käydä kirjoittamassa, että mitkä on niitä sun lempibiisejä ja minkä takia. Niin mä koitan mahdollisimman paljon laittaa niitä toivekappaleita soimaan. Näin on käynyt myös Ennin kohdalla. Hän sanoi, että semmoinen melankolisuus nousee esiin, kun mitä pidemmälle syksyyn mennään. Pystyn samaistumaan. Siitä tämä biisi, PMP ja Joutsenet.

0: että tämä lauantainen radiolähetys sulle antaa, niin voimaa ja valoa sitten tarjoilee Pete Parkkonen Suomen Popin lauantaissa. 12. päivä syyskuuta ja Janne Saarinen täällä sulle seuraa pitää kello 12 asti. Tämä syksy antaa meille aina uusia TV-sarjoja ja hyvä niin, tietää ainakin, että mitä katsoa sitten, kun ulkona satelee ja tekee mieli olla vaan sohva perukoilla. Mutta sen lisäksi tämä syksy antaa mukanansa jotain sellaista, mistä mä oon aika kateellinen tällä hetkellä koululaisille.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMW:n käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMW:n ratissa.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Oletteko valmiina, koska Kopla on täällä taas?
2: Yeah! Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
3: Mikä? Passu! Toi pizza
4: voi... Ja mikä parasta?
1: Tietysti me!
3: Aivan oikein!
4: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
5: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
6: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
7: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
9: Ei kun morjesta pöytään!
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
10: Aha.
11: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
10: Joo.
11: Ja musta kypärä.
10: No niin.
11: Niin.
10: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
11: Varmaan valot.
10: Jep. Nyt olis. Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puhimaan.
6: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
13: Yrittäminen kannattaa.
14: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
15: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
16: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
17: Ei itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
19: Maailman rankin reality jatkuu.
20: No niin, sit liikkuu.
21: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
22: Pää pinnan alle!
23: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
20: Nyt lyö sitä!
19: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
21: Jokainen etsii rajojaan.
24: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
25: Luota muhun.
26: I can't.
27: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
28: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
29: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
30: Juurikaan kiinnosta.
31: Mitä?
19: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

aloitettiin olla yö. Hyvää huomenta. Se on lauantai 12. päivä syyskuuta. Suomen poppia kuuntelette. Janne Saarinen täällä. Tuossa tällä viikolla mä olin yleisurheilukentällä käväsemässä ja huomasin siinä, että kato. Nuoria tyyppejä niin oli pituutta hyppäämässä ja verkkaritelassa kuule juoksemassa ratakierrosta ja sinä sitten totta kai vanhempana valtiomiehenä kyselinkin, että mikä, että onko teillä joku kilpailut käynnissä ja hän sanoi, että ei, että he olivat reenaamassa, että ensi viikolla on joku tämmöinen koulujen välinen yleisurheilukilpailu ja siinä samalla hetkellä niin mun silmät vaan laajeni silleen isoksi lampuksi ja mä aloin niille, että eikä, että onko teilläkin noita. Koska se oli ihan parasta. Meillä ala- ja yläasteella aina syksy alkoi sillä tavalla, että piti ilmoittautua kolmeen lajiin ja sitten oli koulujen väliset yleisurheilukilpailut. Ja just tolleen viikko ennen mentiin reenaamaan, heittämään vähän turpokeihästä ja sitten mun laji oli, no joo, pituushyppy oli kans, kyllä. Ja sitten mä tykkäsin juosta pitkää matkaa. Tai no pitkä matka meillä oli 600 metriä, kun meillä oli kaksi kertaa se kierros ympäri ja Vesilahdessa oli 300 metrin rata. Mutta perhana sentään, se oli siis ihan niin kuin ykkösjuttu ja varmaan ehkä sen takia myös, että kun sieltä välillä saattoi tulla sitten jalometallia himaa, varsinkin turpokeihässä. Siinä tuli, mutta sitten siinä kohtaa, kun vaihdettiin näihin ihan oikein mallisiin seipäisiin, tai kun keihäisiin, niin siinä kohtaa ei tullut mitään muuta kuin lämmintä kättä ja totta. Mun prime, se jäi siihen aikaan, kun heitettiin sitä semmoista raketin näköistä tuttipäistä keihästä. Se oli kyllä hauskaa, mutta hei, ihanaa nähdä, tai siis kuulla, että nykyään edelleen pidetään kiinni tuommoisista jostain perinteistä. Ne on jotenkin katoavaa luonnonvaraa, ja varsinkin kun jotenkin tuntuu siltä, että pitää olla nykyään niin varovainen, että no voiko enää tuommoista pitää, ja sitä tätä toto, niin kyllä voi, ja onneksi pidetään kiinni. Jotkut asiat on semmoisia, että niihin ei ruveta sorkkimaan. Oli kuinka 2026 taikka ei. Hyvä jengi. Juha Tapio ja Viivi ja puoliksi sunne perään. Tosi kaunis biisi.

tälleen alkusyksyyn. Ehkä pikkasen tuossa kuule loppukesäkin, kun häntä on vielä menossa, niin mikä se parempaa? Antaa sen rakkauden kupli. Elokuuta ja Saatilla, Suomen Popilla. Hei, sen verran kovaa vauhtia mennään kohti kymppiä, että sä ite

0: kaupoista jo 40 vuotta.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: No mikä sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
11: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
12: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
13: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
14: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
15: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jallis ja piano.
14: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
15: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
14: Se on justiinsa niin.
15: No niin, no.
16: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
17: Lähikauppaan, kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Tiistaina julkaistu PISA-tutkimus osoitti, että suomalaisnuorten osaaminen heikkeni eniten hyvätuloisten perheiden lapsilla. Luonnontieteissä ja matematiikassa lasku oli selvintä ylimmässä sosioekonomisessa neljänneksessä. Alimmassa sosioekonomisessa ryhmässä pudotusta ei sen sijaan juurikaan ollut. Yliopistotutkija Kari Nissinen

0: Jyväskylän yliopistosta arvelee, että pitkäjänteisyys on heikentynyt yleisesti, eikä hyväosaisten taustalla oleva opiskelumyönteisyys enää suojaa. PISA-tutkimuksen kansallisen tutkimusjohtajan Arto Ahosen mukaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden 7% osuus ei selitä pidemmän aikavälin laskevaa trendiä. Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo haluaa rajoittaa Suomeen tulevien maahanmuuttajien määrän 10 000 vuodessa. Raja koskisi myös humanitaarista maahanmuuttoa. Harkimo perustelee esitystä työttömyydellä ja tekoälyn vaikutuksilla työpaikkoihin. Viime vuonna Suomeen tuli Tilastokeskuksen mukaan noin 51 000 maahanmuuttajaa. Saudi-Arabia on sulkenut kriittisen öljynkuljetusreittinsä sen jälkeen, kun se joutui Irakista tehdyn drooni-iskun kohteeksi, kertovat Saudi-viranomaiset. Putkeen iskettiin toissapäivänä ja viranomaisten mukaan hyökkäys aiheutti henkilövahinkoja ja aineellisia vaurioita. Itä-Länsi-öljyputki on tärkeä vaihtoehtoinen öljyreitti, sillä tankkeriliikenne Hormutsin salmella on lähes pysähtynyt. Reutersin mukaan putken kautta on viime kuukausina kulkenut noin 4–5% maailman öljyn tarjonnasta.
1: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Suomen sää on hyvin vaihtelevaa. Päivä on suurelta osin poutainen. Lähinnä idässä ja etelässä sataa päivän kuluessa paikoin vähän vettä. Päivä lämpötila on enimmäkseen 15 asteen vaiheilla, pilvisillä alueilla paikoin noin 10 asteessa. Tuuli on melko heikkoa. Pohjoisessa lämpötila voi laskea ensi yönä hieman pakkasen puolelle.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Sellaista uutista on syönyt ja sellaista säätä on syönyt tää viikonloppu, mutta mitä muuta pitää sisällään 12. päivä syyskuuta? Sepä voidaan tuossa ihan kohta tarkastaa. Mulla kännykkä on jossain maanantaitilassa, niin se ei tuossa äsken suostunut toimimaan, mutta hei, mä meen seuraavan biisin aikana vähän, tiedätkö, hakeen kenttää. Nostan käden tolleen niin 180 astetta ja noin ja sit tuolta ruvetaan. Hei! Jotkut asiat ei mene eteenpäin, oli sitten vuosi 2026, taikka ei. Mut hei, hyvää huomenta. Kello on yli 10. Janne Saarinen sulle seuraava pitämässä tuonne kello 12 asti tasan tarkkaa, jonka jälkeen sitten seurasta vastaa. Pitääkin tarkistaa. Kotto Selina. Tässä BMI ja Tivolit. Ihanaa viikonloppua. Hei.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Kohta sillä on merkitystä. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomi-popilla ensi viikosta eteenpäin.

Suomi Poppi kuuntelet, se on lauantai 12. päivä syyskuuta. Alisa Syrjää sydän on rikki. Hei, hyvää huomenta tai aamupäivää. Siihen se alkaa pikkuhiljaa kääntymään, kun ollaan yli 10. Janne Saarinen seuraa sulle pitämässä on. Ja hei, mitä tämä päivä pitää sisällään? Kaunista sävelystä tuo äskeinenkin oli, mutta vielä kovempi tyyppi säveltämään on Hans Zimmer, joka nyt sitten viettää synttäreitä. 69 vuotta tulee täyteen. Terkut pilven reunalle. Jo edesmennyt olympiavoittaja suomalainen hiihtäjä Mika Myllyllä sitten tällä päivämäärällä syntymäpäiviään viettelisi. Mutta hei, yksi asia tällä päivämäärällä on tapahtunut 2008, joka on ollut mulle kyllä siis todella tärkeä päivä. Tai oikeastaan päivänä niinkään, mutta tämä teos, joka on julkaistu tällä päivämäärällä, on semmoinen, jota mä oon kattonut siis niin monta kertaa edes takaisin, että mä muistan varmaan joka ikisen repliikin, mitä on käytetty kyseessä elokuvassa. Se on tietenkin Kummelin Alivuokralainen elokuva. Eka ollaan käyty leffassa katsomassa ja sen jälkeen sitten DVD:llä ostettu. Ottaako Molotovi koktaili? Voin ottaa! Tehkää minulle ampiainen. Hyvä leffa, ehkä vähän aliarvostettu. Jos jotain nyt sitten tarvitse tehdä viikonloppuna, niin hei, kato Kummeleita. Ei ikinä ole muohi. Kaija koota tsiikkiä, näy yötä ja narmoa.

0: Chiche, Kaja, Koota, näytetään Armo, radiosuippupinne. Lauantaissa, hyvä viikonloppu, ahtia ja huukoa väärään aikaan ja kuumaan tuu vielä himaan. Näitä seuraavaksi, mä menisin äsken tuossa vähän jäätyä, kun mä katsoin, että mitä kaikkea aamulypsyssä tällä viikolla on oikein höpötelty. Ja no, ei ole kyllä tukekaan antanut Armoon, kun on nimittäin kertonut siitä, että hänen suuri unelma on saada tuoretta rintamaitoa. Näin, kyllä, ja tämä on siis alkuviikosta jo käyty läpi, niin sen voi vaan kuvitella, että mikä on miehen testotilanne tällä hetkellä, kun vietetään kuitenkin lauantaita, niin otetaan tostakin pientä pätkää seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.

0: S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun off-campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
4: Tavallista parempaa.
3: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Sepä meidät.

0: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
5: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
5: Joo.
6: Ja musta kypärä.
5: No niin.
6: Niin.
5: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaan valot.
5: Jep. Nyt olis. Bike R, polkupyörän valosarja. 24,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
9: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
10: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
11: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändi kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
12: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput tulevat myytiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
13: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
14: Niin.
13: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
14: Siis kaikki samalla sovelluksella.
13: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No... Saletisti onnistui. Sale.

0: Mä tuun vielä himaan mun lempibändiä vähän suomipopilla. Janne Saarinen täällä. Hyvää viikonloppua ja hyvää lauantaita sulle toivottamassa. Ja seuraavasta en ota kyllä sitten mitään vastuuta, kun aamulypsyn tämän viikon yksi highlight-pätkistä. Kuka on valmis lähteä toteuttamaan tuken suurta haavetta?
1: Katsoin siinä kelloa ja jackpot. 1.39.
2: Ai,
1: kävin sitten keittiössä ottamassa tuopillisen kylmää maitoa.
2: Siis
1: menin takaisin tutimaan ihan onnellisena.
3: Rauhoittiko se tilanteen?
1: Rauhoitti tilanteen.
2: Ei kukaan mene sängystä kesken unien juomaan keittiöön siis maitoa. Ai lauvi. Oikos vauva? Ihan pieni
1: vauva. Lämmitin sen vielä mikrossa.
2: Niin, mikroon laitin.
1: En lämmittänyt.
3: En usko, siis, mä en usko.
2: Se juo se sängyssä nokkamukista, että se läikyt sinne puhtaan.
4: Tulee mainosta ripulia, ei pysty.
1: Tulee mainosta ripulia, ei pysty mun mielestä.
3: Saattaa olla, että riippasin kovat kännit.
1: Sain tosta senkin, että tulee mainosta ripuli, ei pysty. Se on ymmärrettävä
3: palauta.
1: Syy kyllä sille. Tota, me palataan tähän, nimittäin meidän WhatsApp on käynyt lämpöisesti. Tämä on selkeästi aihe, joka puhuttaa Suomen kanssaan.
2: Niin,
1: onko kylmämaito jees vai ei? No, sitten meillä on kaikki Suomen päiväkodit nykyään kuulolla, koska täällä on siis 200 viestiä. Mutta kaiken tämän jälkeen mä sanon, että mä en edes juo mun oikeat maitoa, vaan mä juon sitä paljon sitä Eila-maito juomaa. Mun mielestä siinä on paras. Mutta mun yksi isoin haave on se, että mä pääsen suoraan titistä ottaa. Ilkka, ootko maistanut, kun rouva on ollut raskaana, niin
2: sun
1: maistanut yksi sitä.
2: Yksi isoin
1: sitä, sen
2: haave.
1: Sen mä haluun vielä tälle maitoalalla kokea.
2: Mä Ilkka.
3: Ootko maistanut mun rouvan titistä?
1: En ole maistanut, mutta kyllä kai nyt jos sun rouvas imettää, niin kai sä nyt välillä käyt ottaa pienet hatsit.
3: Kai mä en käy ottamassa pieniä hatseja.
2: Mitä helvettiä?
1: Eikö se ole yhtään kiinnosta, miltä se maistuu?
3: Sun pitää aikanaan koittaa varmaan.
1: Selvä sitten. Mut jos jollain on rinnat täynnä maitoa ja tota, no, niin kävelette sanomatalo ohi tänään, niin tulkaa piipata.

0: mitäköhän tuohon sanoisi tuohon äskeiseen aamulypsyyn highlight-pätkään? Muuta kuin sen, että en ole ainakaan itse vastuussa, tai toisaalta periaatteessa oon, kun laitoin soimaan tuo uusinta klipi. Alsikalla puistossa Suomen Popilla, Janne Saarinen täällä, tuossa äsken Tuke kertoi, että hänen suurin haaveen saisi päästä suoraan titistä syömään lämmintä maitoa. Näin. Otetaan varmaan alle niitä, ketkä haluaa olla mukana tuteuttamassa tätä unelmaa. Joo, ehkä pois se siitä, tai toisaalta. No joo, on kuitenkin lauantai. Ei. Kyllä voidaan me ottaa joku toinenkin highlight-pätkä vielä tältä aamulta, mutta ei nyt, vaan nyt paukutetaan sitä Suomen parasta musiikkia, mitä on luvattu. Muun muassa näin.
1: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
8: Aha.
9: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
8: Joo.
9: Ja musta kypärä.
8: No niin.
9: Niin.
8: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
9: Varmaan valot.
8: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Oi vaan aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
11: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
12: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
13: Yeah! Oh okay. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
14: Mikä? Passo! Toi pizza voi...
15: Ja mikä parasta?
16: Tietysti me!
17: Aivan oikein!
18: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
19: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
20: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
21: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. What's up?
20: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
21: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
20: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
22: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
23: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
24: Varmasti mehevämpää.
23: Suomalaiset omenat, 2,49 kilo.
24: Tavallista parempaa.
23: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
24: Hei joo!
23: Tavallista parempi ruokakauppa.
25: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Moni valuttaa suihkussa vettä ennen suihkun alle menoa, koska aluksi vesi tuntuu viileältä.
2: Se on kyllä hauskaa. Siis se ihminen, miltä näyttää siinä vaiheessa, kun se ottaa, että se vesi lämpenee siinä, niin se on yksinäinen paikka.
3: Se on todella joo. Niin kuin mun haurastuva alaston ruumis heijastuu siitä haalean lasi, maitolasin välitykselle.
1: Se on
3: välitykselle.
1: Tiedätkö, ravun mallinen, kun se ottaa. Kyllä. Se...
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Saro PT Anja, tulee poika radiosumppupin lauantaissa. Jani Saarinen täällä, herra, joka tykkää tehdä drinkkejä. Vaikka itse en ole oikein moneen vuoteen juonutkaan, niin mä rakastan tehdä drinkkejä. Tämmönen musadrinkki, sehän syntyy parhaimmillaan siitä, kun yhdistetään jotain uutta ja vanhaa. Äsken sitä uutta ja nyt sitten legendaa. Eppu Normaalia Suomen Popilla, kun olet poissa. Kun

0: Joskus saattoi tämän kappaleen kohdalla olla semmoinen tilanne, että en suostunut myöntää, kuinka paljon kuuntelen, mutta nykyään ihan ylpeästi kuule. Löysitten aikoinaan intti-aikoina. Diandraa paha poika, Radio Suomen popilla Janne Saarinen täällä sulle on seuraa pitämässä. Hei, hyvää viikonloppua. Pahoja poikia ja tyttöjä on taas esitelty, kun uudet tempparisinkut, ne on kuule kerrottu meille. Joo, voi kertoa, että tuossa 11 uutista ja sen jälkeen on tulossa melkoisia one-linereita.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se. Kellorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
11: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Kellorevoise.
11: Vain apteekeista.
12: Halo, onko tämä puhdistamolla?
13: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
12: Joo, kyllä olisi.
13: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyyn.

0: eli CD Sinkki ja puhdistamo.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
2: Peliin kävely.

0: vaikeaa.
1: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Mitä? Vain 10?
6: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
4: ota easy ja nauti edelleen. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
5: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Liike Nytin puheenjohtaja Harri Harkimo haluaa rajata Suomeen tulevan maahanmuuton 10,000 henkilöön vuodessa. Harkimo perustelee Ilta-Sanomien haastattelussa kantaansa taloustilanteella ja tekoälyn seurauksena katoavilla työpaikoilla. Suomeen tuli viime vuonna Tilastokeskuksen mukaan noin 51 000 maahanmuuttajaa. Harkimon esittämään rajaan sisältyisi myös humanitaarinen maahanmuutto. Harkimon avaus on yllättävä, sillä Elinkeinoelämän keskusjärjestö EK tavoittelee vähintään 45 000 työperäistä nettomaahanmuuttajaa vuosittain. Suojelupoliisin mukaan Venäjän sabotaasitoiminta on aktivoitunut selvästi Euroopassa. Kohteiksi supo listaa erityisesti puolustusteollisuuden, Ukraina-tuen ja EU-päätöksenteon. Uhka koskee supon mukaan myös Suomea. Supon erikoistutkija Lotta Hakala sanoo STT:lle, ettei Venäjän mahdollisen sabotaasi-iskun todennäköisyyttä Suomessa tiedetä. Hakalan mukaan iskulle ei kuitenkaan ole mitään erityistä pidäkettä. Tiistaina julkaistu PISA-tutkimus osoitti, että suomalaisnuorten osaaminen heikkeni eniten hyvätuloisten perheiden lapsilla. Luonnontieteissä ja matematiikassa lasku oli selvintä ylimmässä sosioekonomisessa neljänneksessä. Alimmassa sosioekonomisessa ryhmässä pudotusta ei sen sijaan juurikaan ollut. Yliopistotutkija Kari Nissinen Jyväskylän yliopistosta arvelee, että pitkäjänteisyys on heikentynyt yleisesti, eikä hyväosaisten taustalla oleva opiskelumyönteisyys enää suojaa.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Suomen sää on hyvin vaihtelevaa. Päivä on suurelta osin poutainen. Lähinnä idässä ja etelässä sataa päivän kuluessa paikoin vähän vettä. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 asteen vaiheilla, pilvisillä alueilla paikoin noin 10 asteessa. Tuuli on melko heikkoa. Pohjoisessa lämpötila voi laskea ensi yönä hieman pakkasen puolelle.
6: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.
9: Tjenare, se on toista kotimaasta ja tarkoittaa, että moro pöytään nääs. Ja toi äsken oli Tamperetta ja mitäs Hesoissa puhutaan? Mara, mä oon stadist ja se on Hesois. No joo.

Parempi, että mä jätän tähän, ettei puolet Suomesta käännä kanavaa pois. Janne Saarinen täällä. Seuraa sulle on pitämässä. Kello on yli 11, tuohon 12 asti. Mä pidän seuraa ja sitten Kottosen Elina jatkaa susta huolenpitoa. Ja se, mikä näissä aamupäivissä on kaikista tärkeintä, on se, että saadaan niinku oikeelle uomille, oikeille radoille lähtee se päivä. Ja jos vielä tuntuu siltä, että pikkasen laahauttaa, niin kyllä näin seuraavilla kappaleilla saadaan asennetta, vai mitä on mieltä Arttu Viskari, kun tuossa tärätetään Suomi-Finland perkelettä. Ja kyllä tämä seuraava on semmoinen, joka menee kivasti kantapään alle. Ja on aika varma, että tämä tulee myös tulevana syksynä Vain elämä -ohjelmassa esiin. Pessiä, rampampam.

0: No kyllä siinä vähän kovempikin äijä herkistyy.
1: Mulle tää biisi on eka pitkä reppureissu Aasiassa.
2: Tää on tämmönen koko kansan itkettäjä. Täydellinen erobiisi.
3: Kaksikymmentä vuotta Haloo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi Suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Haloo Helsinki -erikoislähetyksessä.

Filan perkele Radio Suomen Popin lauantai-aamupäivässä, joka nyt sitten pikkuhiljaa päivän päälle on jo päässyt. Tuossa äsken mä sanoin, että kun Pessin Rampapam Suomen Popilla soi, että toi kappale tullaan ihan varmasti tänä vainelämään kaudella kuulee tänä syksynä, niin siis Bessin päivä ei toki ole tämä ensimmäinen. Nyt sitten eilen tuli Benjaminin päivä ja ensi viikolla sitten Heikki Salon päivää vietetään. Oho, mulla aukesi tästä ruutulähetys. No joo, ei ruveta nyt sitä katsoa tuota lähetystä. Mutta tuli vaan mieleen tuosta Arttu Viskari sitten, kun lähti perään soimaan, että kyllä mä tykkäisin, että sinne otettaisiin taas tämmöinen joku uusi kierros, mutta vaan semmosia tyyppejä näistä artisteista, jotka on ollut jo kertalleen vainelmässä, jotka on tehnyt uutta musiikkia, koska niin saakeli hyvää musaa on osalta tyypeistä tullut. Viskari Arttukin tehnyt monta hittiä sen jälkeen, kun oli vainelmaohjelmassa. Niin sit niitä kappaleita päästäisiin vielä uudestaan. Mutta se voisi olla ehto. Pitää napata semmosia tyyppejä, jotka on pysynyt aktiivisena julkaisu materiaalilta. Esim. Hän, Suvi Teräsniskaa, Pettävällä jäällä, Suomi Popilla.

0: Suvi Teräsisko pettävällä jäällä Suompopin lauantaissa. Se on 12. päivä syyskuuta. Janne Saarinen täällä sulle on seuraa pitämässä ja Neolle, Valmalle ja Viljalle nimppareita toivottavassa. Hei, kerro mulle muuten, kenenkä nimpparit on tänään ollut aikaisemmin? Koska ne on kyllä semmoisia nimiä, jotka on tullut, mä uskallan väittää, että jota ei 100 vuotta sitten ollut. Tai en mä tiedä, Valma ja Vilja. Kai ne nyt voi olla, mutta toi Neo, se on ainakin ihan uutukainen lisäys tohon listalle. Tänään suklaapirtelypäivää, videopelipäivää myös. Hei, no mikä sen parempaa, jos vähän vettä sataa. Siinä muuten on semmoinen rakas harrastus ainakin allekirjoittaneelle. Sen verran eri puolilla Suomea asutaan ja välillä jopa eri puolilla maailmaakin noiden kavereiden kanssa, niin netin välityksillä. Kiva pitää kavereihin yhteyttä ja samalla kun sinne jotain tekee. Esimerkiksi videopelejä pelailee, niin mikä sen parempaa. Ja tänään myös sitten tätipäivää vietetään. Annetaan tämä tädeille. Mä itse olin nostamassa sormea pystyyn, että saako sedätkin osallistua, mutta ehkä sedille ja enoille sitten löytyy myös joku oma päivä. Viivin aamun kuiskaus. Aisa keljottiin kaiken varalta ja sitten sen jälkeen varoitus. Saatat järkyttyä. Jätetään ehkä ne pahimmat sanomatta, mutta no, seuraavan tempparikauden sinkut on esittäytyneet ja kertoneet omia iskurepliikkejä, niin näistä lauseista voi olla heidän isät ja äidit montaa mieltä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hola, hola. Pancho Villa -ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa -ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Moi.
4: Moi.
3: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Suomalaiset omenat, 2,49 kilo.
7: Tavallista parempaa.
6: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
4: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: sellaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
5: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
6: Yrittäminen kannattaa!
7: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
8: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finance. Kerro sun sijoitustaustasta.
9: Mä oon Olin Vekessä.
8: Mä hajautatko ollenkaan?
9: Kuuntele, veli. Veketuplajuusto ja vekekerroksia.
8: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
9: Hesessä veke on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille.
10: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkko. Voi joku, mikä magu.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

aamun soitettuin artisti tällä hetkellä Suomi-popilla soi. Hän on Aisa Keliot. Ja kappale kaiken varalta. Janne Saarinen täällä. 12. päivä syyskuuta on. Ja syksy, se on pikkuhiljaa saapunut tänne Pohjolaan. Siitä nyt voi jokainen tehdä johtopäätöksiä, että jos tarvii laittaa vähän pidempää takkia ja vedenpitävämpää takkia niin, ja pidempää punttia, niin eiköhän me olla vitkuteltu jo kesän kanssa sen verran pitkälle, että voidaan puhua syksystä. Syksy tuo mukanaan paljon uusia ohjelmia ja yksi niistä on sitten jo 15. Temptation Island Suomi-kausi, joka tuossa ihan kohtapuoliin starttailee nelosella ja sitten lähetyksen pystyy katsomaan jälkikäteen tai ennakkoon myös ruudusta. Ja hei, syksyn varmamerkki on myös se, että tempparisinkut esittäytyvät. Ja tässä nyt tulee muutama hei kuule kuolematon näiltä tyypeiltä. Sofia 31 Oulusta on kertonut näin, että jos mun naama alkaa kyllästyttää täällä, niin mä näytän aina hyvältä myös takapäin. Hieno. Joo, iskä äiti varmaan ylpeä. Ja niin on myös Erik 26 vuotta Tampereelta, joka täräyttää tälleen, että hei, tällä reissulla mä voin toimia teidän hammaslääkärinä, koska mä oon varma, että teillä on reikiä, mitä mä voisin porata. Noniin, jes. Milka kertoo, että hän on kuin suklaa, jos on makeihimo, niin tietää mihinkä kääntyä. No sit Aku, no hänen juttua en lue, ei sovi tähän aikaan viikosta ja päivästä kertoa. Mä en tiedä mitä sanoa, mutta mä voin jättää teidät sanattomaksi. Oi, tällä tavalla pelleilee ja leikittelee Iida. Mä oon miesversio siitä tuolista, mihin te illalla heitätte vaatteen. Sanoo Kasper Hämeenlinnasta. Ei muut, hei kuule. Kireit siimoi. Kylmä teit. Katsotaan taas syssy tulle tuota telkkarista. On toi, vähän toi on kyllä muuttunut toikin, toi temppari. Mutta toisaalta hei, maailma muuttuu ja ohjelmat siinä mukana. Varmaa viihdettä kuitenkin. Sitä on luvassa. Ja Suomen parhaita biisejä niin pitkään kuin Suomen poppia kuuntelet. Huukoo kaukoa vesipisaroiden valssi seuraavaksi, mutta tässä Teleksiä ja Siivet.

0: rantaa. Vesipisaroiden valssi, huukoa ja kaukua, Radio Suomen Popin lauantaissa. Niin se alkaa kuule omalta osalta vaan ole kuule juttu selvä, niin kuin Etelä-Karjalassa sanottaisiin. Janne Saarinen täältä kuule tuo 12 asti sulle seuraa pitää, jonka jälkeen sitten Elina Kottonen pitää huolen, että Suomen parhaat biisit sen kun vaan jatkuu. Mutta sitä ennen mä soitan vielä parit tiukat biisit ja haluan painottaa ja kertoa yhden asian, minkä takia kotijoukoilla on erittäin iso vastuu siitä, että pidetäänkö teidän kumppaneista työpaikalla.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Kalaneuvos.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
4: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
5: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko... Puuviilutiskille.
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
9: Fiilistele rauhassa.
10: Hei!
11: Termarissa on kaakao.
8: Mitä sä täällä teet?
11: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
8: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
11: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
13: Yrittäminen kannattaa!
14: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
15: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
16: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. Asap!
15: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
16: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
15: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
17: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
18: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
19: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
3: Makeit uutuuksii.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Benjamin. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

Ilmeisesti voi, tai en tiedä, mutta tätä nyt on kyselty aika pitkään. Halo Helsingin toimesta, voiko ekelit keksyä. Kiitoksia tästä lauantai-starttauksesta. Suomi-popin viikonloppu on nyt sitten avattu. Janne Saarinen täällä, kumartaja Niia. Ja painottaa, että

Sulla on todella iso merkitys siitä, että pidetäänkö sun kumppanista työpaikalla. Mä voin selittää miksi. Tosiaan on mukana tuossa Tanssii tähtien kanssa ohjelmassa tällä hetkellä ja sieltä aivan mun lemppari kilpakumppaniksi on muodostunut Linda Sällström, jalkapalloilija, entinen jalkapalloilija. Ja syy on hyvin pitkälti siinä, että joka ikinen viikko hänen kumppaninsa niin leipoo meille sinne paikalle. Nyt oli porkkanakakkuu tällä viikolla ja viime viikolla oli mokkapaloja ja sitä viimeksi oli noita korvapuusteja. Ja kyllä mä vaan sanoin, että mä hänestä niin kovin tykkään ihan vaan. No ei nyt voi sanoa, että niiden herkkuja perusteella, mutta se on selkeästikin muovannut tätä mun suhtautumista kyseiseen ihmiseen. Eli jos se sun kumppani on sanonut, että ei välttämättä niitä parhaimpia kavereita löydy sieltä työpaikalta, niin leipasepa hälle mukaan. Ja sanotaan näin, että sen jälkeen alkaa niitä frendejä myöskin olemaan. Neljä ruusua tie ajatuksiin ja me ollaan sitten huomenna taas 5-7 Millun kanssa sulle seuraa pitämässä ja sunnareita juoruamassa. Siihen asti nauti, voi hyvin. Huomiseen, moikka moi!

0: Radio Suomi Pop.
1: Hola, hola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off Campus-sarjan kuumista käänteistä.

0: dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
2: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
2: Kaikki peli?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
2: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää, jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
7: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput tulevat myyntiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteessa Ticketmaster.fi.

0: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
2: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Maailman rankin reality jatkuu.
4: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
4: Nyt lyö sitä!
3: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
7: Jokainen etsii rajoja.
8: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
0: Supla, podcastit ja radio.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Saksan liittokansleri Friedrich Merzin mukaan äärioikeistolaisen AfD-puolueen käyttämä termi remigraatio on alkuperään ja ihonväriin perustuvan etnisen puhdistuksen synonyymi. Kristillisdemokraattista CDUta edustava Merz kommentoi AfD:n retoriikkaa, jolla tarkoitetaan maahanmuuttajien karkotusten merkittävää lisäämistä. AfD voitti Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit murskalukemin yli 40% kannatuksella. Saksan kotimaantiedustelupalvelu on perustellut puolueen luokittelua äärioikeistolaiseksi sillä,

että sen etnisyyteen ja syntyperään perustuva käsitys kansasta on ristiriidassa vapaan demokraattisen järjestyksen kanssa. AfD:n edustajat ovat kutsuneet Saksan kansalaisuuden saaneita maahanmuuttajia passisaksalaisiksi.

0: Pääministerin virka-asunto Kesäranta on tänään avoinna yleisölle. Alueelle pääsee iltapäivään 4 saakka ilman ennakkoilmoittautumista. Noin 40 minuutin kierroksella tutustutaan muun muassa Kesärannan historiaan, entisiin asukkaisiin ja rakennuksen arkkitehtuuriin.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tänään vietetään pohjoisessa ainakin suurimmaksi osaksi aurinkoista päivää ja lämpötilat nousivat yli 10 plus asteen jopa 15 asteeseen Pohjois-Suomessa. Länsi-Suomessa paistatellaan tänään kanssa auringon alla ja jopa 17 astetta saatetaan mitata lämpömittareissa. Etelä-Suomessa ja idässä sitten vähän viileämpää, noin plus 13 astetta ja pilvisempääkin on ainakin Itä-Suomessa ja etelässäkin näitä pilviä liikuskelee, mutta poutapäivä olisi toiveissa, mutta myös ennusteissa tälle päivälle suurimpaa osaa maat.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Oikein hyvää lauantaita myös mun puolesta. Elina Kottonen tässä, terve. Joo, niin se voisi ollakin, että ei julkaistaisikaan sääennusteita tai säätietoja, vaan säätoiveita. Mutta niin kuin ollaan ennenkin tässä Suomen Popin viikonlopuissa puhuttu, niin nehän on hyvin erilaisia monella. Että esimerkiksi ollaan katsottu jotenkin semmoista sarjaa nyt, missä on siis syksy. Se on jossain tuolla Briteissä vielä. Että oikein semmoinen sateinen ja tuulinen syksy niissä näyttää olevan niissä kuvauksissa. Ihmisillä on villapaitoja päällä ja takkeja ja kaulahuiveja. Niin ihan se on, että voi että mitä ihanalta näyttää tuo sää. Mutta ei se kaikkien mielestä niinkään ole. Mutta niin kai se on, että pohjoismaalainen ihminen tälleen syksyn alkaessa sitten kuitenkin alkaa fiilistellä niitä kunnon takkikelejä. Mutta nyt on vielä lämpöä ja aurinkoakin tarjolla, ja sekin on monen mielestä hyvä. Kuunnellaan Erika Wikmanin Chichi Oliina seuraavaksi. Sitten laitetaan Jenni Vartiaista soimaan. Ja sen jälkeen keskustellaankin Jenni Vartiaisen näyttelijän urasta. Ihan totta, hän on nykyään myös näyttelijä.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
2: Mutta mitä hän ajatteli, kun ohjaaja Dome Karukoski soitti hänelle ja pyysi häntä elokuvarooliin? Sanoiko hän, että nyt taisi tulla puhelu väärään numeroon, niin aika lailla näin. No, jatketaan tästäkin kohta ja annetaan Jennin itsensä kertoa.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: johon nojata. Jenni Vartiaisen Joku, johon nojata soi Suomi-popin lauantaisi. Ja Jenni Vartiainen on paitsi toki tässä maassa todella tunnettu ja menestynyt artisti, myös sen lisäksi nykyään näyttelijä. Tästähän jo toki runsaasti aiemmin uutisoitiin, mutta nyt alkaa olla jälleen ajankohtainen aihe elokuva nimeltä Rakkautta ja virtahepoja. 25. päivä tätä syyskuuta saa ensi iltansa tämä elokuva, joka on siis Dome Karukosken ohjaama. Siinä on rooleissa muun muassa Aku Sipola, Pihla Viitala ja Jenni Vartiainen. Tytti Junna tapasi tämän elokuvan pressitilaisuudessa Jenni Vartiaisen ja kysyi siitä, miltä tuntui, kun yhtäkkiä häntä soitettiin näyttelijäksi elokuvaan.
1: Kerro siitä hetkestä, kun Dome sulle soitti ja ehdotti ylipäätään koko hommaa.
2: No ensinhän mä olin tietenkin, että soitiko nyt varmasti oikeaan paikkaan. Ja no mä tiedäthän se sen, että mulla ei ole mitään kokemusta näyttelemisestä. Ja onko se nyt ihan varma, ja että okei, lähetä se käsikirjoitus. Mä luen sen ja katsotaan, miltä se tuntuu. Ja sitten mä huomasin, että mä niin pelotti, mä innosti samaan aikaan. Ja sitten yleensä, jos mulla on tullut se tunne, että kun pää sanoo, että älä missään nimessä, mutta sydän sanoo, että tässä voi olla jotain, että ehkä sä et heti sano ei, niin silloin siellä on yleensä jotain piilossa, mitä tarvii. Ja joku semmoinen haaste ja joku niin kuin, että siitä voi saada itselleen tosi paljon. Ja niin tässä kävikin, että mä en vaan pystynyt sanomaan ei, vaikka kaikki järkeni huusi ei.
1: Nyt sulla on kuitenkin keikkoja ollut tässä kuvausten jälkeen, niin koet sä, että sieltä kuvauksista on lähtenyt jotain matkaan? Oot sä ollut erilainen artisti sen jälkeen?
2: En mä tiedä, onko se nyt mua artistina muuttanut, kun on yli 20 vuotta alla sitä työtä ja nyt mulla on tämmöinen niin ensikosketus vasta tähän, mutta siis se mitä huomasi sen tämänkin prosessin myötä on se, että sitä luovaa työtä vaan rakastaa ja on muutakin, niitä on muita muotoja kuin se niin kuin artistina oleminen ja tekeminen ja se muukin voi olla ihan älyttömän kivaa ja palkitsevaa ja myöskin ihan terveellistäkin olla välillä pois siitä, ettei mieti omaa niin kuin artistiuden kautta mitään, että nyt pystyy olla luova ja tehdä niin kuin luovaa prosessia muiden kanssa myös, että se on semmoista vuoropuhelua, että mulle ei ole se mikki ainoastaan siinä, joka liidaa ja vie tunteesta toiseen, vaan pallotellaan ja tehdään se yhdessä se hetki ja just sen, että nyt ei ole kyse artistista, vaan nyt on kyse Leenasta, joka on tämmöinen hahmo, joka en ole minä, niin se oli kans tosi vapauttavaa.
3: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin kertoi Jenni Vartiainen meidän viihdetoimittaja Tytti Junnalle. Rakkautta ja virtahepoja, Dome Karukosken ohjaama elokuva, jossa tosiaan mukana myös Jenni Vartiainen. Se on ensi iltansa 25. päivä tätä syyskuuta. Nyt kuunnellaan Elinoraa. Tämä on Carrie.

Elinoran Carrie on tämä kappale ja JVG rehellisesti laitetaan seuraavaksi Suomipopin lauantaissa soimaan. Oikein hyvää lauantaita, Elina Kottonen tässä, terve. Näin tällä viikolla otsikon Yhteishyvä-lehdestä, jossa Elinora kertoi, että ravintoterapeutti muutti elämäni. Ja hän kertoo siitä, kuinka hän on ollut lapsuudessa aika lailla nirso ja sitten mennyt ravintoterapeutin käyneille muutama vuosi sitten. Ja siellä on sitten käynyt, ei kun tämä on ollut mä ajattelin, että mitä vuotta nyt eletään, mutta 2023, joo, eli muutama vuosi sitten. Nyt on 2026, tietääkseni. Niin silloin

0: käynyt sitten ilmi sillä ravintoterapeutilla, että kuinka rajoittuneesti hän onkaan syönyt ja on saanut sitten paljonkin lisää sieltä rutiineihinsa. Muun muassa ainesosa, mitä hän laittaa smoothieen, niin ei ole ollut arkipäivää, mutta nykyään on. Itselleni ei olisi. Mikä se ainesosa on? Jatketaan tästäkin kohta.
1: Radio Suomi Pop.

0: on hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mä menen rustaa.
2: Mut eks vierattu jo puolen tunnin kuluttua?
1: Kuule vartissa, sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
2: Voi ihanaa, tuu pian takas.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin
6: tarttuu. K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
7: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
8: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Oletteko

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
6: Ota easy and Audi edelleen. Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Moro, mitä äijää?
11: Tulit sitten taas. Anna kun arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
10: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta.

0: Oksa, silppuri. Ja niin mä ostin.
1: Ei hyvää päivää.
0: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: JVG rehellisesti soi Suomi Popilla ja Westeristä yhtyeineen laitetaan seuraavaksi soimaan. Oikein hyvää lauantaita ja herkullista sellaista myös. Itse jos teen smoothien ja aika usein välipalaksi teenkin, niin laitan siihen vettä, banaanin, maitorahkan ja mustikoita. Ja siinä se. Mutta se on erinomainen. Maistuu hyvältä ja on tosi täyttävä ja pitää nälkää aika pitkään. Mutta ihmisillä on vaan hirveästi erilaisia smoothie-reseptejä. Siis mitä sinne laittaa, mitä sinne niinku sekoittaa, niin kaikenlaista. Elli Noora, jota äsken tuossa kuunneltiin, niin oli kertonut yhteishyvässä tällä viikolla, että hänellä on nykyään, kun hän on siis ennen syönyt niin aika rajoittuneesti ja ollut aika nirsokin, hän itse sanoo. Siis on ollut lapsena nirso. Ja sitten on alkanut käymään muutama vuosi sitten ihan ravintoterapeutille, joka on sitten kertonut, että mitä kaikkea voisikaan syödä. Ja hän on oppinut, siis saanut ihan hirveästi kaikkea erilaista käsittänyt, että aivan niin, siis näinkin voi tosiaan syödä. Ja hän kertoo, että nykyään hänellä on laajat työkalut siihen, miten hän saa esimerkiksi syötyä tarpeeksi kaikkea vihreää joka päivä. Ja hän kertoo, että hän tajusi, että ei hänellä ole aiemmin esimerkiksi tullut mieleenkään laittaa kesäkurpitsaa smoothien sekaan, mutta nykyään sekin on kuulemma ihan osa arkea.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Okei, no siis kesäkurpitsahan on ihan hyvä, mutta itse en ehkä sitä tuohon omaan banaanimaitorahkamustikkasmoothieeni aio kuitenkaan lisätä. Mitä itse laita smoothieen? Vaihdetaan vähän reseptejä. WhatsApp-numero studioon on 0403564556.

0: hurjaa.
1: Juha Tapion ikoninen rakkauslaulu Kaksi puuta. Soi Suomi Popin lauantaissa. Elli Mein ja Kaukuan yhteistyö Voidaanko rikkoa hiljaisuus kuunnellaan seuraavaksi, mutta vaihdetaan sitä ennen vähän smoothien reseptejä. WhatsApp-numero 0403564556 otti vastaan hyvän määrän viestejä. Aika moni ilmoittautuu kauramaitoihmiseksi. Se on kyllä makuasia. Siis voisi olla tuommoinen eettinen asiakin, mutta myös makuasia, että kuka haluaa vaikka kahviinsa laittaa sitä kauramaitoa tai smoothienkin, niin täytyy siitä maustakin jonkun verran tykätä. En ole niinkään sen ystävä, mutta siis... Ilkka esimerkiksi laittoi, että laita smoothien aina vettä, vanskun, mustikoita ja raejuustoa. Joo, okei. Siis mullahan on ihan samanlainen toi oma, mutta mä laitan siihen sen maitorahkan. Mä en oikein ajatellut, että raejuustoakin, mutta kyllähän sekin sörssöksi, sekin siellä menee. Sehän siinä smoothiessa onkin hyvä, että kaikki siellä menee sörssöksi. Kerroin siis tuossa aiemmin, että Elli Noora kertoi haastattelussa, että hän laittaa esimerkiksi kesäkurpitsaa smoothiensa. Ja Tiia laittokin, että smoothien menee melkein kaikki vihreä, mitä kaapista löytyy. Myös kesäkurpitsa. Kurkkua, salaattia, basilikaa, minttua, avokadoa, pinaattia. Ja sitten isolla on Tiia kirjoittanut, ja aina inkivääriä. Ja Tiia kirjoittaa etenkin, että joudossa ei ole vihreitä, mutta takaa parhaan maun. No tämä on nyt sitten tämä Akin viesti, hiukan kyseenalainen. Ja hän tietää se itsekin, Aki kirjoittaa nimittäin, että kavereiden mielestä tätä ei lasketa smoothieksi, mutta mun mielestä se on paras. Appelsiinimehua ja kaksi banaania.
2: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Niin voidaanko se määritellä sitten smoothieksi, jos siinä on vaan kaksi banaania ja tilkka mehua? Pääs kysyä, mitä vastaa, kun laitetaan tänne hakuun. Mikä on smoothie? Miten se määritellään? Se on... Ainakin tekoälyn vastauksen mukaan tehosekoittimella se valmistettu paksu sosejuoma, joka tehdään yleensä tuoreista tai pakastetuista hedelmistä, marjoista ja kasviksista. Mutta niin,

Näin ehdottavat yhdessä Elli, Meija, Kaukua. Voidaanko rikkoa hiljaisuus? Vielä yksi smoothien viesti, kun tässä smoothie-reseptejä vaihdettiin, niin Iina laittoi viestiä, että itse laitan smoothien aina viikonloppuisin rahkan sijasta vaniljajäätelöä banaanin ja pakasten mansikoiden kerran. Iina, joo, ihan siis varmasti on ihana, mutta se ei ole mikään smoothie, se on pirtelö. Kohta.

0: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
1: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea.
3: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
2: Sitten sen jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Elovena. Täyttä eloa.

0: Jenkki. Anna hymysi loistaa.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona.
8: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Barona!
11: Vilma! Vilma! Vilma! Vilma!
12: Tyypit, hei!
13: Shh, yrittäjä puhuu.
12: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
11: Vilma, Vilma!
12: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
14: Niin?
15: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
16: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
17: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
18: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
20: Varmasti mehevämpää.
19: Suomalaiset omenat. 2,49 kiloa.
20: Ah, tavallista parempaa.
19: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
20: Hei joo!
19: Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
22: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla. Radio Suomi-pop.

0: Portion Boys ja Komiat, koko Suomi tanssii. Oikein hyvää lauantaita Radio Suomi Popilta. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Meidän Suomi Pop-kanavahan täyttää tänä vuonna 25 vuotta ja me juhlitaan ympäri vuoden tietysti. Miksi tyytyä vain yksiin juhlallisuuksiin tai yhteen juhlalähetykseen? Me kootaan suomalaisuuden soundtrackia ja nyt sinulla on mahdollisuus kertoa oma semmoinen kappale, joka on vähän niin kuin enemmänkin kuin pelkkä biisi, johon liittyy elämää ja tarina. Sen voi käydä kertomassa osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomen Pop. Ja tämä nyt on tietysti sitten semmoinen, että vähän liikutusvaroitustakin on ilmoilla.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. 25 vuotta.
0: Kun elämäänhän kuuluu monenlaisia sävyjä. Jaana kirjoittaa, että oman nuoruuteni pahin tragedia oli se, kun menetin parhaan ystäväni auto-onnettomuudessa. No, oma elämä silloinkin surojen jälkeen jatkuu ja toki uusia aivan ihania ystäviä on tullut ajan myötä elämään, näin kirjoittaa Jaana. Nyt siitä menetyksestä on jo niin kauhean kauan aikaa, että en muista koko surua tai edes ystävää usein edes ajatella ja sekin on ihan ok. Silti aina, kun tämä biisi lähtee soimaan, tulee ystävä oikein läikähtäen lähelle. Jännä on myös se, kirjoittaa Jaana, että eka tunne ei suinkaan enää tämän kaiken ajan jälkeen olekaan suru, vaan riemu. Riemu niistä yhteisistä hetkistä, jotka saatiin jakaa ja jotka tämä yhteinen silloin kuunneltu musa yhä nostaa kirkkaasti mieleen. Tiialle yön särkynyt enkeli. Terveisin nimimerkki Jaana. Yhä täällä, yhä sinun. Tämä on Tiialle. Kiitos Jaana, kun kerroit ja jaoit tämän tarinan.

0: Yön särkynyt enkeli soi Suomi-popilla Tiialle. Tämän meille kertoi tarina ja lisäsi suomalaisuuden soundtrack-kappaleelle Jaana osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi-pop. Ja niin kuin tuossa Jaana sanoi, niin tuolla suplassakin lukee, että on kappaleita, jotka ovat enemmänkin kuin musiikkia.
1: Radio Suomi-pop. Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMW:n käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMW:n ratissa.

0: mukava pesu näste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
1: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Sanotaan nyt vaikka, että

0: Imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
1: Aha.
2: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
1: Joo.
2: Ja musta kypärä.
1: No niin.
2: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
2: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu iloon.
3: Hei Musti!
4: Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
10: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
11: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
12: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
11: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
12: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
11: Huoleton Plus?
12: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
11: Ei ole yhtään mua.
13: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
15: Varmasti mehevämpää.
14: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
15: Tavallista parempaa.
14: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
15: Hei joo!
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
17: Luota muhun.
18: I can't.
19: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
2: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
0: Juurikaan kiinnosta.
14: Mitä?
6: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Tällä viikolla julkistetussa PISA-tutkimuksessa suomalaisnuorten osaaminen heikkeni eniten hyvätuloisten perheiden lapsilla. Luonnontieteissä ja matematiikassa lasku oli selvintä ylimmässä sosioekonomisessa neljänneksessä. Alimmassa sosioekonomisessa ryhmässä ei pudotusta sen sijaan juurikaan ollut. Yliopistotutkija Kari Nissinen Jyväskylän yliopistosta arvelee, että pitkäjänteisyys on heikentynyt yleisesti, eikä hyväosaisten taustalla oleva opiskelumyönteisyys enää suojaa. PISA-tutkimuksen kansallisen tutkimusjohtajan Arto Ahosen mukaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden 7% osuus ei selitä pidemmän aikavälin laskevaa trendiä. BRICS-maat ovat päässeet sopuun yhteisestä julkilausumasta New Delhin huippukokouksessa, kertoo uutistoimista Reuters. Julkilausumassa on määrä tuomita minkä tahansa maan yksipuolisesti aloittama sota. Johtajien odotetaan hyväksyvän teksti tänään. Sovun syntyminen on huomionarvoista, sillä jäsenmaat ovat olleet erimielisiä Lähi-idän sodasta. Kokouksessa ovat mukana muun muassa Kiinan, Venäjän ja Iranin presidentit. Saudi-Arabia on sulkenut kriittisen öljyn kuljetusreittinsä sen jälkeen, kun se joutui toissapäivänä Irakista tehdyn drooni-iskun kohteeksi. Itä-länsi öljyputki on tärkeä.

0: tänään aurinkoisempaa kuin täällä Suomineidon helmoissa, jossa nyt hiukan saattaa vettäkin ripsasta, mutta ainakin pilvistä on etenkin Itä-Suomessa, mutta myös etelässä. Ja etelässäkin lämpötilat samoin kuin siellä idässä noin plus 13 astetta, mutta joo, lännessä ja pohjoisessa sitten huomattavasti aurinkoisempaa. Joskaan Lapissa nyt eivät lämpötilat ihan tuonne 17 asteeseen yllä, niin kuitenkin sielläkin saatetaan todeta reippaasti yli 10 asteen lämpötiloja. Jopa plus 15 on väläytetty sääkartoilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Oikein hyvää lauantaita täältä Radio Suomi Popilta. Elina Kottonen tässä, tervehdys. Häpeähän on hieno tunne. Se on voimakas. Voi hyvänä aika. Se on myös fyysinen. Siis monestihan huomaa, että hikoilee jo ennen kuin ehtii edes tunnistaakaan, että niin häpeähän tämä nyt on. Tai myötähäpeää. Se on monesti niin lähellä niin toinen toista, että vaikka ei tavallaan olisi itsellä syytä hävetä, mutta hävettää jonkun toisen puolesta joku kiusallinen tilanne niin järkyttävästi, että tosiaan aivan niin vesi valuu otsasta ja joka paikasta. Ja tulee sellainen painava olo ja tuntuu, että tämä on jotakin aivan, että tässä tapahtuu jotakin aivan hirveätä. Ja kyllähän me kiusallisia tilanteita toki päästään paikkapaikoin todistamaan, niin kuin esimerkiksi jos jollain on jäänyt puhelimeen äänet päälle. Ja sitten se soi. Vaikka nyt sanotaan esimerkiksi kuninkaan hautajaisissa, niin kuin tällä viikolla pääsi käymään.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Tämä ei luonnollisesti ollut edes Suomessa, vaan toisessa maassa, mutta silti tuli hiki. Jatketaan tästä kohta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Niin kyllä sua sit yhtäkkiä alkaakin varmasti kiinnostaa
2: ne asiat. Kiinnostaa
1: mikä? No kiinnostaa ne sun puolison jotkut asiat edes. Ehkä niin mä toivoisin.
2: No puolison asiat.
1: Niin. Ja ehkä
2: mut
1: myös se, mitä
2: puolison siitä... kavereiden
1: mut
2: asiat.
1: Mutta on, jos sä tutustut niihin. Mä kun mua kiinnosti ne kuulumiset. Mut jos
2: ihan
1: se
2: hyvin menee.

0: Iltan. Se menee hyvin tai se menee ohi. Se oli Suomi-popin lauantaissa. Ja Viivi ja Robin Bakkalainen, ihana kipu kuultiin ennen tätä. Niin, voihan se tavallaan semmoista ihanaa kipua olla häpeäkin tai myötähäpeä. Silloin kun tulee sössittyä ja tulee nolotilanne, niin sehän tuntuu siinä hetkellä niin kuitenkin aivan hirveältä ja siis semmoiselta, mistä ei voi päästä yli. Ja jotenkin kuoleman vakavaltakin usein, vaikka aika harvoinhan ne sitten kuitenkaan ihan oikeasti hirveän vakavia tilanteita on. Monesti menee ehkä korkeintaan puoli vuotta, niin sille jutulle nauretaan kaveriporukassa uudelleen ja kerrotaan niin kuin mahtavintakin juttua. En tiedä, miten se, jonka puhelin jäi päälle Norjan kuninkaan hautajaisissa, niin ei ehkä ihan vielä pysty sille nauramaan, mutta ehkä tulevaisuudessa. Näin tätä tapahtumaa muistelivat sitä, jolle se moka sattui, niin myös luonnehtivat ja omankin esimerkin kertoivat tällä viikolla Aamulypsyssä Tinni, hovimuusikko Ilkka ja Tuke.
1: Koskettavat hyvästit kuningas Haraldille.
2: Oli suruliputus Suomessakin.
1: Joo.
2: Neuvottu laittamaan ja stadissa ainakin monissa paikoissa näin liput puolis alussa.
1: Joo, ja siis Ylellä tuli eilen semmoista ihan erikoislähetystä Areenassakin monta tuntia.
2: Mitä tapahtui?
1: Siellä kirkossa juuri kun oli oikein oltu sille kaikki päässyt paikalle ja sille aivan niin kuin hipihiljasta. Tämä on ollut siis äänimaisema, mikä siellä sitten on ollut, ja tämä on siis Ilta-Sanomien juttu. Siis ihan hirveetä. Eli siellä
2: on herätyskello siis oikeasti.
1: No siis voihan toi olla sun puhelin niin kuin hälytysäänikin, mikään. Niin
2: muista nyt Haraldin hautajaiset.
1: Joo, kello 14.
2: Sittenhän siis tilanteessa vielä menee niin, että se henkilö itse ei ensin huomaa sitä.
1: Ei,
2: sen huomaa rahallisesti. Aina hänen vaimonsa,
1: juu,
2: joka tökkää sitten miestä kylkeen siellä todella vielä. Nyt, Penna, nyt, se on sinun puhelin. Mitä, missä?

0: Mm. Ai, kuka? Mitä?
1: Se tulee pomaristaan
0: aina. Niin se, joo.
2: Jähässäkkä.
0: Se löytyy vasta siitä seitsemännestä taskusta tai laukusta.
1: Se tulee pomarista ja sitten siinä on se nahkaläpyskä päällä. Niin on, se, ja sitten se otetaan tuohon yhteen käteen ja toisen käden etusormella. Helvetti, mistä
0: ja lukulasit siihen ensin.
1: Kyllä.
0: Ja just siinä tapauksessa, missä mä olin siellä kirkossa, mitä mä kuvailin sitä tilannetta, että siellä oli se, ja Tuukka sanoi se nahkaläpyskä.
2: Se oli sinä itse.
0: Ja sitten lukulasit. Ja kaikki seuraa sitä, ja siinä oli varmaan se soinut joku puoli minuuttia, mikä tuntuu tietysti vielä ihan hemmetisti pidemmältä ajalta siellä kirkossa. Mm. Niin sittenhän se vielä, nyt mä muistan, että se kulminoitu siihen, että se äijä vielä
1: just
0: paino.
1: Niin.
0: Ja vastas.
2: Ei!
0: Kuules, Jari, mä soitan sulle myöhemmin. Mä oon nyt täällä kirkos.
1: Tyylikäs.
2: Tämäkin juttu löytyy torstailta koko Citystä kuunneltavaksi uudelleen. Jos vaikka sattuu olemaan kaveripiirissä joku, jolle tiedät, että hei, muistatko muuten sen, kun sulla soi puhelin siinä tilanteessa, jossa ei olisi ollut sopivaa. Suplasta löytyy kuunneltavaksi. Tämä on Arttu Viskari.

0: Tuntematon potilas.
1: Arttu Viskarin Tuntematon potilas ei ole huvittava kappale yhtään, vaan tämähän on hyvänä aika vakava biisi, mutta mä huvittaa siksi, että tai tämmöinen hymyn kare kuuluu äänessä sen takia, että voi jotenkin ilahdutti ja vähän naurattikin se, että Arttu Viskari oli noussut otsikoihin sen takia, että hänellä oli otsatukka. Että niin kuin kampaus voi aina toisinaan todellakin ylittää uutisotsikon. Se oli hieno, mun mielestä sopii Arttu Viskarille erittäin hyvin. Kääriäänkin häntä verrattiin ja laitetaan toki jo Kääriää tuossa kohta soimaan, mutta kuunnellaan sitä ne muun muassa Beemiä ja Olli Halosta. Eikös, sori Arttu, tämä on nyt vitsi ja pelkästään hyvällä, tiedät sen.

0: Että eikö Siia Karjalaisella ole sellainen biisikin, että sopii niin kuin Arttu Viskarille otsatukka.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ola ola! Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market. Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Voi se. Kellorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
12: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
11: Kellorevoise. Vain apteekeista.
13: Sanna tekee kotona töitä.
14: Ja tosta.
13: Emil ennätyksiä.
14: Mene. Yes.
13: Ja Marko olonsa mukavaksi.
15: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
16: Marko, kotiturva hälyttää.
15: Aha.
16: Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
17: Onks Roki semmonen vesikoira?
15: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
13: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
18: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
19: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
19: Okei.
4: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
19: Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
0: Koska pienempi ei riittäisi.
2: Aivan.
0: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
2: Kaikki peliin?
0: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
2: En ihan ymmärrä.
0: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
6: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
2: Nyt lyö sitä!
1: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
3: Jokainen etsii rajoja.
6: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina ruudussa ja nelosella.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Beemin syntymäpäivä soi Suomi-popilla ja Olli Halosta laittaa seuraavaksi soimaan. Ja kun Arttu Viskari tuossa äsken kuunneltiin, niin joo, se oli vitsi. Se oli vitsi. Mä sanoin, että eikös tota niin J. Karjalaisella sellainen biisikin, kun sopii niin kuin Arttu Viskarille otsatukka. Mutta huumori on tietenkin aina tämmöinen niin riskialtis laji, siis tuonne Mikko laittua WhatsAppiin viesti, että se on siis rokulipäiväkappale, eikä siinä ihan niin lauleta. No ei tietenkään, mutta hauskahan se. Mun mielestä oli ihan hauska juttu. Arttu Viskari on semmoinen humoristi, että hänen kanssa uskaltaa vitsailla. Ja siis toi on törkeen hieno, huvitti vaan siis aiemmin tosiaan tällä viikolla tämä, että oikein uutisotsikon ylitti tämä, kun Arttu Viskari astui kameroiden eteen muuttuneena, kun hänellä on uusi hiustyyli. Siis törkeen hieno. Ihan tuommoinen vitivalkoinen otsatukka. Ja häntä on sitten tosiaan myös kääriää. Ja esimerkiksi Joost Kleiniinkin verrattu ja jopa Marko Paanaseen. Mutta siis sehän kertoo just siitä, että onnistunut on, kun puhuttaa.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: No okei, toi ei ollut kyllä totta. Jos just yli puhuttaa, niin se ei automaattisesti tarkoita sitä, että se olisi onnistunut. Mutta Arttu Viskarin tapauksessa se on erittäin onnistunut. Tyylikäs ja hieno. Onhan Olli Halonenkin suorastaan tuttu ja tunnettu siitä, miten hän laittaa hiuksensa aina omaan tyyliinsä. Tämä on Olli Halosen vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: rakkautta.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
2: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
1: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Jonna Tervomaan Rakkauden haudalla on kappale, josta tehtiin viime kaudella Vain elämää -ohjelmassa. Erittäin hieno versio. Lauri Haave ja Emma ja Matilda esittivät siis oman versionsa tästä kappaleesta. Ja sekin on sen jälkeen paljon soinut radioissa, niin kuin näille Vain elämää -kappaleille ja versioille tuppaa usein käymään. Minkälaisia kaikkia kappaleita saadaankaan tältä uudelta käynnissä olevalta kaudelta tänne radiosoittoon, niin se selvinnee kyllä tässä kauden aikana. Mutta esimerkiksi siis toi Kääriä teki version ylivoima. Piti oikein miettiä, mikä se kappale on alun perin, mutta Kuumaan ylivoimaisesta hän teki ton varsin meille jo ainakin soittoon vakiintuneen vantaalaisen. Laitetaan se kohta soimaan ja tässä sitä ennen mahdollisesti yksi tulevista Vain elämää -ohjelman artisteista seuraavilta kausilta. Tämä on Mintun Maailma on muun.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat.

Mintun maailmaan mun soi Suomi-popille ja Käärien Vantaalainen laitetaan seuraavaksi soimaan. Siis Kääriä teki Kuumaan ylivoimainen kappaleesta oman versionsa viime kaudella Vain elämää -ohjelmassa. Ja nyt näitä uusia hittejä sitten saadaan meillekin soimaan tältä uudelta kaudelta. Eilen nähtiin Nelosella ensimmäinen artistin päivä. Siellä ensimmäisenä pöydän päässä istui Benjamin, joka varsin avoimesti jakoi elämänsä ja artistiutensa myös näitä kipukohtia ja onnehetkiä. Ja yksi tulkinnoistahan sai Benjamin ihan kirjaimellisesti myös putoamaan tuolilta. Jos jäi näkemättä, niin ruudusta löytyy tuo jakso katsottavaksi. Ja toki tänään ennen Petollisia se tulee myös uusintana lauantaiseen tapaan Nelosella niin, että eka voi katsoa Vain elämää -ohjelmaa ja siihen Petolliset päälle. Kohta

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
6: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
7: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
8: No mikä sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
10: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
11: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
16: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
17: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen

0: 567. Thank you.
1: No kyllä siinä vähän kovempikin äijä herkistyy.
2: Mulle tää biisi on eka pitkä reppureissu Aasiassa.
3: Tää on tämmönen koko kansan itkettäjä. Täydellinen erobiisi.
4: Kaksikymmentä vuotta Haloo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi Suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Haloo Helsinki -erikoislähetyksessä.

0: jos avunnut.
1: Aliisa Syrjän Sydän on rikki soi Suomi-popilla ja Maiju kirjoittaa WhatsApp-numeroon 0403564556, että tämä Aliisa Syrjähän sinne Vain elämää -ohjelman pöydän päähän pitäisi saada istumaan tulevilla kausilla. Samaa mieltä, Maiju. Aliisa Syrjähän oli meidän listalla silloin, kun me tätä jo spekuleerattiin, että ketä kaikkia siellä artisteja oikein mahtaakaan olla tällä 17 kaudella, mutta ei nyt vielä ollut Aliisan aika, mutta voisin hyvin kuvitella, että mikäli hän vain suostuu ja miksipä ei suostuisi, niin takuulla voisi rahkeet. Ja myös tuo biisikatalogi pian oikein hienostikin riittää tarinoineen kaikkineen Vain elämää -ohjelmaan. Mutta katsotaan nyt tämä 17 kausi ensin, jolla mukana siis on muun muassa Benjamin, jonka päivä nähtiin tosiaan eilen ensimmäisenä. Jos meni ohi, niin ruudusta löytyy katsottavaksi ja 18.50 tulee tänään neloselta uusintana tuo Benjaminin päivä. Ja ensi viikon perjantaina nähdään sitten ja kuullaan takuulla myös tarinoita pitkän ajan takaa, nimittäin Miljoonasateen solistin Heikki Salon. Ura musiikin ja laulu lyriikan parissa on kestänyt jo 40 vuotta ja ensi perjantaina vietetään Vain elämä-ohjelmassa siis Heikki Salon päivää.
2: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Ja kun tästä Levy & The Leavingsia laitetaan seuraavaksi soimaan, niin ajatella, jos olisimmekin saaneet Gösta Sundqvistin Vain elämä-ohjelman pöydän päähän istumaan, vaikka tuskin hänhän nimittäin vältteli kyllä mieluummin julkisuutta eikä Levy & The Leavings siis koskaan edes konsertoinutkaan. Mutta niin hienosti on Gösta nämä kappaleet kirjoittanut, että yhä kelpaa kuunnella. Tämä on Sopivasti lihava.

0: Levy and the Leavingsin sopivasti lihava on tämä kappale. Ja hetkonen, Janna menisin sanoa Janne, mutta ei vaan Janna, kirjoitti WhatsAppiin numeroon 0403564556, että tämän kappaleen voisi hyvinkin lisätä suomalaisuuden soundtrackille, niin kuin niin kovin monet muutkin Levy and the Leavingsin kappaleet. No hei, käypä lisäämässä. Me kerätään siis nyt näitä suomalaisuuden soundtrack-kappaleita nimenomaan niin, että saat itse kertoa, mikä biisi kuuluu sun tarinaan. Mikä on semmoinen, mikä vie johonkin muistoihin tai ihan mikä vaan tarina siihen liittyy, niin sen saa käydä kertomassa ja minä ja Saarisen Janne niitä sitten täällä viikonloppuisin soitellaan. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop, sinne vaan Levy and the Leavingsiäkin lisäämään vaikka kappale kerrallaan. Kello 14 uutisten ja säätietojen jälkeen kuullaankin Westeristä yhtyeineen. He antavat kolme hyvää vinkkiä ja laitetaan pian myös Anin ja Sara B:n Tuhlaajapoika soimaan.
1: Radio Suomi Pop. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Moro, mitä äijää?
4: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
3: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
4: Ei hyvää päivää.
3: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: Kalaneuvos.
1: Selkää kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
6: Mä oon Olin Vekessä.
5: Mä. Hajautatko ollenkaan?
6: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
5: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
8: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe. Sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
9: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
8: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
9: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
8: Huoleton Plus?
9: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
8: Ei ole yhtään mua.
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
11: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
12: Hei, itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
15: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
16: Artistit ovat valmiina.
17: Ares.
18: Benjamin.
19: Bess.
3: Freeman.
0: Jippu.
14: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
5: Nelli Matula.
10: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
19: Lordi.
2: Nylon Bee.
9: Samuli Putro.
10: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo haluaa rajata Suomeen tulevan maahanmuuton 10 000 henkilöön vuodessa. Harkimo perustelee Ilta-Sanomien haastattelussa kantaansa taloustilanteella ja tekoälyn seurauksena katoavilla työpaikoilla. Suomeen tuli viime vuonna Tilastokeskuksen mukaan noin 51 000 maahanmuuttajaa. Harkimon esittämään rajaan sisältyisi myös humanitaarinen maahanmuutto. Harkimon avaus on yllättävä, sillä Elinkeinoelämän keskusjärjestö EK tavoittelee vähintään 45 000 työperäistä nettomaahanmuuttajaa vuosittain. Pääministeri Petteri Orpo ehdottaa Helsingin Sanomissa, että EU rakennuttaisi yhteisiä jäänmurtajia. Suomi olisi valmis rakentamaan alukset ja isännöimään niitä. Orpon mukaan yhteisiä jäänmurtajia tarvitaan, jotta Eurooppa vahvistaisi asemaansa arktisella alueella Venäjän ja Kiinan rinnalla. Hanke voitaisiin rahoittaa yhteisellä EU-rahalla. Orpo aikoo nostaa asian esiin EU-johtajien kanssa huomenna alkavassa arktisessa huippukokouksessa Rovaniemellä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on valmis tapaamaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin Miamissa joulukuussa, jos Putin osallistuu kaupungissa järjestettävään G20-kokoukseen. Zelenski kertoo asiasta saksalaisen Deutsche Wellen haastattelussa. Hänen mukaansa tapaamisessa pitäisi keskustella ja tehdä päätöksiä.
0: Zelenski ja Putin eivät ole tavanneet toisiaan kasvatusten sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022.
17: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Tämän päivän lämpötilat korkeimmillaan noin plus 17 Länsi-Suomessa, Lounais-Suomessa, vaikka kyllä sitä vettäkin sitten lopulta on saatu. Plus 15 on luvattu tälle päivälle, siis korkeimmillaan Etelä-Suomeen ja muuallakin maassa semmoista noin 13-15 asteen kiepperinä lämpötilat. Huomenna noita vesisateita saadaan.

0: Kiitolliset päivää. Tänään siis nähdään toi eilinen Benjaminin päivä Vain elämä-ohjelmasta. Uusintana nelosella kello 18.50 alkaen ja löytyyhän se toki ruudusta katsottavaksi. Ja siihen perään kello 21 lauantaiseen tapaan Petolliset. Katoin sitä avausjaksoa, niin on se kyllä vitsin kuumottava, niin kuin meidän viihdetoimittaja Tytti Junna, joka on mukana Petollisissa, niin kertoikin, että se on jotenkin aivan siis kammottava se tilanne, kun Christopher Strandberg niin dramaattisessa linnanherran roolissaan kiertää ympäri pöytää ja Petolliset valitaan. Toivooko, että tulee valituksi vai pelkääkö? Vai sekä että näitä kaikkia tunnelmia. Löytyy kuultavaksi lisää Tytti Junnan podcastista. Reality Check löytyy Suplasta. Tai Tytti Junna X5, mutta sieltä Reality Check podcastit nimenomaan jaksot käyvät läpi tätä viihdemaailman ja näiden reality-ohjelmien käänteitä. Ja kohta Tytti ääneen.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja onhan niitä kaikkia muitakin. Tietenkin tänään tämä Petolliset aina lauantaisin on ajankohtainen, mutta monta muutakin reality-ohjelmaa on nimenomaan tässä syksyn alkuun saatu käyntiin. Tytti päivittää kohta Reality Checkissä meille, mitä pitää tietää. Kuunnellaan näistä Westeristä yhteydessä.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12.

0: Anin ja Sara B:n tuhlaajapoika soi Suomi-popilla ja meidän oma Janne Saarinen on joskus tituleerannut itseään tuhlaajapojaksi täällä Radio Suomi-popilla. Hänellä on aika erikoinen syksy käynnissä. Tästä saa Janne kertoa nyt itse ja meidän viihdetoimittaja Tytti Junna. Tämä on Reality Check.
1: Tytti Junna. Reality check.
2: Realityt porskuttaa eteenpäin kovaa vauhtia ja viime viikon sunnuntainahan nähtiin ensimmäinen Tanssii tähtien kanssa -jakso, jossa oltiin parketilla ja siellä meidän oma ihana Janne Saarinen näytti niin taitavia liikkeitä, että hui hai. Mä olin katsomassa paikan päällä tota liveä ja sen jälkeen Janne sanoi, kun mä kovasti häntä kehuin, niin hän sanoi, että ootappa vaan kuule ensi viikkoa. No, se tapahtuu huomenna. Me nähdään toi show, mitä meidän kuuluu odottaa isosti. Annetaan Jannen kertoa parilla sanalla, mitä sieltä on oikein tulossa.
3: Tällä viikolla oma tarina ja tango. Toi on siis käsittämätön hyppy taas tommosesta pomppuisesta chaivauksesta siihen, että löytyy ne linjat ja on sitä ylväyttä ja suoruutta, eikä mennä kenossa kuin chaivatessa. Sen verran voin paljastaa, että nyt mennään niin kuin aivan toiseen suuntaan niin kuin tunnetilalta myös. Ja mulle kaikista tärkeintä on tuossa koko matkalla se, että pääsee kertoa hienoja tarinoita. Ja se, että se tekniikka olisi sellaisella tasolla, että niitä tarinoita pystyy kertomaan.
2: Eli tosiaan sunnuntaina parketilla nähdään tanssijoiden omia tarinoita. Ja jotenkin haistelen, että nyt muutama tippa saattaa siellä kotisohvallakin Jannen tanssista tulla linssiin. Taitaa olla jotain koskettavaa kerrottavaa hänellä. Muutenkin tällä kaudella on kyllä niin kova taso, että suosittelen lähtemään tanssin pyörteisiin. Ja tietenkin me halutaan kuulla nämä tanssijoiden henkilökohtaiset storit. Joten ei muuta kuin tanssin täyteistä sekä muutenkin todella realityn täyteistä viikonloppua.
1: Tytti Junna Reality Check. Lisää viihdettä Tytin viihdepodcastissa. Supla.fi.
0: Kiitos Tytti. Lisää todellakin löytyy Suplasta kuunneltavaksi. Tämä on Kaija Koota. Joka

Kaija Koon, En pelkää pimeää on tämä kappale ja Kaija Kookin on toki Vain elämää -taipaleensa käynyt läpi. Mutta muistatteko, mikä draama liittyy viime vuoden Vain elämää -ohjelmaan? Tai niin, no oliko se nyt sitten draama vai ei? Kyllä se taisi ihan totinen semmoinen oikeasti ollakin. Jatketaan

0: siitäkin kohta, mutta siihen liittyen kuunnellaan myös pari kappaletta muun muassa Beemiltä ja Kuumalta.
1: Radio Suomi Pop. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
4: Aha.
5: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
4: Joo.
5: Ja musta kypärä.
4: No niin.
5: Niin.
4: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
5: Varmaan valot.
4: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhtiloon.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
9: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Moi.
18: Moi.
17: Mitäs sinne?
18: Mitäpä tässä?
17: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
18: Aha.
17: Täällä porukka viihtyy.
18: Hyvä, hyvä.
17: Niin, että tulisitko?
18: Mitä?
17: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
18: En mä nyt.
19: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
0: Bro.
6: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin Vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
10: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
6: Hesessä Veke on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Hesburger! Ei itketä maanantaina.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
1: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jalis ja piano.
0: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
1: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
0: Se on justiinsa niin.
1: No niin, no.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma. Imu Fight Night lauantaina 8.

15. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

Beemin kaiken arvoinen. Soi Suomipopin lauantaissa ja kuumalta kuunnellaan seuraavaksi Tuun vielä himaan. Viime vuoden Vain elämä-ohjelman kuvauksiinhan liittyi siis semmoinen draama, että Beem ja Kääriä olivat sopineet etukäteen, että he sitten olivat lyöneet oikein kättä päälle, puhuneet niin kuin kulisseissa ja siviileissä, että hei, että mennään sitten joskus Vain elämä-ohjelmaan yhdessä. Ja sitten kävikin niin, että kuumaa yhtyeen Johannekselta tuli Beemille puhelu, että hei, tuutko Vain elämä-ohjelman kuvauksiin mun kanssa tekemään kappaleen. Niin kuin esittämään sen. Ja sitten kävi ilmi, että okei, siis Kääriä onkin siellä. Ja tosiaan kuumaa yhtyä Johannes on siellä ja Beem ei ole siellä. Ja Beem sanoi, että hän suuttui siitä oikeasti. Et ihan, ja mun mielestä oli raikasta ja virkistävää, ettei hän vaan sanonut, että ei, kun en mä nyt oikeasti mitään siitä. Ihan sama. Vaan siis, että oikeasti otti päähän. Harmitti, koska siellä oli sellaiset tyypit, kenen kanssa hän olisi halunnut olla siinä ohjelmassa mukana. Ja niin kuin musta oli hyvä, että hän sanoi. Joo, suutuin, mutta sitten on se nyt totta kai sovittu. Nyt enää siitä riitele, vaan se on sovittu se asia. Mutta semmoinen draama siihen silloin viimeksi, viime kaudella liittyi. Mutta mitä

0: Ja kaikkia draamoja tällä kaudella mahtaakaan vielä pulpahtaa pintaan, niin onneksi kausi on vasta alussa. Benjaminin päivä on vasta nähty. Ja Benjamin tietääkseni myös äänessä huomenna aamulla Radio Suomi-popilla, kun tuttuun tapaan Sami Kuronen luotsaa Satulinnan jatkot. Ohjelman nimi on edelleen, vaikka Kalliolassa tällä kertaa vain elämäohjelma onkin kuvattu, niin se kuullaan siis huomenna aamulla jo 8:00 alkaen.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Eikä se ole Satulinnan jatkot. Hyvänä aika. Se on nimeltään vain elämää jatkot. Sunnuntaisin 8:00–12:00 Sami Kuronen luotsaa ja huomenna tosiaan äänessä ekan artistin päivänsä viettänyt Benjamin. Tämä on Kuumaata.

0: ollut siellä jossain mun Soi Suomi-popin lauantaissa. Mirella ja Lauri Haav julkaisivat aikanaan yhteisen kappaleen ja silloin jo ainakin itse käsitin, että oli tiedossa, että tämä ei ole nyt vaan semmoinen yksittäinen yhteinen kappale, vaan näitä tulee lisää. Ja nyt on julkaistu jo kolmas, käsittääkseni trilogian päätösosa. Eli niin oli ajatuskin käsittää, näin mä niin kuin ainakin ymmärtänyt, että kolme kappaletta julkaistaan ja se on niin kuin rakkaustarina ja se kerrotaan näiden kolmen biisin aikana. Ja tämä Pidä kiinni on siis viimeinen, mutta toisaalta onhan näitä ennenkin käynyt, että esimerkiksi kirjailija kertoo kirjoittavansa trilogiaa ja sitten huomaa kohta kirjoittavansa jo viidettä osaa, joten mistäpä tiedämme, vaikka tarina jatkuisi. Mutta ainakin tällä hetkellä tämä on päätösosa. Tämä on Mirellan ja Lauri Haavin Pidä kiinni.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Mirella ja Lauri Haav yhdessä. Pidä kii on tämä kappale ja kauku on 10 000 tuntia sekä Arttu Viskarin Suomi Finland perkele laitetaan Suomi Popin lauantaissa seuraavaksi soimaan.
1: Kohta

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
1: Tavallista parempaa.
0: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Oi vaan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
9: Aha.
10: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
9: Joo.
10: Ja musta kypärä.
9: No niin.
10: Niin.
9: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
10: Varmaan valot.
9: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-ilon. Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
12: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
14: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
16: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
17: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
18: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
19: Supla, podcastit ja radio.
7: Tästä kodista tulee täydellinen.
9: Tämä koti on täydellinen.
1: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
7: Remppa.
9: Muutto.
7: Remppa.
9: Muutto.
7: Remppa.
9: Muutto.
7: Remppa.
1: Remppa vai muutto Suomi?
20: maanantaisin 8:00 ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
21: Radio Suomi. Just a smile.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Arttu Viskari laulaa kotimaastaan, johon hän on taas loman jälkeen palaillut viime viikonloppuna. Luin jotain Arttu Viskarin somepostauksia, kuitenkin oli hauskaa, että hän oli tehnyt niin semmoista aktiivista lomasomea ja sieltä muun muassa kertonut, kuinka oli törmännyt nyrkin kokoiseen hämähäkkiin ja meinasi paskoa housuunsa, näin hän muun muassa näissä videoissaan kertoi. Mutta se oli hyvä informaatio, siis tuli semmoinen olo, että hei, siellä lomaillaan ja on reissutunnelmaa.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Eihän se ole loma eikä mikään, jos ei vähän meinaa housuunsa paskoa. Hyvä, että on lomailtu ja seikkailtu. Syksyn kiertue alkaakin Artulla sitten toinen päivä lokakuuta ja sitten taas paahdetaan hommia. Tämä on Dingon Sinä ja minä.

0: Dingon Sinä ja minä kappale, jolla on jo ihan mukavasti ikää. Siis eikö tämä ole 84 vuoden kappale? Mä oon itse syntynyt siis 84, niin tiedän, että sitä ikää jo ihan on yli 40 vuotta. Mutta onhan siis Haloo Helsinki-yhtyeelläkin jo lähes tulkoon. Ootas nyt katon vielä, oliko tämä 84 vuodelta tämä Sinä ja minä. On, 84 jo julkaistu tämä kappale. Hieno vuosikerta, ei siinä mitään ja ikäkin on oikein hieno näin reilu 40-sellä. Mutta on 20 vuottakin hieno ikä, etenkin silloin kun puhutaan yhtyeestä. Haloo Helsinki siis juhlii 20-vuotista uraansa ja hienosti juhliikin. Jatketaan tästä kohta uutisten ja säätietojen jälkeen ja totta kai myös kuunnellaan Haloo Helsinkiä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mitä? Vain 10?
3: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea.
4: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
3: Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
5: Halo, onko tämä puhdistamolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
8: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
10: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
11: Yeah! Oh, ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
12: Mikä? Possu! Toi pizza
13: voi... Ja mikä parasta?
14: Tietysti me!
15: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
16: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja.

0: Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Mene. Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
9: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
9: Tavallista parempaa.
2: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
9: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen ehdottaa, että varhaiskasvatukseen tuotaisiin nykyistä vahvemmin pedagogista opetusta. Taustalla ovat suomalaisnuorten oppimistulosten lasku, jonka tällä viikolla julkaistu PISA-tutkimus vahvisti jatkuneen. Holopainen haluaa viedä varhaiskasvatusta koulumaisempaan suuntaan ja vahvistaa esiopetuksen oppimistavoitteita. Varhaiskasvatukseen voitaisiin hänen mukaansa lisätä ikätasoisesti esimerkiksi käsitöiden, musiikin ja muun taiteen opetusta. Holopainen sanoo Ilta-Sanomille, ettei muutos tarkoittaisi lasten istuttamista koulun penkkiin. Poliisi on hyvin suurella todennäköisyydellä tunnistanut varkautelaisen mopopojan kuolemaan liittyvän rekan kuljettajan. Poliisin käsityksen mukaan 15-vuotias mopoilija ja rekka olivat pysähtyneet samaan risteykseen. Kun he lähtivät liikkeelle, mopoilija kaatui ja jäi tukkirekan alle. Rekka ei pysähtynyt. Poliisin mukaan tavoitettu kuljettaja ei ollut huomannut tapahtumaa. Häntä on tarkoitus kuulustella ensi viikolla. Turbulenssi voi olla tänä vuonna tavallista voimakkaampaa Pohjois-Atlantin lentoreiteillä, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Readingin yliopiston ilmakehätutkija Paul Williams arvioi voimakkaan El Niñon lisäävän turbulenssia Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä. Turbulenssialueet voivat hänen mukaansa laajentua jopa kolmanneksella. YK:n alainen maailman sääjärjestö WMO arvioi El Niñon jatkuvan ensi vuoden helmikuuhun.
11: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Huomenna jonkun verran hajanaisia sateita liikkuu ainakin Pohjois-Suomessa, mutta kyllä siellä ainakin Käsivarren Lapissa myös aurinko paistaa ja lämpötilat edelleen huomenna 10 ja 14 asteen välillä Pohjois-Suomessa. Itä-Suomessa lämpöasteet huomenna noin 14 ja Keski-Suomi, Etelä-Suomi noin 15. Länsi-Suomessa edelleen kaikkein lämpimintä huomennakin ja lämpöasteet 16 ja 17 asteen välillä.
11: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.
13: Oikein hyvää viikonloppua Radio Suomi Popilta. Elina Kottonen tässä, tervehdys. Kuunnellaan kohta Haloo Helsinkiä. Ja Haloo Helsinki, hän julkisti nyt tiedon, että he aikovat ensi vuonna juhlistaa 20-vuotista uraansa suurella juhlakiertueella, ja josta tulee siis maailmankiertue, koska se huipentuu sitten isoon konserttiin Tukholmassa. Ja me päätettiin, että äänestetään Suomi Popin kuulijoiden kanssa niin kuin Tom Bandin 20-vuotiseuran kunniaksi 20 tärkeintä biisiä. Kannattaa käydä kertomassa oma kappalesuosikki ihan tarinan kerran, koska ne tulokset julkistetaan sitten lokakuussa Radio Suomi Popin suuressa Hello Helsinki -erikoislähetyksessä, jossa bändi itse myös avaa sitten noiden biisien syntyä ja niiden

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä voit vaikuttaa siihen, mikä tarina kerrotaan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla. Radio Suomipop.

0: Tämä Halo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä voisi olla yksi ehdokas, kun mietitään, mitkä bändin 20-vuotisen uran 20 tärkeintä biisiä oikein on. Halo Helsinki tosiaan julkaisi, että 20-vuotista uraa juhlitaan ensi vuonna suurella juhlakiertueella ja supla.fi kautta Radio Suomen Pop -osoitteessa on lomake, johon voit käydä kertomassa, mikä sun mielestä on kaikista parasta tai jollakin tapaa just sinulle tärkein Halo Helsingin kappale. Mutta siellä samassa osoitteessa löytyy myös suomalaisuuden soundtrack, jossa voit käydä kertomassa, että mikä biisi noin muuten, ei tarvitse olla Halo Helsinkiä, saa olla sitäkin, mutta saa olla ihan mikä muu tahansa muukin biisi, niin kuuluisi sun suomalaisuuden soundtrack-listalle ja minkälainen tarina siihen kappaleeseen liittyy.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
0: Henna on siellä käynyt meille kertomassa, että tämän kappaleen hän haluaa kuulla, vaikka Henna kirjoittaakin, että on ehkä vähän kliseistä, mutta kuitenkin ihan totta, ihan oikeasta elämästä. Avioero tuli aikanaan kauheana shokkina ja täytenä yllätyksenä. Mies kertoi ajatelleensa asiaa kauan ja hartaasti, mutta itsellä semmoinen ei ollut käynyt edes ajatuksissa. Henna kertoi, että näin voi käydä, että sitten minä olen kuullut yllättävänkin monta vastaavanlaista kokemusta. Ja aluksi tuntui, että hajoan ja kaikki hajoaa. Tuli yhteisen kodin tyhjäys ja muutto omaan asuntoon. Asumaan ihan ensimmäistä kertaa täysin yksin. Ja Henna jatkaa, että silloin tuli uusi yllätys. Että sen ihan ensijärkytyksen ja niiden itkujen jälkeen niin huomasinkin täydeksi yllätyksekseni olevani aivan hitokseen onnellinen, ihan riehakkaan onnellinen ja vapaa. Ja vaikka Henna kertoo, että en siis tosiaankaan tehnyt eropäätöstä itse, niin silti tästä Kaija K:n Vapaa-biisistä tuli silloin se, jota soitin uudelleen ja uudelleen. Itkin ja nauroin ja lauloin.

0: Tämän Kaijo K:n Vapaa-kappaleen suomalaisuuden soundtrackille kävi lisäämässä Henna ja kertoi tähän liittyvän tarinan vapauden tunteesta avioeron jälkeen. Ja näitä tarinoita tosiaan kannattaa käydä kertomassa osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Mikä on semmoinen kappale, joka sinun elämäsi ja suomalaisuuden soundtrackille kuuluu? Käy kertomassa ja tarina myös, niin me Saarisen Jannen kanssa niitä täällä Radio Suomipopin viikonlopuissa luetaan. Ja kappaleita totta kai soitetaan kanssa.
1: Radio Suomipop. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
2: Tavallista parempaa.
1: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
10: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
11: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.

0: päivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
4: Kärkkäiseltä löytyy.
5: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
6: Vilma! Vilma! Vilma!
7: Yeah! Tyypit hei!
8: Shh, yrittäjä puhuu.
7: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
6: Vilma! Vilma!
7: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
9: Niin?
10: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
11: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
12: Sanna tekee kotona töitä.
13: Ja tosta.
12: Emil ennätyksiä.
14: Yes.
12: Ja Marko olonsa mukavaksi.
15: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
13: Marko, kotiturva hälyttää.
15: Aha.
13: Vesivuoto keittiössä.
12: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
16: Onks Roki semmonen vesikoira?
15: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
12: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
17: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
18: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Hugon ja Kostin taulut on tämä kappale, ja kun Isaac Eliotin Kaiken varalta laitetaan seuraavaksi suinpopilla soimaan, niin onneksi olkoon Isaac Eliot. Kyllähän toi on niin kuin jonkinlainen aika selkeä menestyksen mittari, että maaliskuussa laitat liput myyntiin marraskuiselle valtavan suuren Nokia-areenan keikalle. Ihan vaan Isaac Eliot. The Mansion otsikolla. Nokia Areena 14.11. ja liput myydään loppuun 2 minuutissa. Siis 2 minuutissa. Ennätysmäärä lippuja Nokialle. Valtava kiitos, kirjoitti silloin maaliskuussa Isaac Eliot. Joo, ei ainakaan tietääkseni ole mitään lisäkonserttia varattu, vaan se on tuo. Ne, jotka ehti siinä 2 minuutin aikana ostaa itselleen liput, niin pääsee 14. päivä marraskuuta Nokia Areenalle Isaac Eliottia kuuntelemaan.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Viikonlopun reissua ryydittämään PMMP ja matkalaulu.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Seuraavaksi voi naputtaa rattia Aliisa Syrjän tahtiin. Tää on Sen piti olla minä.

0: Aliisa Syrjä tekee tässä selväksi, että sen piti olla minä. Kuumaan ylivoimainen laitetaan seuraavaksi soimaan ja Jenni Vartiaisen Joku, johon nojata kuunnellaan kohta. Toki Popedaakin kuunnellaan, pian ainahan nyt Popedaa kuunnellaan ennen kello 16 uutisia, siis vielä Popedan Elän itselleni. Mutta Jenni Vartiainen on mukana myös uudessa elokuvassa. Koska se tulee ensi iltaan ja koska tämä Jenni Vartiaisen näyttelijäsuorituksen voi siis käydä katsomassa, niin siitäkin kohta lisää.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kaikki valaisimet, siis ihan kaikki valaisimet. Ota 3 ja maksa 2 sunnuntai-iltaan asti.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: What? Mitä?
13: Kato!
14: Mitä?

0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
5: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
5: Joo.
6: Ja musta kypärä.
5: No niin.
6: Niin.
5: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaan valot.
5: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
4: Tule puhiloon.
7: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
8: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
7: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
8: Hesessä veke on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Hesburger!
9: Tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
10: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
11: Niin.
10: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
11: Siis kaikki samalla sovelluksella.
10: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
12: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Keksikää kuvitteellinen kämppis, jonka piikkiin kaikki arjen ärsytykset voi laittaa. Esimerkiksi, katso kulta, Seppo unohti taas laittaa astianpesukoneen päälle.
2: Seppo sanoi, että hänen mielestään täällä harrastetaan ihan liian vähän seksiä tässä talossa. Täällä ei oikeastaan itse asiassa enää ollenkaan. Seppo oli vaan tehnyt tämmöisen pienen huomioon, mutta Seppo on vähän äkänä. Sillä on ollut pitkä päivä duunissa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: nojata.
1: Jenni Vartiaisen Joku, johon nojata. Soi Suomipopin lauantaissa ja 25. päivä tätä syyskuuta perjantaina voi Jenni Vartiaisen näyttelijäsuorituksen käydä katsomassa elokuvateattereissa. Jenni Vartiainen on siis Dome Karukosken uuden Rakkautta ja virtahepoja elokuvan yhdessä pääosassa. Siinä muun muassa Pihla Viitala ja Aku Sipola näyttelevät Jenni Vartiaisen rinnalla ja hänen haastatteluissa on meillä kertonutkin, että aluksi kun Dome Karukoski hänelle soitti, niin kuin joutui sanomaan, että onko väärä numero, että minä en ole siis näyttelijä ollenkaan, vaan laulaja ja biisintekijä ja muusikko, mutta niin vaan Dome Karukoski sai Jenni Vartiaisen mukaan elokuvaa. Ja tosiaan lopputuloksen voi nähdä elokuvateattereissa 25. päivä syyskuuta perjantaina.
2: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Mun puolesta kiitos lauantai-seurasta ja huomiseen. Seuraavaksi Suomipopilla kello 16 uutisia ja säätietoja. Ja sitä ennen Popedaa, tämä on Elän itselleni.

0: Radio Suomi Pop.
1: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonum. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Luitko jo tästä?
7: Juu, on kyllä taas.
6: On se.
7: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
6: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
9: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
11: Moi.
12: Moi.
11: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
12: En mä nyt.
13: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
14: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
15: Timo, myynti rokkaa vai?
16: Joo, ihan mukavasti menee.
15: Ja prosessit on mintissä?
16: No just eilen retrossa puhuttiin.
15: Mikä retro?
16: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
15: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
16: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
17: Barona!
18: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Mä menen rustaa.
1: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
0: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
1: Voi ihanaa, tuu pian takas.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen ehdottaa, että varhaiskasvatukseen tuotaisiin nykyistä vahvemmin pedagogista opetusta. Taustalla ovat suomalaisnuorten oppimistulosten lasku, jonka tällä viikolla julkaistu PISA-tutkimus vahvisti jatkuneen. Holopainen haluaa viedä varhaiskasvatusta koulumaisempaan suuntaan ja vahvistaa esiopetuksen oppimistavoitteita. Varhaiskasvatukseen voitaisiin hänen mukaansa lisätä ikätasoisesti esimerkiksi käsitöiden, musiikin ja muun taiteen opetusta. Holopainen sanoo Ilta-Sanomille, että oppimisen lisääminen on positiivinen asia, eikä se automaattisesti tarkoita lasten kokemien paineiden lisääntymistä. Suojelupoliisin mukaan Venäjän sabotaasitoiminta on aktivoitunut selvästi Euroopassa. Kohteiksi Supo listaa erityisesti puolustusteollisuuden, Ukraina-tuen ja EU-päätöksenteon. Uhka koskee Supon mukaan myös Suomea. Supon erikoistutkija Lotta Hakala sanoo STT:lle, ettei Venäjän mahdollisen sabotaasi-iskun todennäköisyyttä Suomessa tiedetä. Hakalan mukaan iskulle ei kuitenkaan ole mitään erityistä pidäkettä. Alisa Vainio on voittanut tänään SM-maratonin Jyväskylässä. Vainio juoksi ajan 2:27.47 ja jätti toiseksi sijoittuneen Anni Kuosmasen yli 7 minuutin päähän. Vainio juoksi viimeiset 5 kilometriä Suomen ennätysvauhtia. SM-maraton oli Vainiolle pitkä harjoitus ennen parin viikon kuluttua juostavaa Berliinin maratonia.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sää on huomenna suuressa osassa maata pilvinen ja kapea sadealue liikkuu maan pohjoisosan yli itään. Myös maan etelä- ja keskiosassa tulee hajanaisia sateita tai sadekuuroja. Lännestä alkaen sää selkenee iltaa kohti. Lännen ja etelän välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja lännessä sekä Lapissa puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 12-17, pohjoisessa 7-16 astetta.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: No kyllä siinä vähän kovempikin äijä herkistyy.
1: Mulle tää biisi on eka pitkä reppureissu Aasiassa.
2: Tää on tämmönen koko kansan itkettäjä. Täydellinen erobiisi.
3: Kaksikymmentä vuotta Haloo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi Suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Haloo Helsinki -erikoislähetyksessä.
4: Rakastan sun lempeitä kesäpäiviä.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: No mikä sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
7: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
8: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
9: What?
10: Mitä?
9: Kato!
11: Mitä?
10: Ei oo totta!
11: Torille!
12: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
13: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi.

0: säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
1: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy. Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
4: Huomenta, lähiboksi.
3: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
4: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
3: Pitkä yö.
4: Pitkä elämä.
3: Nuku hyvin.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Sanna tekee kotona töitä.
1: Ja tosta.
0: Emil ennätyksiä.
1: Mene. Yes.
0: Ja Marko olonsa mukavaksi.
2: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
2: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
0: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
2: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
0: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
6: Luota muhun.
7: I can't.
8: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
9: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
10: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
11: Juurikaan kiinnosta.
12: Mitä?
13: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Sä oot ainoa merkin kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Ikonisimmat suomi-biisit popista rockiin nyt yhdessä osoitteessa supla.fi. Suomi Pop-klassikot. Kuuntele.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Benjamin. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
5: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
9: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
8: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: kesässä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jon

0: tietysti me!
1: Aivan oikein!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Paha nörtti 86.
0: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitte stackit cashi. Asap!
0: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
0: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
7: Fiilistele rauhassa.
8: Hei! Termarissa on kaakao.
6: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
10: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

mut se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hola, hola. Panchovilla ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Panchovilla ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Panchovillaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
5: Tavallista parempaa.
4: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Wow, mikä bowl! Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
8: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se. Kellorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
11: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Luepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Kellorevoise.
11: Vain apteekeista.
12: Puhdistamo CD-sinkki.
13: Siis mitä ihmettä sä selität?
14: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
13: Okei.
14: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
13: Puhdistamo CD, sinkki, puhdistamo CD, sinkki, puhdistamo CD, sinkki, puhdistamo.
15: Luitko jo tästä?
16: Juu,
15: on kyllä taas.
16: On se.

0: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
1: En.
2: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan. Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
5: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
8: Makeit uutuuksii!
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
11: Kaikki Suomen parhaat biisit.
12: Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hola hola! Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, inf-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Ei kun morjesta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
9: Aha.
10: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
9: Joo.
10: Ja musta kypärä.
9: No niin.
10: Niin.
9: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
10: Varmaan valot.
9: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puhilaan.
12: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
13: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
15: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
16: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
17: Varmasti mehevämpää.
16: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
17: Tavallista parempaa.
16: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
17: Hei joo!
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
19: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
20: Supla, podcastit ja radio.
21: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
22: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
23: Radio Suomi.
24: Alusta asti me tiedettiin, mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamaan uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin.

Sä katat taas kahdelle ihan huvikseen vaan, vaikka tiedät, et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysillä samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu, et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa, toista ihmistä ei. Ja kun soitin, niin riitely molemmilt fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä, mä en muuta susta mitään. Ne pienet hetket onneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin. Näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon, et jaksat venaa. Älä pakota mua valitsemaan.

0: Suomi-pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-pop. Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
3: Tavallista parempaa.
2: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Ei kun morjasta pöytään!
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
11: Aha.
12: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
11: Joo.
12: Ja musta kypärä.
11: No niin.
12: Niin.
11: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
12: Varmaan valot.
11: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu iloon.
14: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
15: Mä oon Olin Vekessä.
14: Mä hajautatko ollenkaan?
15: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
14: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
15: Hesessä veke on aina halvempi.
14: Ja bonustuotot bonustilille.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi hyvän aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
19: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
20: Maailman rankin reality jatkuu.
21: No niin, sit liikkuu.
22: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
23: Pää pinnan alle!
24: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
23: Nyt lyö sitä!
20: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
0: Jokainen etsii rajoja.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen Pop.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Hyvää päivää.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Kohta sillä on merkitystä. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomi-popilla ensi viikosta eteenpäin.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei oo yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peli?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
7: Fiilistele rauhassa.
8: Hei.
9: Termarissa on kakao.
8: Mitä sä täällä teet?
9: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
8: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
9: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa. Biilteemasta.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, onks sul purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Alo, onko tämä puhdistamolla?
5: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
4: Joo, kyllä olisi.
5: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Tässä sinulle haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
8: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
9: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
12: Mä oon Olin Vekessä.
11: Mä hajautatko ollenkaan?
12: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
11: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
12: Hesessä veke on aina halvempi.
11: Ja bonustuotot bonustilille.
13: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
16: Kaikki Suomen parhaat biisit nonstop. Radio Suomi Pop.

0: ja suurimmat hitit.
1: Ja jos meille ei anneta ikuisuutta, meihin kirjoitettiinkin jotakin muuta.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukan parhaimpia puolia on esimerkiksi se, että hänen kanssaan saa...
2: Hyvinkun mulla on kiusallinen olla.
3: Tää on ihan yrittävä konsepti.
1: Mä yritän oikeesti.
3: Mä voisin totta kai sanoa, että kyseessä on sporttinen kaveri, joka arvostaa myös luontoasioita. Mutta en mä halua teille puhua siitä, vaan naiset. Mä haistan sen. Ja se, mitä mä haistan, on hoivavietti.
1: Sä laitat sinne.
2: Niin.
3: Mitä?
2: Niin.
3: Mitä?
2: Ei tolla nyt myydä mitään.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan,

0: tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
8: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, team-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
9: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
10: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta! Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
12: Koska pienempi ei riittäisi.
11: Aivan.
12: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
11: Kaikki peliin?
12: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
11: En ihan ymmärrä.
12: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
13: Mitä?
14: Ei oo totta!
15: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
16: Moi.
3: Moi.
16: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
17: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
18: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
19: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
20: Tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
21: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput tulevat myyntiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
22: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
23: Parkman.
24: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL.

0: Laseriesottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Gellorevoice.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice. Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoice. Vain apteekeista.

0: käynnissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen.
2: Tilanne tällä hetkellä.
3: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
3: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput tulevat myytiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
5: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
6: Huomenta, lähiboksi.
5: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
6: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
5: Pitkä yö.
6: Pitkä elämä.
5: Nuku hyvin.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
9: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
10: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
16: Radio Suomi Pop.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.

0: No kyllä siinä vähän kovempikin äijä herkistyy.
1: Mulle tää biisi on eka pitkä reppureissu Aasiassa.
2: Tää on tämmönen koko kansan itkettäjä. Täydellinen erobiisi.
3: Kaksikymmentä vuotta Haloo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi Suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Haloo Helsinki -erikoislähetyksessä.

0: Kalaneuvos.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
5: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
6: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: Luitko jo tästä?
8: Juu,
7: on kyllä taas.
8: On se.
7: On.
8: Se on se.
7: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
8: En.
9: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
10: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
14: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
3: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput tulevat myyntiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
4: Ootteko valmiina, koska Kupla on täällä taas?
5: Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
6: Mikä? Passo! Toi pizza voi...
7: Ja mikä parasta?
4: Tietysti me!
6: Aivan oikein!
8: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
10: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop, Suomi Pop Top 40 ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Taas naapurista.

Joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Ei kun morjesta pöytään!
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis. Bike R. Polku...

0: pyörän valosarja. 24.99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puhilaan.
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
8: Luitko jo tästä?
9: Juu, on kyllä taas.
8: On se.
9: On.
8: Se on se.
9: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
8: En.
10: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
11: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: joustava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
1: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Suomalaiset omenat. 2,49 kiloa.
4: Tavallista parempaa.
3: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Freeman.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Lordi.
14: Nailonbi.
15: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00–16:00.
3: Maailman rankin reality jatkuu.
16: No niin, sit liikkuu.
17: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
18: Pää pinnan alle!
19: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
16: Nyt lyö sitä!
3: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00–16:00.
17: Jokainen etsii rajojaan.

oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ola ola! Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
3: Tavallista parempaa.
2: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
6: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
7: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
8: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
9: No mikäs sulla nyt on?
10: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
11: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
12: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
11: Turvallisuuden ja talouden takia.
12: Hikoilemaan. Maastopaloista.
11: Arktiseen alueeseen.
12: Hikoilemaan. Sopimus.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
3: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
5: Yrittäminen kannattaa!
6: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
7: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
8: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
7: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
8: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Niin, sä kastuit noin vaan. Sydänten tuhlaajan poikaan.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
4: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
5: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
6: Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
7: Mikä? Passo!
6: Toi pizza voi...
8: Ja mikä parasta?
5: Tietysti me!
7: Aivan oikein!
8: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
9: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
10: Ei hätää!
3: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
4: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
5: Ciao, tässä on Elli Halo.

0: Vihdoinkin uusi kausi.
1: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
3: Onks Roki semmonen vesikoira?
0: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
1: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: niin osti tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Juuri nyt.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Non-stop. Radio

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla. Radio Suomi-pop.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalaiset omenat. 2,49 kilo.
1: Tavallista parempaa.
0: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
3: Alo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
3: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
5: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
9: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
8: Turvallisuuden ja talouden takia.
9: Hikoilemaan. Maastopaloista.
8: Arktiseen alueeseen.
9: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
9: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
10: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
9: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
10: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
9: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
11: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Mitä?
5: Ei oo totta!
6: Torille!
7: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
8: K-auto. Miten voin auttaa?
9: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
8: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
9: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
8: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
9: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
10: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Fortum esittää. Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
13: Yes.
12: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
14: Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
14: Emil ennätyksiä.
16: Mene. Yes.
14: Ja Marko olonsa mukavaksi.
17: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
18: Marko, kotiturva hälyttää.
17: Aha.
18: Vesivuoto keittiössä.
14: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
19: Onks Roki semmonen vesikoira?
17: Paperien mukaan kyllä spanieli.
14: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
0: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalaiset omenat, 2,49 kilo.
0: Tavallista parempaa.
2: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
0: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: tarvinnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Voinko mä ottaa tämmösen mun valmentaja-elokuva saagaan mukaan, niin Karate Kidit, koska mistä miekin on, ei pääosassa, mutta siinä on niinku haaveilen sellaista, että pystys niinku leikin varjolla oppilaat oppis jotain, niin mistä miehenkin pisti sen Karate Kidin vahaa autoa ja jotain hiomaan terassia ja muuta.
3: Juuso Rauva laittoi mulle just viesti, että sain Juuson eilen koneella kiinni katsomassa Mr. Miyagi vaihto äkkiä pornoon.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop. Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
1: Bro.
2: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
0: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
5: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennää ihan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
9: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä.

0: Tää tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
2: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoosen tilanne tällä hetkellä.
8: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
7: Tilanne tällä hetkellä.
8: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
7: Asenneko astui voimaan?
8: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
7: Grönlanti.
8: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
7: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
9: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
11: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
12: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
13: Kärkkäiseltä löytyy.
14: Tee löytäjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
18: Radio Suomi Popilla soi kaikki Suomen parhaat biisit tauotta.
19: Radio Suomi Pop.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

20 vuotta Haloo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Haloo Helsinki -erikoislähetyksessä.

0: Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi hyvän aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nuget.

0: nuggetteja ja spicy nuggetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
4: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
3: Tilanne tällä hetkellä.
4: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
3: Asennepo astui voimaan.
4: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
3: Grönlanti.
4: Maailman suurin saari. Valtio tarvii
5: lisää rahaa.
3: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
6: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peliin?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Ei kun morjesta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
12: Aha.
13: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
12: Joo.
13: Ja musta kypärä.
12: No niin.
13: Niin.
12: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
13: Varmaan valot.
12: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puhiloon.
15: On tää komia massikka. Mistä sait?
16: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
17: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: Ei itketä maanantaina.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
18: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Luitko jo tästä?
12: Juu.
4: On kyllä taas.
12: On se.
4: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
12: En.
9: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Maailman rankin reality jatkuu.
16: No niin, sit liikkuu.
20: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
21: Pää pinnan alle!
22: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
16: Nyt lyö sitä!
6: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
20: Jokainen etsii rajojaan.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Moi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum. Puhelin huollot pikana.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
3: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
6: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan. Maastopaloista.
9: Arktiseen alueeseen.
8: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
3: Kärkkäiseltä löytyy.
4: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
5: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
6: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput tulevat myyntiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Aika on oikea. Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Benjamin. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
0: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
2: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
2: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
3: Turvallisuuden ja talouden takia.
2: Hikoilemaan. Maastopaloista.
3: Arktiseen alueeseen.
2: Hikoilemaan. Sopimus.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Vilma! Vilma! Vilma! Yeah!
5: Tyypit hei!
6: Shh, yrittäjä puhuu.
5: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
4: Vilma! Vilma!
5: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
7: Niin?
6: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
8: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
9: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
9: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
9: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
12: Mene. Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää.
13: Aha.
14: Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
10: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
16: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
17: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
18: Luota muhun.
19: I can't.
0: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
5: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
3: Juurikaan kiinnosta.
6: Mitä?
18: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
9: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaa kulua saa.
6: Sepamed.

0: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todella.

0: aika. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
1: Läpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
0: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
3: What?
4: Mitä?
3: Kato!
5: Mitä?
4: Ei oo totta!
3: Torille!
6: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
9: Aha.
10: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
9: Joo.
10: Ja musta kypärä.
9: No niin.
10: Niin.
9: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
10: Varmaan valot.
9: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
8: Tule puhilaan.
11: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
12: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput tulevat myyntiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
13: Ootteko valmiina, koska Kupla on täällä taas?
14: Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
15: Mikä? Passo!
16: Toi pizza!
17: Ja mikä parasta?
18: Tietysti me!
19: Aivan oikein!
20: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
21: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
22: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
23: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
24: Saletisti onnistuu!
25: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
26: Supla. Podcastit ja radio.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua.
12: Mulla on Dena aivan tukossa.
13: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Mitä?
16: Ei oo totta!
15: Torille!
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
17: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa

0: sille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Ei kun morjesta
3: pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaa valot.
3: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puu-iloon.
5: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
6: Huomenta, lähipoksi.
5: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
6: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
5: Pitkä yö.
6: Pitkä elämä.
5: Nuku hyvin.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
9: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä voit vaikuttaa siihen, mikä tarina kerrotaan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla. Radio Suomipop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: synnytin Pohjolaan.
1: Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
9: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
10: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
11: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
5: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput tulevat myyntiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
6: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkki.

0: kaikki huollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
1: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Soittaa Radio Suomi Pop.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Milloin ootteko kattonut Miss Suomi -kilpailuja, kun ne tulee? Siis,
2: mä toivoisin sen talent-osion niin kuin sillä, eikä nyt...
1: Mä en toivo sitä ollenkaan, mitä mä oon nähnyt niitä jotain. Se on ollut
2: kaikilla on joku, kaikilla on joku piilevä taito, mitä pystyisi niin kuin tekemään. Jos
1: no olisit... mitä sä tekisit siellä?
2: No mä soittaisin vaikka rumpuja tai joku tommonen. Mitä sä Tuukko tekisit, jos sulla olisi missä talentti juttu?
3: Tunnistaisin tinttisarjakuvia pelkästään kansista.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä, hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi

0: Luitko jo tästä?
1: Juu.
0: On kyllä taas.
1: On.
0: Se.
1: On.
0: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
1: En.
2: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.

0: mikä parasta.
1: Tietysti me!
2: Aivan oikein!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Tästä kodista tulee täydellinen.
5: Tämä koti on täydellinen.
6: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
6: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Puhdistamo CD-sinkki.
1: Siis mitä ihmettä sä selität?
2: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
1: Okei.
2: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
3: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
8: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen...

0: Transporterin saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Mene. Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
14: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Mietitsä mua?

0: No kyllä siinä vähän kovempikin äijä herkistyy.
1: Mulle tää biisi on eka pitkä reppureissu Aasiassa.
2: Tää on tämmönen koko kansan itkettäjä. Täydellinen erobiisi.
3: Kaksikymmentä vuotta Haloo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi Suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Haloo Helsinki -erikoislähetyksessä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
6: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
10: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
11: Turvallisuuden ja talouden takia.
10: Hikoilemaan. Maastopaloista.
11: Arktiseen alueeseen.
10: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
5: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput tulevat myytiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
6: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kaikki valaisimet, siis ihan kaikki valaisimet. Ota 3 ja maksa 2 sunnuntai-iltaan asti.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
11: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Sanna tekee kotona töitä.
14: Ja tosta.
13: Emil ennätyksiä.
15: Yes.
13: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää.
16: Aha.
14: Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
17: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
13: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
18: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Joo. Tuukka!
2: Mutta
1: kiva,
2: hän ei tullut pyhällä hengellä hän tänne, vaan hän tuli ihan autolla. Ja Keravaltakin vielä. Mitä?
1: Mikä?
2: No tuuppa tänne, niin jutellaan siitä ihan tossa. Mä nimittäin huomasin sen vasta. No mä voidaan aloittaa tällä nyt sitten, kun sä aloitit tolla tavalla. Siis mä huomasin vasta kanssa itsekin, että tänne on ilmestynyt jotain tänne lattialle, jossa on siis mun tyttäreni nimi.
1: Vai onko sen teoksen nimi, se tyttären nimi?
2: Ai mun tyttären nimi. Mä en usko tänne, koska se on postit lapulla, niin siinä, sehän silloin tarkoittaa, että postit lapulle laitetaan, kun halutaan jollekin jotain antaa. Ja tota.
1: Me kiinnitettiin siihen Tuukka.
2: Kyllä me vähän kiinnittiin siihen huomioon.
1: Jonkun verran perjantaina, mutta sitten me ajateltiin, että me odotetaan, että itse tota mestari.
2: Joo, nimenomaan.
1: Mestari saapuu paikalle. Noniin.
2: Ja halusin vaan varmistaa, että ei ole käynyt sillä, että kun mä en muista, jos mä oon vaikka kirjoittanut tämmöisen lapumisen mun tyttäreni, mistä se on tästä pöydältä niin kuin tuulen mukana lähtenyt ja leijailut tohon päälle, ettei vaan mene niin kuin mikään väärään osoitteeseen, mutta siinä on hymynaamat ja kaikki, ja mikäs perkeleen piuha sieltä.
3: Se on se lampun piuha.
2: Joo, kato nyt se nousee tosta.
3: Varovasti, kun se ei ole.
2: Joo, aivan. Tota niin, eli mulla on täällä nyt kaikille kuulijoille tiedoksi, niin
3: jotka... Älä nosta sitä siitä tötsästä.
2: No mä painan sitä sinne, kun se meinas nousta tosta noin. Nyt se on siinä. Mulla on tässä siis kädessäni viime vuodelta legendaarinen Tuukan lamppu. Eli projekti, jota Tuukka on koulussa tehnyt. Ja
3: sitä siinä... on tehty kuin Iisakin kirkkoa kyllä.
2: Mä voin kuvitella, koska tää oli moniosainen. Tässä on siis paitsi käsityötaitoa. Anteeksi, tässä on paitsi
3: Tinni,
2: käsityötä.
3: Tinni, vittuuko hiittelet siinä?
2: Tässä on paitsi käsityötä ja sitten tässä on myöskin tätä tämmöistä niin kuin elektroniikkaa, niin kuin teknistä osaamista hyödynnetty. Ja ideanahan teillä, tämä on ryhmätyö ensinnäkin, yes. Tämähän ei yksi voi
3: mitään. Tuukka, Katariina ja Imppu.
2: Joo, tämmöisiä ei niin kuin yksin pysty kyllä tekemään, että tämä vaatii tiimin ympärille. Ja teillä oli, mä muistan teillä, sä näytit mulle niitä semmoisia niin luonnoskuvia, tai se oli ehkä vähän semmoisia refekuvia sillä tavalla, niissä oli hyvin sympaattinen Nalle. Sitten
1: pitää tämmöistä pyöräitä lampua. Mä voisin tuonne Suompopin Instagramiin kuvaa sitä refekuvaa.
2: No se on ihan hyvä, niin näkee niin. Vähän, mikä oli niin kuin eihän ne koskaan siis kaikki ymmärtää, että luonnoskuvat, jos vaikka kaupunkisuunnitellaan joku uusi puisto, niin eihän se ikinä näytä ihan siltä.
1: Eikä sen kuulukaan, koska kaikkia näyttävät taiteilijalta itseltään.
3: Se on kuin peili kattos.
1: Totta noin, mä näytän tästä kuvaa tänne. Näin.
2: Yes, ja sitten.
1: Tossa on toi, mitä lähdettiin hakemaan sieltä Tuukan koulutyössä ja
2: älä naura, niin se täriseekö tässä sun kameran.
3: Sinnekö nyt sun tyttären nimi Juuso siinä videolla?
1: Aivan totta, otappa se pois.
2: Otan tästä. Noin.
1: Hyvä Tuukka, clever.
2: Niin tosta tässä voi, mutta sen verran haluan Tuukka sulta ihan mielenkiinnosta kysyä siis.
3: Se näyttää, että se on vähän huumeessa, mutta kun noi silmät meni eri tasoon. Niin siksi näyttää, että sillä on,
1: niin se on kyllä
3: ongelma tuolla.
2: Se on pieni ongelma, noi silmät tuossa. Ihan vaan, kun mäkin sen refen nähneenä muistan, niin pari kysymystä
1: mutta
2: nopeasti.
1: Mutta eihän tuolla refellä ole silmiä.
3: Ei olekaan. Siinä me tehtiin ehkä virhe, että me laitettiin sille silmät.
2: Niin se on, ja silmät on aina vaikea, että jos miettii jokainen, joka ei osaa sillä ihan tosi hyvin piirtää, niin koittakaa piirtää ihminen, niin silmien kohin tulee ongelma. Koska te sitten niin kuin... Sitten tulee semmoiset ympyrät, jossa on pisteet keskellä. Sehän ei ole normaalin silmän näköinen enää silloin. Sitten yrität tehdä jotain
1: niin
2: muuta. Se on hankala.
1: Nyt.
2: Se on tässä. Ja, mutta se on kivasti, toi pää on vähän tuossa kemällään kuitenkin. Mua ne silmät ei ehkä niinkään häiritse. Eikä itse asiassa häiritse mikään. Kiinnostaa vaan se, että kun sen piti olla pallo sen, tai siinä alkuperäisessä oli muistaakseni ympyrän mallinen se lamppu, niin oliko se teknisesti jotenkin haastavampi, että tulitte sitten tähän tämmöiseen niin kuin laatikkolampuun?
3: Oli, ja kun sehän on kiva. Tässä refetyössähän ei... Nyt kuulijoille kerrottakoon, tässä meidän työssä on Nalle, jonka edessä on tuommoinen neliönmuotoinen, tai siis kuutionmuotoinen lamppu, missä on tehty niin kuin kehikkopuusta, ja sitten nämä tasaiset sivut tässä näin, siinä on tuommoista muovia, ja tämän sisällä on sitten se itse lamppu. Niin tässä työssä piti yhdistää rättikäsityötä, tai siis tekstiilikäsityötä, ja sitten puukäsityötä, niin jotta me saatiin tämä puukäsityö mukaan tähän, niin täytyi tehdä toi kehikko puusta. Sehän ei, jos me oltaisiin tehty vaan se pyöreä lamppu,
2: niin
3: sehän ei olisi onnistunut. Sä voit stikkaa se Juuso tuohon mun koneeseen, niin
2: katsotaan, ai, se lähtee ihan sillä, kun mulla oli tuossa.
3: Eli tässä on ihan USB tommonen johto.
2: Se on moderni. Se on kiva mun
3: sen,
2: mielestä. Nuoriso arvostaa USB.
1: Siellä voi pitää vaikka lentokoneessa tai bussissa, tiedätkö, kun niissä on nykyään.
3: Siellä pitäisi olla jossain sisällä niin joku katkaisija.
1: No niin.
3: Mutta me taidettiin päätyä siihen ratkaisuun, että silloin kun piuha on kiinni, niin se on aina päällä.
2: Niin, sitten se ei tarvitse räplätä mitään
3: katkaisua. Mutta nyt on aika lailla,
2: vähän valoa
3: nyt on
2: pois.
3: Totuuden joo. Hetki kyllä, että joo. Palaako valo.
2: No niin.
3: Oi.
2: Ei sulla ole kiinni. Oho! Toimii! No.
3: Palaahan se.
2: Mut nyt jumalauta, jos tälleen lapsi painajasta saa, kun tää tietysti pimeässä huoneessa hohtaa tää nistin alle tässä kuution takana,
3: hei.
2: Niin onhan se aika... No joo, mutta
1: vähän tää... Tämmönen sensuuriboksi tossa.
2: Mut kyllä tää vaatii totuttelua tää pehmoeläin tässä niinku ylhäällä.
3: Mut ei... tyttäres pyys, muistaakseni tämän, että hän haluaa tämän. Pyys, kyllä pyys. Pyys.
2: Mun mielestä hän enemmänkin tunkkas vaan sua, että piti niinku projektia hienona.
3: Ei, mutta kyllä mä muistan, että sä sanoit, että hän oli sanonut, että hän haluaa sitten tän alle.
2: Okei, näin se saattoi sitten olla.
3: Niin, hänelle tää on nyt matkalla sitten.
2: No se
3: viet
2: on kyllä kivasti. Mä
1: mihin
3: ja ihan kotiin asti, Juuso.
1: Mä Juuso, mihin sä laitat?
3: Ei tipu mihinkään länärin varteen, Juuso.
2: Ei tietenkään.
3: Ei tipu länärin varteen.
2: Mutta mun on pakko laittaa katolle, kun mulla on niin täyden tavaraa.
3: Ei ole pakko.
1: Sitten pidä kädellä kiinni, jos se on siellä katolla.
2: Ei, kyllä siinä on ne boksit, se pysyy siinä. Keskipakoisvoimalla siinä katolla.
3: Joo, nää on kato. Älä kato tänne. Nää on noilla... Eikö nää on noilla...
1: Muppineulalla kiinni korvat.
3: Eikö nää on noilla hakaneulalla kiinni.
2: Ei se haittaa. Ei se haittaa.
3: Meille jäi tää viimeistely jäi tässä vähän vaiheessa.
2: Joo. Mutta. Niin toi yksi napilla laitettu toi. Eikö ne on ihan tarkoituksella varmaan kahdella napilla noi kädet. Ei mitään. Niin mä vien tän sitten niin kotiin.
3: Jätkotiin se.
2: Totta kai vien kotiin tänne. Tää on hieno. Tää on kyllä upea. Ei mennyt hukkaan puoli vuotta tuolla yli.

0: yliopistossa. Missään nimessä, koska tämmösiä... Tämmösiä sitten...
1: Älä nälvi.
0: En missään nimessä nälvi. Ei, mulle ei ole mitään varaa tässä enää nälviä. Sitten mä oon viemässä oikeasti tätä nyt kotia tässä. Että kyllä mullakin on tässä.
2: Siis voin vannoa, että noit on varmaan...

0: alle menevä jossain kohtaa sitten. Ei missä, vien kotiin, vien kotiin.
1: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
2: Kato itse, kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ranualle on saapunut nyt sitten uusia asukkaita. Siellä on Ranua eläinpuiston jääkarhoaluetta laajennettu ja remontti on valmistunut. Sinne on saapunut 2 uutta jääkarhunaarasta nyt sitten. Ja Ranua on ainut paikka Suomessa, missä jääkarhuja on nähtävillä ja niitä on ollut, kuulkaa, siellä jo sitten vuodesta 1989 asti. Joo.
2: Oliko Ranua mukana? Mun mielestä oli muuten Ranua mukana myös silloin näiden pandojen kilpailutuksessa, koska siinä oli mun mielestä Korkeasaari.
1: Joo.
2: Sitten oli Ähtäri ja sitten oli Ranua myöskin. Mun mielestä oli, joo. Ja sitten siinä taisteltiin siitä, että kuka nämä pandat oikein saa. Ja se oli ainoa, joka sen näki sen metsän puilta, oli se Korkeasaaren johtaja silloin, kun hän mietti, että kun mä nyt laskin vähän tuossa allekaan, niin tämä voi tulla aika kalliiksi loppujen lopuksi, että me vetäydytään tästä. Ja sitten Ranualla oli, mun mielestä Ranualla oltiin aika pahoillaan siitä, että ne pandat meni Ähtäriin.
1: Mutta sitten muutama niin,

0: myöhemmin siellä on varmaan. Mulla
1: myöhemmin varmaan, niin tuntuu ihan hyvältä.
0: Joo, mä luulenkaan.
1: Koska toinen noista on nyt konkas.
0: Just näin. No, jääkarhuja, onkohan mä, en ole varmaan tuolla ranualla, en muista onko käynyt, en varmaan ole käynyt, koska mä mietin, että mä en ole varmaan jääkarhua ikinä nähnyt. Mä en tiedä, miten toimii jääkarhujen kanssa. Onko se sama kuin tommonen tavallinen nalle, että jos kohtaa jääkarhun luonnossa,
1: hei,
0: niin miten suojautuu?
2: Steikki
1: mä vai? Korjaan vielä äskeistä lausuntoa. Se korjaan. Oli se lintsin, ei kun Korkeasaaren tyyppi oli kans huomannut sen, mutta ranua on myös, itse asiassa nyt ollaan ihan oikeassa, ranua on nähnyt metsän puilta, koska löysin Yle Uutisen. Ranuan eläinpuisto ei ole ottamassa ähtärin pandoja. Okei. Okay.
2: Aina mutta yrittänyt sieltä.
0: Se on niin kuin jälkeenpäin.
2: Niin, että otan nyt.
1: Milloin ne tuli? 2000.
2: Silloin.
1: Mitä siinä biisikin
0: sanotaan? Mä yritän miettiä, että mikä oli se.
1: 2012. 2012 ne Kiinasta tuli.
2: Ei kun niin tulikin.
1: 2012.
0: Eikä ne niin aikaisin.
1: Milloin ne tuli?
0: No,
2: Pyry ja Lumi ne oli kuitenkin. Ne sai vasta nimen, niin ne tuli
1: 2018. 2018 ne Kiinasta tuli.
2: No, miksi tuli jotkut? Miksi se Mekkalla tuli sitten, että me tehtiin tämä biisi?
1: Niin, no niin, nyt kaikki on hiljaa nyt.
2: Joo.
1: Nyt mä selitän, miten tämä meni.
2: Selvä.
1: 2018 ne tuli ne pandat, mutta 2014 Ranua oli havittelemassa niitä pandoja silloin. Eli ne oli mukana, ne halusi ihan yhtä paljon kuin ähtärikin. Silloin maa- ja metsätalousministeriö päätti, että ei laita näitä Ranualle, vaan laitetaan ne ähtäriin. Silloin Ranualla oltiin tosi pahalla siitä, että miksi meni näin. Noniin. Ja nyt ajassa eteenpäin vuoteen 2020 ähtäri on jo ihan syväkyykyssä niiden pandojen kanssa.
0: Joo.
1: Niin silloin Ranualla ollaan jo osettu laskeen niin kuin matikkaa sen verran, että joo, ei oteta teiltä näitä pandoja. Me laskettiin täällä, toimitusjohtaja Enna Paavola sanoi, että ei ole edes keskusteltu täällä, että täällä tänne pitäisi tänne eläinpuistoon pitäisi myydä 54 000 pääsylippua viime vuotta enemmän, jotta tämä olisi niinku kannattavaa, niin ei oteta teiltä näitä tässä nimessä. Mutta ne halusi ne alun perin.
2: No niin.
0: Just näin. No, mutta siellä pelataan nyt sitten jääkarhuilla. Ja mä tiedän jääkarhuista vaan kiitos tämmöisten lasten eläinkirjojen. Niin tiedän semmoisen faktan, että kun nehän tuommoista valkoiselta näyttää, mutta niiden turkkihan ei ole siis valkoinen. Se on läpinäkyvä. Tässä teille pikku knoppi siitä. Sitten kato, valo heijastuu siihen, niin se näyttää tuommoista valkoiselta, mutta se on läpinäkyvä se karva. Sitten ne on kovia uimareita, kato, ne pystyy 100 kilsaa uimaan tosta noin vaan kuule, jos siltä tuntuu. Eli ihan siis kuntoaltaan kunkkuja, jos niikseen tulee. Tommosia isoja körmyjähän ne on. Ja nyt mä annan kaikille ohjeet siitä, että jos kohtaat, tää on hyödyllinen, koska näitä varmasti tulee ihmisille paljon, että jos kohtaat jääkarhun luonnossa.
1: Mä sitten enemmän kysyn, mistä ne tuli ne jääkarhut siis?
0: Ensimmäinen jääkarhu tuli Kööpenhaminan eläintarhasta Inuvik nimeltänsä.
1: Lahjoituksena varmaan.
0: Kyllä
2: näissä on joku
0: koira.
1: Etkö sä näitä mainoksia antanut ilmaiseksi tähän laittaa?
0: Yes.
1: Ei, kyllä mä niistä maksoin.
0: Ja sitten karajääkarhu on Mulhausen eläintarhasta Ranskasta tullut. Molemmat
1: eli mitkä
0: on naaraita.
1: Oli?
0: Inuvik ja sitten kara.
2: No typyleet molemmat.
0: Joo.
1: Okei. Okay.
0: Kaksi mimmiä siellä nyt sitten on. Ja tässä on tämä joku tämmöinen, että Ranuan eläinpuiston jääkarhut ovat osa Euroopan eläintarha- ja akvaariojärjestön EASAN koordinoimaa EEP-suojelua, joo, näin hirveästi kirjaa yhdistelmiä.
1: Se on hienosti meille kyllä myyty, miten niin, eläimet häkissä on osa suojeluohjelmaa. Se on tosi hienosti esitetty, koska me ostetaan se myöskin, että tässä suojellaan nyt näitä eläimiä.
0: On. Jämäkässä ja suljetussa paketissa.
1: Pirun pienessä häkissä ne on tuossa meidän silmien edessä aivan, siis huitsin ne varas sieltä, mistä niitä pitäisi elää.
2: Ja niitä käytösmallitkin on vähän oudut, mutta täällä ne on turvassa.
0: Sä oot tässä Juha Perälän kanssa Karibian risteilyllä, joten tässä sulle ohjeet, jos kohtaat jääkarhu.
2: Niin, hyvä.
1: Sielläkin.
2: Mm.
0: Tilanne on ensinnäkin, Tuukka, äärimmäisen vaarallinen. Toimi seuraavasti.
2: Onko Juha kuulolla?
0: Yksi. Pysy rauhallisena ja arvioi tilanne. Mä uskon, että sä pystyt ehkä pysyä. Vedäksä paniikki?
2: Vetää.
0: Osaatko sä sanoa? Eikö sä osaa sanoa? Ei sitä osaa sanoa joku kohta. Onko sä kohdannut karhuun koskaan?
1: En ole karhuun koskaan kohdannut.
0: Sä oot metsästäjä. Kyllä sä pystyt rauhallisena.
1: Mä oon keräilijä, metsästäjä, avaan pakan.
0: Pysy rauhallisena, avaa pakka ja arvioi tilanne.
1: Okay.
0: Jääkarhut voivat olla uteliaita tai saalistusmielessä liikkeellä. Älä huuda tai tee äkkinäisiä liikkeitä.
1: Mä väitän, että mä en kyllä huutaisi.
0: Et varmasti. Sitten älä pakene juosten. Jääkarhu on paljon nopeampi kuin ihminen.
1: Okei, okay. Eli miten? Kontaten.
0: Sekä maalla että vedessä.
2: Ryömien.
0: Ja jos Juha lähtee esimerkiksi pinkoon siitä, niin ensinnäkin Juhan S-nivel selässä ei kestä äkkinäisiä liikkeitä.
1: Mutta tämä on taas se klassinen juttu. Jos minä ja Juha nähdään siellä Meksikossa nyt, niin jääkarhu meidän Karibian risteilyllä.
0: Mm.
1: Ja sit mulle on sanottu, että älä juokse, koska se karhu on nopeampi. Ihan sama. Mä oon nopeampi kuin Juha Perälä. Ei mun tarvi olla nopeampi kuin se karhu.
2: Totta.
0: Totta. Siinä totta. Teille Pythagoran lause ratkottavaksi.
1: Niin. Kohta mulla muuten juokse.
0: Kohta kolme.
2: Perälä.
0: Älä käännä selkääsi. Peräänny hitaasti ja pidä katse karhussa, mutta älä tuijota sitä aggressiivisesti.
2: Niin.
0: No, ei mitään aggressiivista tuijota. Noilla on molemmat. Tuukka ja Juha on semmosia... Niillä on lempeät katseet mun mielestä.
1: Onks näin?
0: Oh, ainakin kun te katsotte toisiaan, niin musta siinä on aina semmoista love is in the air. Ai sillä niin, on ihan niin kuin tällä niin kuin
2: et friendly. Et sit se karhu on silleen, hoo.
0: Joo. Tee itsestäsi suurempi. Nosta kädet ylös ja avaa tappi.
1: Me Juhan kanssa sovittiin, että tässä vedetään nyt 2 viikkoa ilman sokeria. Ja aletaan kiristelemaan tässä näin. Juha oli jo 2 päivää ilman sokeria tuolla.
0: Niin,
1: niin me tehdään tässä nyt 2 viikon aikana, me tehdään meistä aika isoja. Me ollaan isoja poikia.
0: Mut
1: mä oon tuossa studiossa ovesta sisään joulun jälkeen.
0: Juhalla oli vaan tuolla Espanjassa tämmöisenä syystakkina tämmöinen popliini, niin sitä takki ei voi kyllä avata edes jääkarhu edessä. Se kun näkee sen saaliin siinä sitten, niin no joo. Sitten
1: turha mun mielestä täytyy tuoda piikki.
0: Puhu rauhallisesti. Joo, sitten.
2: Niin tarkoitit se just, että se pelästyy vai että sillä tulee huono mieli Juhan puolesta sillä karhulla?
0: Ai kun jos se näkee Juhan nakuna.
2: Niin.
0: Tulee hyvä fiilis.
2: Näin mä arvostin.
0: Mut sitten vielä totta kai tää ja teiltä varmaan laukusta löytyykin. Käytä karhupippuri sumutetta, Tuukka.
2: Tuukka, onko sinusta Tuukka?
0: Jos sinulla on sellainen. Tämmönen Tuukka. Löytyy. Karhupippuri sumute. Eiköhän jostain ruodosta saa semmoista. Ja sitten hei varo, jos karhu tekee valehyökkäyksen. Niin se voi ihan testata sun reaktiota, niin älä lähde siihen leikkiin.
1: Onks näin?
0: Älä lähde siihen. Se tekee tietysti semmoisen, se tekee äkkinäisen, niin jos sä lähdet mukaan siihen, niin sit se on menoa siinä. Joo. Ja sit jos käy kuitenkin niin, että karhu koskettaa sinua tai hyökkää, koska se hyökkäys on kuulemma aina tosi hyökkäys, niin taistele takaisin kaikella, mitä sinulla on.
2: Niin, Tuukka.
0: Pakkaa mukaan keppi, kivi, reppu, nyrkit.
1: Toi on nyrkit!
0: Pakkaa teidän mukaan. Pitää alkaa siis.
1: Täytyy. Mä oon monesti passi unohtanut ja paljon muutenkin, mutta mä oon, että mä oon nyrkit muista ottaa.
2: Älä
0: sitä messiä. Siinä vaiheessa, kun nämä 2 muhamedalia alkaa siis nyrkkihippa sille jääkarhun kanssa Karibian risteilyllä, niin ohojakkaan, siihen myydään jo lippuja. Näin se on.
1: Mutta mä en oikeasti tiedä, että kuinka, tai siis tiedän, mutta mä en usko, että tuolla Karibian risteilyllä niin ihan hirveästi tulee ton tyyppisiä jääkarhoja, tämmöisiä valkoisia karhoja.
0: Merikarhuja.
1: Siellähän on jonkun verran on tämmöisiä, homomiehiä sanotaan, niitähän on semmoisia isoja nallekarhuja.
2: Niin, myöskin. No niitähän on.
1: Niin siinä meillä on tilanne päällä, kun me ollaan nämä opit mielessä Juhan kanssa, ja sitten tulee hälytys meille, että siellä on nyt niin. Se on iso valkoinen karhu on oven takana. Niin
2: sä löyt heti nelikohtaisen
1: outo. Sen takia mä sanoinkin niille, että mulla on ruodosta ostettu karhupippuri sumute tässä, että ennen kuin se kerkee käydä päälle, niin mulla on täällä suihkupullo valmiina.
0: Joo, saman tien
2: saa. Mukana.
0: Koska Juha kun avaa poplinin takia, niin siinä on...
2: Ihmeessä amerikkalainenkin.
0: Ne karhunpoika sairasta meinaan siinä. Noniin, tässä siinä ohjeet kaikille. Toivottavasti otitte ylös. Ne ei tule näin ikinä mistään.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Onko lihana suomalaiset iltasanomissa? Onko tämä nyt eilen? Joo, eilen. Iltapäivästä julkaistu tämä juttu. Täällä äänestetään kaikkien aikojen parasta grillimakkaraa. Suomen paras grillimakkara.
2: Onko valittu?
1: Ei, kun täällä on äänestys vasta käynnissä.
2: Kyllä se paras on toi, onko se huilun tuhti vai onko se hullun tuhti?
3: Joku ton, mä saan kiinni, mitä se tarkoittaa.
2: Se juusto.
1: Tää Kivikylän huilun, se on täällä vaihtiksissa.
2: Niin, huilun tuhti. Mutta se juusto tosta.
3: Mä oon vähän siis, mä ymmärrän, Tuukka, juustot ja muut.
1: Juustotuhti.
2: Juustotuhti, okei. Okay.
1: Onko?
2: Mulla on tieteen.
3: Joo. Mut se ei jotenkin niinku mulla...
2: Täh.
3: On varmasti hyvä.
1: Tuukka suuttuu näistä. Se käski mua heittää grillin roskikseen, kun mä en laittanut sille lihaa, muistatko?
2: Hän ei laita niinku mitään...
3: Lihaa grilliin.
2: Hän ei laita grilliin mitään, millä on ollut äiti ja isä.
3: No miksi sulla on sit grilli?
2: No, juuri näin.
1: Tää on kyllä jyrkkä tää.
3: Se on vähän, mulla on tää krematorio tässä, mutta en mä ruumiita täällä polta.
2: Yes, just näin.
1: Okei. Okay.
2: Mikä järki? Okay. Ei tässä ole mitään järkeä. Tossa mitään järkeä.
1: Niinpä. Niin.
3: Mutta tota, mulla on mennyt makkaroiden suhteen vähän itellä sillä, että mä jossain vaiheessa fiilistelin tosi paljon näitä kaikkia, kun alkoi tulemaan niitä sellaisia, että oli lisätty vaikka juustoa tai sitten jotain, ehkä jotain maustetta, mutta sitten se on lähtenyt lapasesta ja mulle tulee niinku semmoinen vastareaktio siihen, että nyt kun mä menen makkara hyllylle, niin siellä on sen 700 sorttia erilaisia makuyhdistelmiä ja se alkaa mua rassaamaan.
2: Miksi se alkaa sua rassaamaan?
3: Mua jotenkin ärsyttää se.
1: Kun toi ei osaa tehdä päätöksiä, mitään päätöksiä elämässä.
3: Voisin olla sekin, mua ihan oikeasti ärsyttää se, että me ihmiskunta ollaan semmoinen, että meille on annettu niinku liikaa mahdollisuuksia valita, että ei tässä tarvitsisi tässä maailmassa olla kaikille kaikkea tuolla noin, että jogurtit tai mitkä, ihan sama mille kaupan ruokahyllylle meet, niin siellä on mun mielestä niinku aivan liikaa vaihtoehtoja, että tää on mennyt niinku mahdottomaksi. Ja mun vastareaktio on siinä, että nyt mä oon niinku, se on joko tämmönen joku just vähän tommosen niinku laadukkaan lafkan semmoinen oikein lihaisa, mutta kuitenkin perusmakkara, mutta mä oon myöskin alkanut vähän fiilistelemaan ihan sitä niinku, sieltä niinku alatiskistä otettavaa sitä semmoista euron pakettia. En tiedä, onko enää euron paketti nyt tänä vuonna. Vähän sitä osastoa. Semmoinen niin sanottu semmoinen niinku kisamakkara tyylinen. Se on mun vastareaktio.
2: Siis saat tehdä mitä haluat, mutta mä sanon, niin, että ne jauhomakkarat on ihan... Siis ne on karmeita kuraikin. Mä en edes lähtökohtaisesti tykkää niinku makkaramakkarasta. Kisamakkara on aina eri asia. Mutta just mulle taas sit puolesta, mä oon ihan niinku eri leirissä kuin sä. Niin. Et mulle toimii tommoset niinku twistaukset, nämä juustotuhdit ja muut chili-juustomakkarat.
1: Mulla taas menee hermo niihin. Sen kerran, kun mä söin viime kesänä, se oli joku semmoinen aura-juustomakkara.
3: Kenen grillissä se sitten grillattiin?
1: Aura. Meidän mökillä se
2: grillattiin. Just tänne Heidi laittoi, että ihanaa, että eikö Tinni syö lihaa ja sydän, niin syö niin, että napa rutkaa, mutta se nyt vaan ei saa grillata. Se on se
3: ei,
2: ongelma.
3: Ei, vaan se ei halua, että kato se murhapaikka tavallaan, niin hän ei halua millään tavalla sotkeutua siihen, että siinä kun on sikaa sitten ihan kunnolla tapettu, niin ei Tinnin grillistä ei voi haistaa, että siellä olisi tehty sitten tämmöisiä.
2: Joo, mutta jos joku luulee, että Tinni on tehnyt tämmöisen niinku arvovalinnan
1: en
2: tässä,
1: mä
2: niin paskan niin. Vitut.
1: Mä en sanonutkaan
2: sinne
1: niin,
2: lähtee
1: että mä...
2: pipsapossu leivän päälle, että napa rutkaa ja kattilakiehu ja pystyt paukkuu.
3: Mutta niin.
1: Mä en sanonutkaan, että mä olisin jättänyt ihan kokonaan, mutta mä en syö sitä mielellä. Niin, niin. Pipsapossu oli kuorotettu aurajuustolla, se oli tämmöinen, kun ootte sitten maistanut, se on joku... En mä nyt muista, mikä merkki se on, mutta aura.
2: Wilhelm,
1: onko se niin? Joo. Se ei maistu laisinkaan se aurajuusto.
2: Heidillä
1: se
2: ei maistu, just.
1: Se ei maistu laisinkaan se aurajuusto. Voitteko te nyt koppaa mua tässä, että jos mä ostan aura-makkaran, niin mä haluan, siinä chili-sulatejuustossa se maistuu. Mm. Tuukka tietää, varmaan Juusakin tietää. Joo. Se maistuu, se on semmoinen hieman poltteleva. Mutta se aurajuusto on ihan roskapönttö ja se on huomattavasti kalliimpi.
3: Joo.
1: Kun semmoinen markanmakkara, josta voisi hyvin ostaa sen, koska se ei maistu, mutta onko se aurajuusto niin kallista, että sitä piistellään, on mun kysymys.
3: Ei, no, mutta se pitäisi aina, mä ymmärrän täysin, tämä on monissa muissakin tuoteryhmissä, esimerkiksi jos tehdään jostain karkista jäätelö, ja se karkki ei kunnolla maistu sinne, mun mielestä se on niinku, se, ei sitä niin tehdä, että jos sä päätät sen, että tästä tulee aurajuusto makkara, niin pistä sitä sitten sillä, että se varmasti niinku oikeasti vähän heikommillakin makunystyrällä varustettu, niin henkilö sen sieltä sitten maistaa. Koska kyllähän se on valinta tehty, ei sen makkaraosan takia, vaan sen aurajuusto-osan takia.
1: Juuri näin, ja se on kalliimpi, kun mä voisin ottaa vaan sen ihan tavallisen. Ja sen kerran, kun mä syön jonkun tollaisen makkaran, niin sit mä oon tehnyt sen valinnan, että se on semmoinen aurajuusto, ja se ei maistu laisinkaan, niin sit mulla menee patajumiin.
3: Miten sulla menee, Tinni, muuten, että voiko grillata esimerkiksi porkkanaa sun grillissä, koska sehän on sieltä niin kuin maasta tullut, elävästä maasta.
1: Ei voi, vittu.
3: Mitä siellä niinku...
2: Älä ärsytä.
3: Mulla kiinnostaa, että mitä siellä grillataan yleisesti. Ja just, että makkaraa menee...
2: Pizzaa! Hän oli tehnyt pizzaa.
1: Joo, tää ei käynyt. Pizzakivel tein pizzaa, niin Tuukka sanoi mulle samoin teet, että heitä toi grillin roskakori. Pizzakivel tehnyt pizzaa, ei käy Tuukka Ritokoskelle.
2: Se kelpaisi mulle, jos se tehtäisi siellä täällä, silloin täällä, mutta kun se on aina omiin, saat sitten sun grillissä käyttää.
1: Niin, tänä vuonna Tuukka.
3: Mutta jos me tullaan Tuukan kanssa nyt vaikka niin kuin tänään sinne makkarapakettien kanssa, niin sanotko sä meille oikeasti, että me ei voida sun grillissä grillata?
1: En sano.
2: Hän on nyt vaihtanut ja käytänyt rotsia tässä vaiheessa. Silloin kun me viimeksi puhuttiin tästä aiheesta, niin hänen grilliin ei laita mitään lihaa.
1: Koska mulla menee niin ripulille maha lihasta, ihan niin mä en hirveän mielellään sitä syö. Mun maha ei kestä oikein, koska mä en syö sitä niin paljon. Mutta jos te tuutte pihvien kanssa, te ehdottomasti saatte ne tehdä. Siinä ole mitään. Joo. Mä oon tehnyt sulle viimeksi leivän, missä oli ihan saamaristi pekonia, koska mä tiedän, että sä tykkäät pekonista.
2: Se oli hyvä leipä. Se oli kertakaikkisen hyvä leipä.
3: Erinomainen leipä. Se oli todella hyvä leipä. Tuukka olisi ymmärtänyt heti, jos sä olisit sanonut, että sulla menee potti uikkariin.
2: Jos sä et sanonut, että sun röpöttää, niin me ei edes puhuttaisi tästä aiheesta. Tuoda tämmöistä kiusallista ajetta tähän pöydälle, että sulla on hyvä läpi.
1: Sulla
2: laulaa hoosiannaa saman tien, kun laitat pipsaa suuhun. Ei me oltaisi todellakaan puhuttu tästä. Niin. Sitten täytyy vaan, nyt meidän täytyy niinku itse kasvaa tässä ja ottaa paperi ylös. Joo. Asioita, joita ei enää tuoda esille. Tinnillä röpöttää massu, jos syö lihaa. Kyllä. Se on niinku ensimmäisenä tossa.
3: Se on näin.
2: Sitten mulla on aika monta asiaa tässä niinku kääntöpuolella, hyvä, mistä mä haluan, että mitä te ette ole kunnioittanut. Niin. Koska ne on tuotu esiin, mutta mä laitan ne tuohon listalle.
1: Mutta ei tämä mulle mitenkään kiusallinen.
3: Että sulla vetää ihan paska lentää pitkiä poikia.
2: Tämähän on se paska nytte. No.
3: Koska sä kuitenkin just kerroit, että sä oot syönyt semmoisen aurajuusto Vilhelmin ja kaikki viime miettii kesänä. Nyt sitä, että miten siellä mökillä on paska turaa.
1: Joo, mulla on paskat housussa viime kesästä asti istun tässä nyt. Potti on luikkarissa.
2: Ei, älä nyt vedä läski.
1: Niin. Mä katson tätä kuvaa, niin oi saamari, taas tulee. Makkaran kuva, niin taas mennään.
3: Teilläkin on ulkohuussi siellä, niin onko se niin, että kun sä vedit sen Vilhelmin tai tämän aurajuusto makkaran siellä, niin onko tilanne, että saman tien voi siitä köpötellä krokseilla sinne ulkohuussiin?
1: Tilanne niin. On just se, Jusa.
3: Eli sä oot, niin. Ja nyt mä tarkoitan, että nyt valitettavasti kaikki ajattelee sitä hetkeä se, että Tinnillä on yksi makkara, se on makkara huulessa ja sen jälkeen paska lentää pajamajassa. Näin. Ja se on hyvä, että se on nyt sen listassa, koska eihän tämmöistä.
2: Just tänne laitto viestiä, Juho laitto viestiä, että kesän makkarakirilla olet pilalla, kun tulee mieleen Tinnin röpeshow. Ei ole kiva, Tinni. Mietin, sä oot suomalaisilta ihmisiltä pilannut kesän grillailut ihan niin kuin
3: siellä
2: 15 sekunnissa.
1: Se on. Tälleen käy välillä.
3: Siellä on pihat paitsi ilman sadetteja, niin tänä kesänä myös ilman grilliä. Kiitos tästä. Sinä ja... No sano vaan, mitä persereikä, mitä sä meistä sanoo?
1: Mä olisin sanonut nyt nimenomaan, että minä olen persereikä
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: tota...
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Lyötiin pikakisa käyntiin, jossa voi voittaa siis Suomi-pop risteilylle lipun. Se järjestetään tämä risteily 50. syksyllä siis, kuluvaa vuotta. Ja tota, Turusta lähdetään Baltic Princessillä tällä kertaa. Ja meille noin hytit tulee myyntiin ensi viikon torstaina.
3: 25.
2: päivä. Joo, 25. päivä, mutta me laitetaan nyt jo yksi hytti tässä risteilykiimapäissämme jakoon. Kisan idea on se, että ääniviestillä, kun laitatte tänne meidän WhatsAppiin tämmöisen risteilyn starttikuulutuksen, parikymmentä sekkaa, ihan vapaat kädet siihen, niin joku hyvä kuulutus ja sen lähettäjä niin voittaa sitten itselle ja kolmelle kaverille, niin pääsyn sinne tota mytkeisiin mukaan. Mites Tuukka, siellä ilmeisesti WhatsAppi laulattaa ihan kivaan tahtiin?
4: Kivaan tahti, joo. Tämä on todellinen pikakisa, mutta tota, näitä osallistumisia on tullut ihan valtava määrä.
2: Pystytäänkö saada vähän sieltä jotain ja nyt voitaisiin lähteä kuuntelemaan, että minkä tyyppistä?
4: No lähdetään. Tässä oli mun mielestä kaverilla oli niin kuin autenttinen soundi ainakin tähän hommaan. Sitten mä laitan vielä volumet tuosta koneesta, niin sitten.
2: Kaasia kunnossa.
5: Hyvät naiset ja herrat.
2: Oho.
3: On kyllä autenttinen.
5: 75. risteilylle. Olkaa hyvä ja poistakaa estonne ja asettukaa huvitilaan. Minä daamen on herrar. Välkommen bud om här Suomi-popperna risteilylle. Sjukofystet gongen. Välkommen bud.
4: Eikö ollut? Hei.
2: Oli, siis tuossa tuli mieleen joku siis oikein. Oliko tämä nyt ammattilainen?
4: No mä mietin, että onko hän nyt sitten tämä tota noin, niin VR:n oikea ääni, tämä Ryder Vasenius, mutta ei ainakaan nimi tuossa WhatsAppissa, eikä hän myöntänyt.
2: Hän olisi pitänyt sanoa, ja seuraavaksi Salo. Mm. Niin sitten olisi saanut kiinni siitä.
4: Sitten autenttista ääntä tuota noin niin Kartsalta.
6: Heissan!
2: Noniin.
6: Welcome till aamulypsy kryssning from Åbo till Stockholm. Här är många människor. Tuukka, Tinni, Juuso och många andra människor. Stig on board!
4: Många andra människor.
2: Ei ole mennyt pakkoruotsi hukkaan kyllä Kartsan kanssa.
4: Ei lainkaan, ei lainkaan. Sitten tota noin, tämmönen tuli.
7: Tervetuloa Suomen pop-risteilylle. Ja sammapa svenska. Laivan kapteeni toimii tänään Juuso Mäkilähde.
2: Oho.
7: Juuso saatana se hissi pois kädestä. Ootko se jo kännissä?
2: Oho.
7: Ei saatana sun näyty. Ja kapteeninnamme toimii tänään Tinni Wikström. Mukana myös Tuukka ja Suomen pop-parhaat artistit. Ai Tuukka myöhästy. No ainakin on Suomen parhaat artistit. Hyvää matkaa, lähdemme.
2: No niin, siellä ikämies stereotypioita. Tuukka olisi aina myöhässä ja minä aina kännissä.
3: Nimenomaan, siis. kuka sitä laivaa kipparoi? Tiina Reetta, siellä ei mainintaakaan mun mistään perseilystä.
2: Okei.
4: Sitten yksi vielä ihan lotolla, ei hajukaan mitä sisältää. Katsotaan, kuunnellaan.
2: Joo.
8: Ja tervetuloa laivaana, Suomi-popin kuuntelijat. Tänään tiedossa on Tinnin sekoilua, Tuken katoilua ja Mäkkärin uutisia. Märkää tarjolla, kannella, kaikki. Nauttikaa reissusta.
2: Sammapa
8: svenska, tunnelbana.
3: Kyllä jengi saa tästä konseptista kyllä.
2: Märkää tarjolla, kannella, kaikki.
4: Joo.
2: Pidin ehdottomasti. Sama. Hyvä, hei, se saitte jutun juonesta kiinni, mutta koska kyseessä on pikakisa, niin meidän täytyy voittaja tuolta kohta perata. Ja voittaja kuulutus kuunnellaan tuossa heti vessin jälkeen. Tehdään näin. Kyllä tämä kisa nyt ehtii vielä siis osallistua. Tässä on lyhyet mainokset aikaa, niin 0403564556 on WhatsApp-puhelimen numero. Laittakaapa sinne nyt sitten se oma kuulutukseni. Voitte voittaa hytin Suomi-pop-risteilylle 50. siis kuluvaa vuotta ja lähdemme Suomen Turusta. Nyt on aika paketoida sitten meidän pikakisa. Innostuimme siitä, kun Suomi-risteily järjestetään nyt sitten tänä vuonna taas syksyllä 50. ja me lähdemme siihen Baltic Princessillä Turusta. Tulkaahan kaikki mukaan. Liput tai hytit lähtee myyntiin ensi viikon torstaina.
3: Joo, 25.
2: Eli vähän pitää odottaa, että pääsee painaan ostannappia, mutta nyt voi jo voittaa. Me laitettiin kisa pystyyn, missä voi yhden hytin tässä nyt joku jo itselleen saada upealla risteilykuulutuksella. Ja niitä on tullut niitä viestejä aivan valtava määrä tuonne.
4: Pitää paikkaansa ja myöskin nyt täällä on tehty semmoinen temppu, että maailman ensimmäinen AI-generoitu Suomi-pop risteilykuulutus on myöskin tänne.
2: No miltä se kuulostaa tekoälysysteemänä?
4: Juusolta se tuli tänne kuule kaimalta.
2: Olkaa hyvä.
4: Tää on vähän pitempi, mutta
2: vähän.
4: Mä en tiedä, mitä tää sisältää.
3: Laita.
2: Vähän
9: hyvät matkustajat, tervetuloa Radio Suomi-popin risteilylle.
0: Vi vill hälsa er varmt välkomna ombord på detta spännande äventyr tillsiös. Pokalla huomiota, sillä tässä lähtökuulutuksessa on tärkeää tietoa. Muistattehan, että tämä risteily on täynnä musiikin taikaa ja viihdyttävää ohjelmaa.
2: Hyvä.
0: Meidän tavoitteenamme on varmistaa, että teillä on ikimuistoinen matka kanssamme. Ennen kuin lähdemme, haluamme antaa pienen maininnan. Tarjoamme herkullisia ruokia ja maistuvia kastikkeita. Olkaa kuitenkin tietoisia, että yhdessä annoksessa voi olla kusisia sooseja. Olkaa rohkeita, sillä ne ovat tulisia ja tuovat makuelämyksiä. Jos ette välitä tulisuudesta, muistakaa pyytää miedompaa vaihtoehtoa. Muistakaa myös nauttia upeista maisemista, viihdyttävistä esiintyjistä ja iloisesta tunnelmasta, joka täyttää laivamme.
2: Joo, tossa sitä on ja se menee Sammoposvenska. Ei, se on Sammoposvenska. Mä oon kuullut tuonne, että siinä oli...
4: Miten kusiset soista oli käännetty posvenskaan?

0: Ei, no sitä itse asiassa ollut siinä Ruotsi-osuudessa. Sitten siellä tuli kiitokset jotain, että olette käy. Toivottavasti tämä risteilykuulutus vastasi tarpeitanne. On okay. Se hullu maailma, hei.
1: Oh. Just on se mietin ihan samaa.
2: Että... No tässä oli sitten Ruotsista puheen ollen, niin tässä oli aika aggressiivisestikin lähdetty lähestymään tuolla toisella kotimaisella.
3: Gundvall! Gundvall! Du måste gå och bryta med stockholmarna där! Jag vet heter det bara inga var och bryta! Polis, polis och potatismos! Jag måste längre vara över Ystadborg! Det är väl hårda Wallander! Jag heter Kurt Wallander! Och när man säger det man kan tränga, eller vad ni inte hibla om bibla, helvete!
2: Se lähti snadisti
1: lähti. Onko sillä kaikki hyvin?
2: Lähti kyllä tolla perämiä, lähti pikkusen lähti jengoilta toi.
0: Mun mielestä siis se, että tämä Gunvald nimenomaan kuulostaa kyllä välillä, sillä menee vähän vatia siinä Wallanderissa, niin siinä oli vähän, hei mä pidin todella paljon tästä soundista.
2: Joo,
0: hyvä, hyvä. Ei siinä risteilystä hirveästi ollut, mutta fiilis oli hyvä.
1: Nimenomaan ei se ole niin justiinsa meilläpä ei ollut ikinä enää.
0: Ai. Hei, löydetäänkö me voittaja tälle kisalle, kun joku pitää palkita?
1: Täällä on niin paljon.
2: Täällä näitä on tosi paljon. Nämä kaikki kuunnellaan ja me arvostamme joka ikistä näistä. Mutta Tinni, sä olit pinnannut tänne jonkun. Mä en ole tätä myöskään kuullut. Mutta tässä,
0: onko tässä meidän voittaja?
2: Tässä huomioitte, että tämä olisi voittaja.
1: Okei.
2: Mutta katsotaan, mitä se sisältää.
1: Yes.
2: Eli tälle lähtee nyt.
0: Lähteekö?
2: No niin, näin mä oon ymmärtänyt tästä pinnistä.
1: No pistä menee.
4: Tervetuloa tänne meidän laivaristeilylle. Me olemme täällä aloittaneet jo hyvässä maistissa ja Tukella on jäänyt lompakko kotioon ja hän toivookin, että sinne tulee Boisse ja B-kannelle kakkoskerrokseen. Hän on siellä aivan ass open.
2: Hei.
4: Ja hän toivoo, että Boisse tulee sinne tarjoamaan kaiken näköistä viihdykettä suoraan B-kannen kautta kakkoseen.
0: No,
4: kiitos.
0: No niin, sieltä
2: hei,
0: me...
2: Hei, no, niin, kiva
1: mä pidin.
0: No nyt se jo sanotti, se oli siinä.
1: Mä pidin.
0: Se oli pinnattu.
2: Niko ja hänen kolme ystävänsä lähtee meidän kanssa reissulle sitten.
0: Haisee Boisseelta.
1: Haisee
0: ass openilta siellä Nikollakin. Onnea Niko ja kaverit ja hei, kiitos mielettömästi kaikista ääniviesteistä ja tosissaan hytit myytiin ensi torstaina, niin sieltä vaan sitten ostamaan meidän kanssa ensi syksynä sitten tonne niin merelle bailaamaan, eiks näin?
1: Oli paha kisa taas.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Sä halusit, Tinni, puhua tuossa uutisten jälkeen jostain.
2: Marraskuu.
1: Täytyy sanoa, että tää on kyllä niheä kuukausi niin kuin kaiken kaikkiaan.
2: Ite oot niheä.
1: No mutta on tää aika pimeetä.
2: Hei, kaikki on tuukka pukeutumisesta, varustuksesta ja mielentilasta kiinni. Kun sä pakkaat
1: tonne... Eihän se nyt ole varustuksesta kiinni, jos ei tuo aurinko paista sekuntiikaan.
2: Kun sä pakkaat tonne sun kata mielentilan reppuun... Hint of happiness.
1: Mielentilan reppu, me helvetti. Ihan oikeasti.
2: Tuukka, kun sä pakkaat sinne hint of happiness, niin susta tulee aivan iloinen. Me naisilla on juttu täällä.
1: Totta kai.
2: Verkkosivuilla. Mitä kaikkea ihanaa marraskuuhun voikaan hei sisällyttää. Ja esimerkiksi tää on joulufiilistelijäunelma ja tämmönen... Arjen romantisoiminen esimerkiksi pariskunnille. Kato, pariskunnille täältä voidaan just sitten tuoda pöytään pikkusia tämmöisiä.
1: Hei, pariskunnista tuli mieleenkin tämä tarina. Muistatko tämän tarinan kolmesta kullankaivajasta, Tinni?
2: Virkistä vähän mun muistia.
1: Siinä oli hetkinen, nyt täytyy ihan itsekin muistella, miten se meni.
2: Kolme
1: kullankaivajaa, niin he oli tullut taivaan porteille.
2: Niin.
1: Pyhä Pietari siellä oli ryhmään vastaanottamassa, että terve vaan. Ja nopeat kysymykset, tämmöinen revolverihaastattelu teille kaikille tähän kälkeen. Että pari tiukkaa nyt, kun olette tänne saapuneet. Että mahti juttu, että te olette kuitenkin ilmeisen hyvin operoineet siellä maan päällä, että päädytte tänne taivaanportteille. Että mennä tuonne niin kuin vähän alakertaan.
2: Niin, tulelieskoihin.
1: Mutta tervetuloa. Mutta nopea kysymys, niin ensimmäinen jätkä siinä jonossa, niin että kuinka monta kertaa sä oot rouvaas pettänyt näillä kullankaivureissuilla? Sitten tämä tiesi, että nyt ei auta valehdella, koska kyllä niin kuin Jumala tietää ja Pietarikin varmaan tietää, että mikä on totuus. Niin hän sanoi, että 8 kertaa.
2: Juu.
1: Ja sitten Pietari silleen, oho, huh. No tästä rangaistuksena niin saat ihan pelkästään niin invamopon, jolla voit sitten täällä taivaassa kulkea. Että tämä on nyt se tilanne.
2: Niin, tämä on rankku nyt.
1: Ja sitten toinen kullankaivaja ensimmäinen sisään, toinen kullankaivaja jonossa eteenpäin ja sama kysymys. Kuinka monta kertaa oot käynyt pettämässä vaimoas? Ja sitten tämä toka äijä sanoi silleen, että no kahdesti vain. Ja tämä on totuus.
2: Joo.
1: Mutta Pietari sanoi, että 20 kertaa liikaa.
2: Niin.
1: Että sulle annetaan niin Ford Escortti, eikä mikään pränikkä, vaan 90-luvun Ford Escortti, että toi on sun.
2: Se on rankkua.
1: Ja viimeiseltä kullankaivalta sitten taas sama kysymys. Ja ylpeänä sitten tämä viimeinen, joka oli

0: niin Pietari kysyy siinä, että miksi itket, poikani?
1: Niin.
0: Niin tämä viimeinen kullankaivaja vastaa hänelle siinä, että näin juuri vaimoni menevän ohi tästä rullaluistimilla. Ai ai. Ai ai ai ai ai ai ai.
1: Mä jään kuuntelemaan, perkele.
0: Ai ai ai.
1: Et anna itsellesi aplodeita.
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: osaa en.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Sanoinkin tossa, että nyt taas Saksasta tullaan ja kovaa vauhtia. Ja en ole valmis siihen. En ole missään nimessä valmis. Varsinkaan nyt, kun saksalaiset ovat soluttautuneet siinä kaikista pyhimpään. Eli

0: Eli
1: muumimaailmaa.
0: Ei, kun tonne jonnekin tänne reserviin liittyy jotenkin tämmöisiä.
2: Ei liity. Mikä on suomalaiset kaikkein pyhin? No sauna tietysti. Elikkä Yle Uutiset kertoo täällä, että saksalainen saunarituaali tekee tuloaan Suomeen.
0: Ette tule. Kiitos. Asia loppuun käsitelty.
2: Keski-eurooppalaista saunaperinnettä ollaan tuomassa Suomeen. Maailmalla ilmiöksi noussut Aufguss on show, jossa saunamestari heittää löylyt ja levittää kuumuutta pyyhkeellä. Eli siis Aufguss on tämmöinen Saksasta eri puolille maailmaa levinnyt tämmöinen yhteisöllinen saunomistapa. Ja nyt se on tullut myöskin Suomeen. Ja Suomen ensimmäinen erityisesti Aufguss-rituaaleja varten suunniteltu suuri 50 henkilön sauna on nyt otettu käyttöön Ikaalisissa tänä vuonna.
0: Anteeksi, miten kokoinen sauna?
2: 50 henkilöä.
1: Ja miten se on suunniteltu sitä varten, että siellä on tämä?
2: Hyvä kysymys. Kerron enemmän tästä rituaalista, niin ehkä sitten se aukeaa meille.
0: Joo.
2: Siis Suomessa ollaan nyt tässä ilmiössä hieman virolaisia ja norjalaisia perässä, koska näissä maissa niin on jo useampia tämmöisiä saunoja, jossa tämmöistä Aufguss-juttua voi harrastaa. Suomen saunasarjan puheenjohtaja Hannu Saintulan mielestä niin meidän tämä saunaperinne on niin vahva, että sen takia tämä on ollut hidasta tämä Aufgussin Suomeen saapuminen, mikä on ihan oikein mun mielestä. Saunahan on suomalaisille semmoinen niin kuin pyhä rauhoittumisen paikka. Ja nyt kun te kuulette, että mikä tässä on niin kuin jutun juoni, niin tämä on kaikkea muuta. Elikkä siis tarkat säännöt, saksalaisen tyyliin hyvin määrätietoisesti ohjattu saunomistapahtuma, jossa saunamestari määrää tämän koko 10-15 minuuttisen shown, painosanalla shown kulun.
0: Ahdistaa jo nyt. Niin jo kaikki on.
2: Ja jos te nyt rauhoitutte, teillä on pitkä työpäivä takana ja sitten ajattelette, että no mä menen pyörähtää tuossa Ikaalisten saunassa nytten.
0: Joo.
2: Että et rauhassa löydyt ihan vaan puhaltelen. Niin miten jos se äänimaailma siellä on esimerkiksi niin kuin tätä osastoa?
0: Mä jään kotiin siis. Mieti, tää soi muikkuja 50 ihmistä.
1: Ei, kun me käymään pesulla näin.
2: Elikkä siis tyylejä on toki monia, mutta siis esimerkiksi jossain versioissa niin teatteria muistuttavassa jättisaunassa soi tämmöiset listahitit, joiden tahtiin saunamestari esittää tietyn teeman ympärillä rakennetun akrobaattisen esityksen.
1: Siis, jos ollaan suomalaisessa saunassa, me haluamme mennä katsoa, kun siellä saksalainen vetää munasillaan akrobaattisen show, kun me haluamme mennä rentoutua, ettei se niinku... Emme sitä halua, kun emme saunaa.
2: Ei. Joo, valot välkkyy kuin teknoluolassa.
1: Miksi? Mikä?
2: Norjalainen Morten Fosholt Homble, niin hän on nuoresta 25 vuoden iästä huolimatta niin alan konkari. Ja tähän lajiin on myöskin ihan maailmanmestaruuskisoja ja hän on myöskin kouluttanut sit suomalaisia saunamestareita tänä syksynä. Ja... Täällä on myös täällä Yle jutussa on video näistä jostain kisosta ja näyttää ihan hirveä. Tää on ihan hirveä.
1: Olisitko voinut kuvitella, että saunatimppa vetää siellä tommosen show?
2: Ei vedä. Kun muutenkin se saunaminen on, se on sitä ähkimistä, puhkimista. Mm. Ja mä olin justiinsa yhdessä yleisessä saunassa. Ja siellä oli mun, kun mä menin sinne saunaan, mä luulin, että siellä ei ollut ketään, mutta siellä olikin semmonen vanhempi isäntä. Mm. Ja mietin siinä koko ajan, että sanoinko me jotain, aloitetaanko keskustelu, mutta mulla ei ollut semmoinen fiilis, että mä aloitan keskustelu. Sielläkin sitten ei ollut hänelläkään sitä fiilistä, koska molemmat vaan äkki, pikkusen puhki, mutta ei sanottu sanakaan. Ainoa mitä sanottiin oli lopussa sitten, mä joudun olemaan siellä aika kauan, koska mä ajattelin, että mä voin tehdä niin, että mä menen hänen jälkeensä, mutta lähden sitten ennen häntä, koska sehän tekee musta miehenä. Suomalaisena miehenä, niin ihanaa luokan pellen.
1: Kyllä.
2: Mä otettiin semmoinen 25 minsan löylyt. Mä sanoin, mä olin 7 minsan jälkeen aika valmis. Niin 20-25 minsaa me löylyteltiin siinä ja hän heitti aika rivalkalla kädellä vielä siinä löylyä. Niin ainoa mitä vaihdettiin sanoja oli sitten, kun hän vihdoin ja viimein päätti, että nyt hänelle riitti, niin hän antoi sen löylykiulun sieltä toiselta puolelta saunaa mulle, että tossa on vielä vettä. Ja toi varmaan riittää.
1: Siinä sanoi, että hävisi.
0: Joo.
2: Joo. Joo, mutta tota no niin se ei se kun siihen ei kuulu tämmönen. Okei, totta kai jos nyt ehdottomasti haluaa tämmöstä lähteä harrastamaan, niin onko se meiltä pois? Periaatteessa ei, niin, mutta kun tää lähtee tästä leviämään.
0: No tää just.
2: Ja niin sitten me ollaan ongelmissa.
0: Ja eikö muutenkin ihmisillä ole tarpeeksi hektistä elämä? Eikö ole tarpeeksi kaikkea aivosumua, ääntä, huutoa, että koko ajan joku töissäkin täällä koko ajan jolla on jotain saamari kun kulkee perässä, että niin sitten jos mä menen saunaan ja siellä on tämmönen äänimaailma, tommonen mega rauhaton meininki, niin se on vaan, toi sais mut niin ahdistuneeksi, että en menisi kyllä
1: sanotaan,
0: toiste.
1: Sanotaan, että saksalaisilla on väärä niin kuin kohde yleisö tässä.
0: Niin, koska toi on meidän juttu. Me ollaan, niin. me ollaan juuri saunajat.
1: Suu kiinni siellä.
0: Niin, musat
1: ähtimistä.
0: Pois. Yes.
1: Pikkasen sauna vihdalla siellä ja sitten ollaan hiljaa.
2: Täällä tämä 25-vuotiaan norjalainen myös kertoo, että totta noin, niin yleisölle niin tämä show niin tarjoaa elämyksen kaikille aisteille. Eli sä voit tuntea lämmön, haistaa tuoksut ja katsoa saunamestarin tekemiä pyyhetemppuja. Eli ilmeisesti tähän kuuluu myös se, että tämä mestari pyörittää pyyhettä siellä ja tekee jonkunnäköisiä temppuja. Voin sanoa, vitsi kun pääsis
0: liukas
2: tämmösen mestarin kanssa käymään saunassa kerran, niin. Sulla on noit pyyhetemppu, mutta ootko sä nähnyt tällaista, niin tämmöistä temppua, missä mä laitan mun kikkelin tonne jalkojen väliin ja sitten näyttää ihan siltä, että mä olisin tyttö.
1: Niin
0: se on hauska.
2: Tai toinen vanha klassikko, niin lentävä matto.
0: Niin.
2: Lentävä matto. Eli siinä varmaan ymmärrätte, että
1: joo,
2: siinä.
1: Joo, yes.
2: Joo, kyllä.
0: Okay.
2: Niin tämmöisiä
0: hauska
2: temppuja mulla on sulle. Niin sä voit ton pyyhkeen, niin sä voit itse asiassa sen tunkea jonnekin todella syvälle. Mutta sehän, tiettäks mikä tässä on se ongelma?
0: No kaikki.
2: Se iso ongelma on se, että jos tästä tulee nyt tämmönen niin kuin megahitti TikTok, tiedätkö, nuorten juttu. Niin nyt ne kaikki perheenisät, jotka on tottunut siihen, että raskaan työpäivän jälkeen ne ottaa ihan rauhassa saunan, ottaa ehkä lehden sinne, yhden ölppösen siihen.
1: Mm.
2: Niin he on semmoisessa tilanteessa kohta, missä nämä TikTok-nuoret, eli heidän omat lapsensa, niin tulee siihen saunan ovelle silleen, että terve vaan. Hei, mä voisin kuvaa pari TikTokkiin, ei varmaan haittaa, jos sä oot siinä. Sä voit osallistua tähän mun aufkuf showhun. Ja sitten hänellä on siinä MP3-soitin mukana ja hän tulee sieltä.
0: Niin on.
2: Kato siisi tämmöstä.
0: Se on JBL:llä pikku
3: kaivetti.
2: Mä en ole ihan varma, miksi hän tulee Seppo on biisin kanssa just
1: biitti
2: sinne.
1: On se hyvä biitti.
2: Joo, mutta hyvä vaan huono uutinen, niin rajusti negatiivinen uutinen mun silmissä.
1: Kyllä, ei jatkoa, ei tätä tänne. Ei tänne, ei.
2: Joo,
1: kiitos, ei. Hei.
2: Auf kus, niin mä sanon auf kus saunarituaalille, niin mä sanon vaan auf wiedersehen.
1: Just näin.
2: Ja takaisin et tulemista.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuukka sanoi eilen, että jos hänet kutsutaan Linnan juhliin, niin hän ottaa minut sinne avekikseen.
2: Aha. Pitää paikkaansa, että tämä liittyy siihen, että se ei olisi niin kaukaa haettu, tai siis on tosi kaukaa haettu, mutta periaatteessa se ei olisi, koska sinne kutsutaan nyt opettajia tänä vuonna aika paljon. Niin Ellulla oli vaan se idis, että vaikka sä oot tukevasta koulussa.
3: Niin.
2: 4 vuotta, niin kai säkin sä voit silti saada. Ja sitten taas me tultiin siihen, että Alexander Stubb kuitenkin kätteli käytännössä oman presidenttinsä sillä, että hän kävi täällä hurmaavassa Suomen kanssa päivyreissä ja olemassa letkeä lennokas oma itsensä.
3: Totta.
1: Mulla on ikävä silti semmoinen aavistus siinä, että se sun lupaus niin kuin johtui siitä, että sä olit niin varma, että sua ei kutsuta.
2: Ei.
3: Kutsuthan
2: ei.
3: On lähtenyt jo.
1: Mutta ne voisi olla postissa, koska mä kieltämättä eilen ilakoin sillä ajatuksella, että ajattele, jos kävisikin nyt niin. Että niin. Jumalauta,
3: Tuukkahan
1: oikeasti kutsuttaisiin tänä vuonna sinne. Ja sä et voisikaan viedä sun salattua mallityttöystyvää sinne näytille. Vaan sä joutuisit viemään tämmöisen maalaisen 40-vuotiaan rillipäisen perheäidin.
2: Elä nyt downgradea itseäsi.
1: Mutta ajatelkaa, mitkä mahdollisuudet mulle. Siis mulla on vähän tää suunnitelma, niin kun alkoi hioutua eilen. Siis ehdottomasti mulle, mä en tiedä asusta vielä, mutta mulla olisi ainakin semmoiset siis joulupallo, tommoset korvakorut isot, sit mulle sulkia tulisi kampaukseen ehdottomasti.
2: Ei okei, Ellu, toi sulkajuttu. Ota ton verran takas.
4: Ei saa olla liian korkeat korot, kun sit
3: pitää Rasmuksen laulee.
2: Toi sulkajuttu, niin ei sulki, ne oksettaa mua.
1: Sieltä vuoden opiskelija Tuukka Ritokoski avekkinaan. Kukas tämä avekko onkaan? Asu on pysäyttävä, asu on mieleenpainuva. Sit mulla leviäisi ehdottomasti siis toi käsilaukku siihen, sieltä tulisi tamponit ja psyykelääkkeet siihen matolle, se joutuisi kerään niitä. Mä saisin takuulla jonkun pienen sairaskohtauksen siinä matolla myös. Ja sitten ajatelkaa ne haastattelut, mitkä vielä olisi siellä mahdollisuutena. Siis mä voisin julkaista kiihlauksen, tai ihan mitä vaan siinä kertoa sun tulevaisuudessa.
2: Pikkusen joutuu aika miettimään, mutta luvattu mikä luvattu. Edelleen mä pidän Ellu siitä
1: ja
2: kiinni.
1: Ja kaikkein eniten mä oikein illalla vielä hykerrytti, kun mä että mä voisin sanoa, että Tuukka tässä räppää niin kuin Chica.
3: Hän juuri minulle riimittelikin.
2: Ei.
3: Mikä se olikaan?
2: Ei. Linnassa ja Jenni ja Salen kaa ulkona varmasti paleltaa A.
4: Ja sitten kutat siihen sen pienen, että ja ensi itsenäisyys päivänä meitä on 3 sitten.
1: Ja otsikot on luvassa. Ai että ai. Mä niin toivon. Katoppa tänään postilaatikkoon.
3: Toivottavasti Stubbi kuuli, koska se kutsu kannattaisi ihan vaan tämän kaiken show'n takia niin laittaa tulee.
2: Mut tänne just tuli viesti, että eilen ajallessa luuli, että tuolla on nyt ne Elinan jouluvalot, mutta se olisikin se palava ilotuliten varasto. Niin sä oot Elina, sun brändi on niin kohdillaan.
0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko Sitti Suplassa 247.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Kat

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä on vaan isin humputtelureissut nyt mennyt sit pojan synttäreiden edelle, mutta no, semmoista se on välillä.
2: Sä houkuttelit mut myös tähän näin.
3: Niinhän on ollut nyt lauantaina, jos et saa lähteä.
2: Kun toiselle pojalle kumarrat, niin toiselle pyllistä.
1: Joo.
2: Näin se
1: menee. Tää olikin loppujen lopuksi, tämähän oli mun syy.
3: Kyllä.
1: Että 9-vuotis syntymäpäiviä ei juhlita vuoteen. Joo, sori siitä.
2: Ei mitään.
1: Tein sen virheen.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: niin, rakkaat ystävät, tervetuloa jälleen postilaatikolle. Ja tämä ohjelmaosio on aika pitkälti riippuvainen teistä, rakkaat ystävät, nimittäin Töölönlahden katu 200100 Helsinki. Sanomatalo, ykköskerros, Radio Suomi Vop.
1: Jotain noita kun laittelet,
0: niin pääsee varmasti posti perille. Ja kävin aamulla postilaatikolla ja ilahduin, koska paketteja oli ja kirjeitä oli. Ensimmäinen nosto täältä. Tässä nytten meitä lähestyy Sami Malmeri. Ja hän on tajunnut sen, mikä tässä on ehkä myöskin niinku mahdollista, että tämä on myös niinku häpeä, niinku häpeämätön tapa mainostaa itseään, jos haluaa.
1: Totta!
2: Kyllä, kyllä.
0: Hyvä, Sami. Hän kirjoittaa meille näin. Ohessa toimituksellinen uunituore kirjani, tai ehkä sitä olisi parempi kutsua harjoituskirjaksi. Aha. Siinä ei ole kyse pedagogiikasta, vaan reilusti hauskanpidosta, aivojumpasta ja käden motoriikan parantamisesta aikana, jolloin vain näpytellään ja heitutellaan hirtä. Eli siis tässä on tämmöisiä kaunokirjoitusharjoituksia vihaaville aikuisille. Kaunokirjoitusharjoituksia.
2: Hei, mä oon lukenut.
0: Kaunokirjoitusharjoituksia vihaaville aikuisille.
2: No niin. Joo.
0: Ja täällä onkin sitten, tässä on siis aina niinku kaunoralla kirjoitettu joku lause, ja sitten siinä on alla tilaa harjoitella sitä itse.
1: Niin just.
0: Tässä on ensimmäinen esimerkiksi, Aino ajaa kotiin kännissä. Toisella sivulla ensimmäinen on niin, Harri on kaappihomo. Tai opettaja takavarikoi röökit.
1: No niin, joo.
0: Ja sitten täällä on tota noin, niin, tämmönen suomen kielen sanonnat, niin tässä on sitten ensin lukee ihan normaalisti, että mistä on kyse ja sitten on alla se termi.
1: Joo.
0: Niin rintojen poiston tikkausarvet rinnassa, eli vetskaritissit. En ole tämmöistä termiä kuullutkaan.
1: En minäkään.
0: Joo. Tai yhdynnän vaihtoehtoinen kanava, niin suklaaosasto. Tämä on mun mielestä ihan hauska, tämä oma lapsi, niin se on geneettinen varmuuskopio.
1: Näytän nyt sitä vihkoa.
0: Saatko toi ihan
1: kirjakaupoissa, kun tää nyt
0: no
1: sitten.
0: No en ole varma, onko ihan
1: kirja. Tää taitaa olla omasta painotalosta, mutta tää on siis viimeisen päälle tehty oma kustanne.
0: Joo, mutta kiitoksia vaan Samille ja onnea menestystä kaikille.
1: Painotekstit kansi, Sami.
0: Sitten meitä on lähestynyt Oulusta kajahtaa, nimittäin Torikatu 28900 Oulu. Niin lähestytään tämmöisellä kirjeellä kuin, hei aamulypsy, hienoa että lenttis kiinnostelee. Ohessa terveiset liiganousijalta, ja nauratti tämä, kun on sulkuihin laitettu, että noustiin kabinetissa. Me tehdään Oulussa Suomen parasta showta, niin kuin tietysti tekin. Tulkaa käymään, AC Oulu Volley. Ja sitten tässä on kolme kausaria taas.
1: Oi,
0: AC
1: oi,
0: Oulu.
1: Oi.
0: Nyt alkaa hahmottua toi meidän niin kuin pesis lentiskiertue.
1: Joo, ja täällä kabinetti tuoksuu täällä. Täällä ihan täällä kirjekuoressakin. Loistavaa.
2: Kato,
0: ja sitten on hei kaikille on hei huivia ja katsotaas tosta. AC Oulu. Mitäs
1: no, siellä
0: lukee? Siellä
1: lukee Helmi Perämeren rannalla.
0: Justiinhan näin. Ja tässä on huivit ja pipat ja vielä tämmöset hienot tämmöset aurinkolakit kaikille.
1: Katoppa. Ei muuta kuin talven lentiskentille.
0: Ja niin kuin tänään sanoinkin Sporteissa, niin AC Oulu sarjanousijahan on avannut kautensa vakuuttavasti.
1: Hyvä Oulu.
0: Katsotaas toi sarjataulukko vielä pois tosta. Sarja kakkosena, sarjanousija.
1: Kyllä se.
0: Ja
1: Perämeren rannalta heilahtaa.
0: Sitten vielä heilahtaa myöskin Kyyjärveltä. Nimittäin täältäkin on nyt tullut postia sitten ja saatekirjeellä. Aamujen aamua, aamulypsy. Kyyjärven kykybetset kiittää saamastaan huomiosta. Tässä Tuukalle Horobetsin paita.
1: Yes.
2: Ai sieltä se tuli.
0: Ja hieman muutakin kamaa. Pakkohan teidän on tulla tapaamaan joukkoja seuraa Kyyjärvelle ja kuten mainostamme ihan Kyyjorkkiin. Majoitus järjestyy vaikka Sahapäkän navetta hotelliin.
1: Wow.
0: Tämä kannattaa kokea. Löytyy ihan hurjia kokemuksia, mitä ette tarinoiden lisäksi muualta löydä.
1: No ei varmasti. Mihin sahapukki se olikaan, mutta pitää ihan googlettaa ja katsoa. Mahtavaa käsinkirjoitettu viesti tullut sieltäkin. Tätä mä arvostan tässä postilaatikolla osiossa. Yes. ihmiset on ihan kirjoitellut. Sitä päivää mä otan, että milloin tuosta paketista esimerkiksi siellä on semmoinen, että siellä on 47 sekuntia jäljellä pommissa.
0: Kyllä on pieni, mutta ihmiset ja tarinat ei jätä ketään kylmäksi. Katsokaa sopiva ajankohta ja tulkaa maristamaan 80 vuotta täyttänyttä urheiluseura Kyyjärven kykyä. Kiitokset etukäteen. Terveisin betonimies Hannu.
2: Joo.
1: Toi on tuossa käsinkirjoitussa aina vähän haaste.
0: Kalliojärvi, näin on.
1: Noniin.
0: Kyyjärven kyky varapuheenjohtaja.
1: Great.
0: Ja täällä on sitten...
1: Onko se siellä?
0: Katsotaas mitä täällä on. Hei, täällä on kaksi kieripaitaa. Tossa on ensinnäkin kaikille sukat.
1: Noniin. Ja
2: kiitos.
1: Sitten...
2: Kato.
0: Tässä on huiveja.
1: Huivit
0: kaikille.
2: Yes, kiitos.
0: Ole hyvä.

0: Hienot huivit.
1: Tää on hyvä.
0: Ja onko sitten?
2: On.
3: Kyllä! On. Siellä se on numerolla 9.
0: Ja siellä. Horobets. Aivan mahtavaa. Aivan mahtavaa. Se menee heti päälle.
3: Tolla muuten tolla nousee.
0: Nyt otetaan kuvat pois. Missä, onko teillä omat paidat? Onko Tinni sulla?
3: Ei ole, mulle ei ole vielä. Mulle ei ole vielä. Ei ole valepa lähestynyt muuten vielä.
1: Oi, oi, nyt on kiusallinen tilanne.
3: Nyt on. Siellä on Sastamalassa tekemistä tämän kanssa, mutta siis upea paita, Tuukka. Mä oon iloinen sun Horobets puolesta. Tossahan se on Horobetsi nyt sitten numerolla 9. Kyllä tolla niin kuin nousee verkolta.
0: Kyllä, mä ja niin kuin mä sanoinkin, siellä oli se, ne niin kuin sponssit oli niiden sivuilla.
3: Joo.
0: Niin ei ollut yhtään sponssia siellä. Niin tänne on myös tajuttu laittaa niin tilin tiedot. Ja kato, sieltä lähti.
3: Se on biisikin soittolistalta.
0: niin, laitetaan pikku sponssi Kykybetsille myöskin tuohon noin.
3: No niin, se on selkeä peli. Tää oli posti laatikolla. Jälleen kun postia on, niin sit mennään laatikolle.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2008.
0: Ja suurimmat hitit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Hei, nopeusvalvonta, se aina herättää tunteita täällä studiossa ja se herättää vähän joka puolella ja pääsee siinä paljon jengiä liikkuu. Niin mitäs mieltä olette tästä Iltalehden lukija nyt lainatakseni Ansasta, jonka Kanta-Hämeessä Humppilassa oli poliisit sitten laittanut sinne pystyyn, kun tilanne oli siis tämmöinen, että poliisi oli laittanut pakettiautoon, josta vahdittiin, niin siihen sitten perävaunu perään ja näin ollen tarkoituksena sitten hämätä autoilijoita, jotta he eivät siitä hiffaisi sitten näkisi sieltä pidempään, että tuommoinen paku tuossa on bussipysäkin laitella.
2: Oliko kamera siis, joo, tai siis siellä joo, autossa, siinä kamera-auto?
1: Kyllä, justiinsa näin. Se oli tämmöinen siis nopeusvalvota kamera-auto. Niin se on laitettu tuommoiselle, ainakin tämän videon mukaan, niin se on tuommoisen, niin kuin, onko tuo joku bussiaseman siinä, niin kuin
2: siis bussipysäkillä.
1: Bussipysäkin, niin siinä niinku.
2: Kun mä näin sen kuvan vai mua alkoi heti ärsyttää just se, että okei, onpas toi tossa eessä, koska onko sä Tuukka samaa mieltä, että kyllä tommosen kamera-autonkin, niin se jotenkin sen, niinku, siinä on jotain semmoista tunnistettavaa. Mä en osaa nyt sanoa, että onko se aina jotenkin saman merkkinen, mutta musta tuntuu, että ne niinku, jotenkin mä kiinnitän niihin
3: se
2: huomiota.
3: Se on Volkswagen, mikä se nyt on, sit se niiden transporterihan se on.
2: Missä on, mutta siinä on se takalasi on semmoinen niinku vähän, että siinä on ensinnäkin takalasihan siinä on niissä aina.
3: Totta kai.
2: Että se on niinku semmoinen.
3: Mun mielestä nerokas. Mun mielestä ihan absoluuttisen nerokas kikkailu laittaa
1: tuohon. Tuleeko teillä huijattu olo tästä?
3: Siis tulisi. Mulla olisi ihan eri näkökulma, jos mä olisin itse räpäyttänyt tuohon. Mun mielestä nerokas siis. Muut maat kehittää tämmöisiä häivehävittäjiä, niin suomalaiset laittaa siis peräkärryskoudeen. Niin mun mielestä aivan nerokas. Siis en olisi ikinä voinut ajatella, että siinä olisi. Mutta sitten taas toiset, kyllähän siinä on se näkökulma, että onko tämä nyt vaan, niinku, kerätäänkö täällä vaan varoja? Mm. Että miten toi nyt sitä auttaa, miten toi lisää turvallisuutta, koska jos sulla on siinä Skoude tutkaamassa ja sä näet Skouden, jos sä ajat yli nopeat, sä hidastat, niin ethän sä tohon hidasta. Eikä, mun on vaikea uskoa sitä, että sulla räpsähtää kamera, niin siinähän ihminen tuohtuu silloin ja menee hermot. Kuinka moni sitten räpsyn jälkeen hidastaa, vai kuinka versus kuinka moni on silleen, että no saakeli sentään, nyt meni hermot, mutta me laitan lapun lattiaan.
1: Ei vaan rakkaat saa ajaa niin kovaa, ja Hannu tietenkään on vetänyt nyt täällä kaikki maailman herneet enäänsä ja kommentoi, mä rakastan tätä kommentoja. Kyllähän tämä on sellaista ajojahdin tuntua tässä. Näin hän on hän sanoo mainittu täällä vielä, että normaali liikevalvonta on ihan okei, mutta sellainen, että puskissa kyttäillään ja yritetään olla niin sanotusti ovelia. Sen pitäisi olla läpinäkyvää ja reilua, eikä sellaista lapsellista juonittelua. Ja Annun mielestä tässä nyt alkuperäinen ajatus on unohtunut sitten

0: että
1: niin,
0: valvovat nyt leikkivät salapoliiseja ja pitävät itseään tavallisia kansalaisia ovella okay, hampiina.
1: Okay,
0: mutta toihan on pointti, ettei se laita lätkä ainakin 3 kilometrin päähän huomautusautoille, eli huomautusautoille. Vaadimme nopeuksia ne tässä nyt seuraavan 3 kilometrin ajalla.
2: Ei, mutta esimerkiksi Kehä ykkönen niin on semmoinen, että siinä on tuutettu ihan joka ikiseen paikkaan. Mihin. Se oli se Pasterstein vai Pasternak vai mikä tämän on, tämä Denisin sukunimi se onkaan. Niin sehän sanoi joskus silleen, että lähdettiin kartoittaa, että mihin Kehä ykköselle saadaan näitä tolppia. Sitten meille selvisikin, että näitähän saa aika paljon, niin laittiin joka paikkaan,
0: kyllä,
2: mihin sai.
0: Kyllä, 30 metriä.
2: Eihän Kehä ykköselle kukaan kaahaille, nyt ainakaan mun kokemuksen mukaan, koska siinä ei mitään järkeä, koska niitä on oikeasti 100 metrin välein niitä tolppia. Niin sillä tavallahan se on esillä, ne kamerat on siellä ja ihmiset ymmärtää, että se ei voi ajaa kovaa.
1: Kyllä, mutta Kehä ykkönen on ehkä sillä vähän harvinaisuus vielä toistaiseksi, että siellä tosissaan niitä on aika tasaiseen tahtiin, että tuolla sitten muilla maanteilla niitä on ehkä vähän niin kuin enemmän harvakseltaan, jolloin se saattaa olla enemmän sitä, että sit jos siinä sun tutulla mökkireitillä sä tiedät, että tässä on nyt tämä pätkä, missä on nämä, ja tuossa ton kummun jälkeen tulee tuo kamera, niin sä siihen hidastat ja sen jälkeen annat sitten soitottaa vähän kovempaa. Toisaalta ymmärrän just tota, että kun mehän ollaan täällä Lypsyssäkin jossain vaiheessa käytiin läpi teidän rakkaiden kuulijoiden avustuksella sitä, että mistä tunnistaa niin kun tämmöisen kissalanpoikien pakettiauton, niin sitten se oli mun mielestä ihan hyvä vinkki. Mä huomaan, että mä tarkkailen itse tämmöisiä tunnuksettomia pakettiautoja, että minkälainen takaovi niissä on. Että onko se semmoinen, joka nousee niin kuin kokonaan ylös sieltä alhaalta, vai onko se semmoinen kaksiovinen? Niin siinä on esimerkiksi tämmöinen täky.
2: En tiedä, pitääkö toi enää paikkaansa, koska varmaan esimerkiksi näissä kamera-autoissahan se taitaa olla semmoinen yksiovinen, mikä
1: se
2: nousee alhaalta ylös.
1: No niin, kun siinä täytyy olla se, siinä on just se, niin. Mä luulen, että niissä
0: nyt
1: on erilainen.
0: Nyt tääkin sun vastuuminen.
1: Mutta jos haluaisi oikeasti olla tavallaan niin kuin ovella, niin okei, toi on hyvä lähtö toi peräkärry, mutta mites tämmönen, että jos haluaisi niin kuin kunnolla oikein niin kuin kalastella niitä sakkomaksuja ihmisiltä, niin peräkärryn sijaan niin otettaisikin tämmönen tunnuksetaton matkailuauto, joka olisikin siis kissalapoikien matkailua, että ajelisi sillä ihan
0: ohitus,
1: rauhakseen,
0: joo,
1: niin sieltä saisi semmoisia ohitusnopeuksia, että oksat pois. Mä sanoin, että sillä saisi niin varmaan kelailtua ihan hyvät pääsiäisrahat.
0: Kyllä toi räpsy oikeasti kun missäkin lehtikuvauksessa, kun paparatsin kamera, että kyllä tos jengi myös aika kovaa varmaan päästelee tos kyseisellä kohdalla, mutta toi olisi kyllä ihan hyvä, koska siitä tulee mutta tiinareettakin ohi siitä asunto.
1: Sepä se.
0: Ei asuntoauto, vaan nimenomaan sanon 300 metrin asuntovaunu, mikä
1: Mokka
0: siinä on
1: huutaa
0: perä.
1: 12 000 kierrosta siellä.
0: Eikö? Aivan punaisena. Silti mä saan sakot 4 kilometriä tunnissa ylinopeutta ja Mokka on antanut maksimit. Niin eniten mua hävettää se, että mä jään kiinni, että mun auto ei kulje mihinkään.
1: Olikohan se niiden oma peräkärry? Eli nyt jos näkee tienlaidassa peräkärry, joka on vuokrattu jostain niin kuin rautakaupasta tai Tokmannilta, niin onko se sitten safety tällä hetkellä vielä?
0: Tuukka selvitä.
2: Niin, no tähän liittyy se, mistä tietää, että jos sä näet sen pakun siellä liikenteessä, niin mitä mä oon alkanut tekemään, niin katsoa sitä rekisterikilpeä just, koska aika monissa autoissa on just autotalolaakkonen tai K-auto tai joku muu, niin Skodes ei sata varmasti ole tuommoista rekkarissa, niin sitten uskaltaa ajaa nopeusrajoitusten mukaan siitä ohi tietysti, jos siellä joku hidastelee. Mutta tosikin Ilta-Sanomien vai lehden jutus oli silleen, että joku oli seurannut sitä niinku tunnin ja 30 kertaa oli räpsähtänyt. Mm. Se on mulle ok, siellä on ihmiset kaahaillut, siitä pitääkin sakottaa ja nerokas kikka. Mutta laittakaa se kamera nyt räpsyyn sit myös niillä alinopeutta ajeille. Se on mun pointti tässä näin. Siitä pitää alkaa sakottamaan kovemmalla kädellä, koska se on vähintään yhtä iso turvallisuusriski, että joku ajaa 80 alueella 5-5. Niin siitä nyt sitä sakotusta ja isolla kädellä. Sen jälkeen mä oon kaiken kanssa ihan fine.
1: Saa tarkemman kuvan vielä, kun ne menee hiljempaa.
2: Mun
1: mielestä sillä
2: ja
1: tavalla.
2: Kortit pois.
1: Just näin. Se voi olla sillä tavalla, että ottaa niinku kaikista kuvan ja ne autot, mitkä ei piirrä semmoista niinku siinä stillikuvassa semmoista niinku tavallaan vauhtinopeusviivaa. Jos on tosi tarkka kuva, niin sakko saman tien, koska se tarkoittaa sitä, että sit on tultu hiljaa. Siihen on melkein jopa niinku pysähdy.
0: Ai kaikista kuvaa. Aika rahaksi meneekö.
2: Sen laittoi Antti vielä viesti, että keväällä 2015 jutusta poliisi miinoitti Helsingin Joutsa Kuopio-reitin. Yhden tehovalvonnan aikana paras otti 4 sakot, useampi 3. Oh. Mieti, kun se on se kerran, se on se räsästänyt se, niin siinä on just käynyt se turhautuminen, niin, että no nyt loppu muu humori, tai mä laitan lapun lattiaan, niin 4 räpsyt samalle reitille. Siitä tuli hinta.
0: Tuskin on tiedättekö Joutsassa sitten mökillä korkki narahtanut kovikon moneksi
1: päivänä. No narahtaa se, kun ei kortti ole enää sen jälkeen, kun sä otat kolmet siinä, ei edes vuoden sisään, vaan tunnin sisään. Niin siitähän tulee pikku ajokieltä.
2: Mutta niin ottanut. Auto sen reissun jälkeen, koska se on parkissa sitten puoli vuotta sen jälkeen.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ihan mielenkiintoinen juttu espoolaisesta Tonista, 35V. Tässä lukee tässä ingressissä, että hän on melko tavallinen mies, joka käy töissä, pelaa jalkapalloa ja harrastaa nörttijuttuja.
2: Aha.
1: Hänellä on kuitenkin yksi ässä hihassa. Tämmöiset tönköt taidot, josta naiset on valmiita jopa maksamaan.
2: Joo, just. Ja hän on ilmeisesti valmis kertomaan niistä.
1: Hän on tosi valmis kertoa omalla nimellään täällä näin. Ja hän sanoi, että tämä sivutyö on opettanut Tonille paljon naisten nautinnosta niin ja salaisista fantasioista.
3: Kerropa, mitä Toni linjaa.
1: No, Toni sanoi tässä ensin, että, että ihan tavallinen mies ei enää kelpaa kenellekään. Tuttu valitusvirsi kuuluu. 35-vuotias espoolainen Toni sen sijaan kelpaa niin hyvin, että naiset ovat valmiita maksamaan hänelle seurasta. Ensisijaisesti tönköntsistä. Get the fuck out of my face. Mä sanon heti karkeen.
3: Toni
1: on
3: varmasti, Toni on varmasti aivan mieletön.
1: Toni ajattelee olevansa aika tavallinen ainakin ulkonäöltään. Hän on kuitenkin oppinut naisten tämmöisestä seksuaalisuudesta ja salaisista haaveista paljon sellaista, josta joku kokemattomampi voisi yllättää. Tässä jutussa Toni nyt paljastaa, minkälaisesta tönkkyydestä

0: köntsistä naiset haluat maksaa.
1: Älä vaan sano, että tämä menee johonkin olisiko siellä jotain tämmöistä. Mä veikkaan, että kaikki ainakaan fyysistä, että siellä on joku. Hei, tässä on mun taikasana tähän. Yhteys.
2: Toni on löytänyt klitaa, nyt se on aivan tiennyt.
1: Toni on löytänyt klitaa.
0: Joo, 5 vuotta sitten hänellä on tullut siis ero. Ja sitten hän sanoi täällä, että hänellä on itsellä jäänyt tämä nuoruuden sekoilu ja kokeilu vaan täysin väliin.
2: Joo.
0: Täysin väliin.
2: Joo.
0: Mut nyt 5 vuotta sitten on tosissaan 30 tullut ero.
1: Niin
0: sitten tuli tämä vaihde silmä, että nyt täytyy kirjaa näitä menetettyjä kokemuksia. Että hän alkoi käydä tämmöisissä tönkönts-bileissä ja vapaamielisissä tapahtumissa.
1: No nyt mä ymmärrän vähän, koska siis mullahan ei jäänyt Toni tämä niinku nuoruuden sekoiluvaihe välistä. Että jos mulla olisi jäänyt, niin mäkin saattaisin tällä hetkellä olla Ilta-Sanomien ekstraosi kertomassa vähän, että miten se niinku rakastelu oikeasti kuuluu tehdä.
2: Toni on mun lemppari nyt.
1: No pari tärkeitä juttuja. Niinku,
0: no, haluatko sä, Juuso, itse asiassa mä en edes jatka tätä Tonin juttua, vaan nyt mä nostan jalat tuohon pöydälle ja otan muistinpanon välineet, niin pat tulee, että mitkä on tärkeitä juttuja.
1: No semmosia, mitä mä oletan, että veli Toni on siellä linjannut, niin nostanut, kollega, niin totta kai.
2: Apua.
1: Mä lähden isosta eestä, eli esileikki.
0: Biggie.
1: Esileikki, joka voi sisältää esimerkiksi bettingiä.
0: Eli vaatteiden päältä hyväilyä.
1: Tai muita vastaavanlaisia pikkutemppuja siihen.
0: No,
2: pikkutemppuja.
1: Joo, itse asiassa ennen tätä esileikkiä, niin olisi syytä pistää niin sanotusti koneet hyrräämään pitkin päivää. Se on miehille välillä vähän vaikeeta, koska meillä sitten niinku keittää niin sanotusti yli. Kannen tiiviste falskaa, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Mut et semmonen niinku...
0: En ymmärrä, pystytkö pikkusen vielä spesifioimaan, että mitä tarkoitat tällä.
1: No et jos alkaa esimerkiksi tämmönen viestien vaihtelu niin, vaikka jo niinku päivällä työaikaa ja muuta, niin se saattaa johtaa jonkinnäköiseen niinku semmoiseen.
0: Okei, selvä.
1: Niin sanottu renkaiden vaihtoon tossa kesken työpäivän.
0: No nyt ymmärsin, joo, nyt kun kertoit renkaiden vaihtoon.
1: Niin toi... Laitetaan homma hyrräämään, sen jälkeen viimeisen päälle pettingit siihen ja sitten sen jälkeen niin muistetaan, että ei pidetä kiirettä. Pistetään kädet ja niin kun sormet töihin ja kaikki ja sitten se yhteys, sen mä laitan vielä tonne noin, luo yhteys.
0: Joo.
1: Miten se luodaan, mutta tossapa se niinku aika lailla hyvin pitkälti on.
0: No et se varmaan ihan hirveän kaukana. Sä oot toisin sanoilla vaan sanonut tämän saman, mitä Toni täällä sanoo, että niin hänen mielestä,
1: niin,
0: naisten mielestä, niin tärkeä on tämmönen niin kuin oikean tunnelman luominen ennen kuin hypätään bunkkaan.
1: Näin.
0: Koittaa saada arjen huolet toisen mielestä pois ja ajatuksen tähän hetkeen.
1: Yes.
0: Vasta sitten jaksaa ja haluaa ajatella tönköntsiä. Ja sitten hidas tempo on kuulemma monen naisen mieleen.
1: Eikö sanonut, ottakaa rauhassa.
2: Onko se lukenut just tämän jutun?
1: Ja
0: jynkystä ei kannata ottaa mitään oppeja. Että se on eri matskuu se.
1: Siinä mä oon elänyt elämää. Ja oppinut sen matkan varrella.
0: Tässä oli mun mielestä niin kuin... Ei nyt paha saanut palkkaansa, mutta tässä oli ihan hauska tämmöinen, koska siis mistä Toni oli tämän uransa aloittanut, niin hän oli tosissaan käynyt näissä vapaamielisissä juhlissa.
1: Joo.
0: Ja sitten siellä hänen näitä taitoja kehuttiin kovasti. Niin fyysistä kuin henkistä puolta.
1: Sama.
0: Ja hän sanoi täällä, että mähän on ihan hyvä näissä asioissa. Ja viimeinen naula-arkku on kuulemma ollut, kun hän on lukenut Tomi Rosin ja Krista Kasvin kirjoittaman tosielämään pohjautuvan kirjan Miesseuralainen. Kirjaa lukiessa ajatteli, että voisin tykätä tällaisesta. Ja sitten hän perusti nettisivut ja sometilin, johon latasi sitten itsestään kuvia ja esittelytekstin. Seuralainen sukujuhliin. Mukavaa ajanvietto yhdessä kaupungilla. Intohimoa tönköntsiä ja erotiikkaa. Kinkyleikkejä, kuten sitomista ja piiskausta.
1: Just.
0: Sitten ei mennyt kauan.
1: Alkoi naisia tulla.
0: Joo, mutta sitten niin kun mä tarkoitan just tätä, että nyt niin kun Toni pääsi itse kokee, että mitä tämä juttu oikein meidän miesten kanssa. Nimittäin ei mennyt kauan, kun sähköpostiin kelahti ensimmäinen viesti. Se oli mieheltä, kuten myös heti seuraava.
2: No niin, testi pikku.
0: Ja sitten Toni on puolestaan itse siis tämmöinen bisse, niin hän suostui näihin tapaamisiin.
1: Niin, siinä ei ollut semmoista hätää sitten.
0: Joo, ja sitten hän kertoo näin, että vaikka Toni nauttii tönköntsistä ja erotiikasta myös miesten kanssa, niin jokin hiersi. Tuntui, että oli vaan joku kroppa. En päässyt hyödyntämään osaamistani. Niin tämmösiä me miehet valitettavasti vähän ollaan, että jos mies maksaa tönköntsistä, niin ei sinne padelkaveri olla mennyt etsiä siinä vaiheessa.
1: Joo. Se yhteys on aivan toisen. Mä jättäisin, mun vinkki miesten väliseen seksiin on myös se, että pettingin voi jättää vähemmälle siinä kohtaa. Eli siis vaatteiden päältä hyväily.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ei ole niin merkityksellistä.
0: Joo, ja sitten miehet on sikoja. Siis hän sanoo täällä, että mies myös jankkasi mahdollisuudesta, voitaisiko harrastaa tätä tönköntsiä ilman niin kuin mitään suojauksia. Meni hermot mennä, kun piti sanoa 10 kertaa, että ei ole mahdollista. Niin Toni miehenä koki, minkälaisia sikoja miehet on. Just se oli niin kuin ensimmäinen oppi tässä näin. Eli niin miehet täällä koko sikoja.
1: Nimenomaan. Ja kyllä Toni selvästi nyt tietää niin kuin asiasta.
2: Toni tietää.
0: Joo, ja on siirtynyt ihan pelkkiin naisiin vaan siis tästä eteenpäin. Yksikään mies ei enää pääse paukuttaa hanuriin.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
1: Tavallista parempaa.
0: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: No kyllä siinä vähän kovempikin äijä herkistyy.
3: Mulle tää biisi on eka pitkä reppureissu Aasiassa.
4: Tää on tämmönen koko kansan itkettäjä. Täydellinen erobiisi.
5: Kaksikymmentä vuotta Haloo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi Suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Haloo Helsinki -erikoisessa.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt tähän uutiseen Ylen sivuilla siis hetkikäs tikkaa kartalle, niin mistä me löydetään Toijala, eli nykyisin siis Akaa.
2: No tää on helppo.
1: Noniin.
2: No nyt me lähdetään pudottelemaan tästä tuonne Tampesterin suuntaan.
1: Yes.
2: Ja siinä hyvissä ajoin ennen Lempäälää jo siinä on se Toijalan, siinä on se ABC.
1: Justiinsa näin.
3: No nyt oli
1: mutta
3: vähän nörtti.
1: Mutta säkin tiedät sen, että
3: Toijalan takana ei ole juuri mitä vai paljon,
1: paljon mitään.
2: Ei paljon mitään.
1: Joo. Kepeet mulla takia Sirkesalo. Mutta tota, siellä on nyt tapahtunut siis Toijalassa mielenkiintoinen juttu. Tämä otsikko kuuluu näin, lumivalkoinen ihme Akaan Toijalassa. Ja tilanne on siis se, keskellä pirkanmaalaisia peltomaisia tapahtui tällä viikolla. Tämä on tullut tämä juttu 1.4. että tapahtui tällä viikolla jotain aivan erityistä. Akaalaisille eläintilalle syntyi maailmanlaajuinen harvinaisuus. Albino kenguruvauva. Ja sitten se on tälleen, että se oli tavallaan positiivinen yllätys. Ne ei edes tiennyt, että tämä on siis raskana tämä niin kuin emo. Mm. Olimme ihan ihmeissämme, että sieltä pilkisti punaiset silmät. Että tämä on tämmöinen niin kuin megaharvinainen albino kenguru. Niin tämä on ihan sama kuin mä lukisin uutista, että hirvi puhalsi 1.4 promille ja Skodan ratissa Espoossa. Silleen, että okei, uutisarvoin, että puhalsi törkeän ratiin, mutta siis mistä lähtien hirvet ajan auto? Mistä lähtien meillä on ollut Toijalas kenguruita?
3: Ei mistään lähtien.
1: Ja nyt siis sinne syntyi tämmöinen niin kuin, ihan tämmöinen lumivalkoinen albino kenguru, ja näitä valkoisia kenguruita on vain yksi niin kuin 50-100 000 yksilöstä, toi on niin kuin megaharvinainen. Ja jos mä sanon, että jos toi on niin kuin ollut positiivinen järkytys Reijo Paunulle, joka edustaa Rockwood Alpakas tilaa.
3: Rockwood.
1: Niin, ja on se järkytys ollut tolle alpakalle, tolle kengurulle siis, kun hän on tullut sieltä, no niin, täältä tullaan, missä on takatukat ja fostersit, missä on niin kuin tämmönen punainen tämmönen niin kuin maisema ja
2: erämaa
1: maisema. Ja sä oot Toijalassa.
2: On se eri. Ja on, totta kai en mä tiedä, mitä se kenguru isäkin on sillä tavalla, kun nähdään aina tämmöisillä, aina vitsaillaan sillä tavalla, niin mikä se kenguru isän ensimmäinen ajatus on sillä tavalla ollut, kun on ollutkin ihan pikivalkoinen.
1: Joo.
2: Pikivalkoinen
1: joo,
2: kenguru siinä,
1: no
2: niin on tässä niinku, varmaan moni on ollut erittäin hämmästynyt niinku tästä asiasta. Et ainut, millä mä olisin niinku ymmärtänyt tonne, että jos se olisi ollut vääksyläinen kenguru, niin se, että siellä tulee, niin se tämmönen, niin se heti, se on yksi kahdesta on se suhde niin kuin siinä, mutta se on eri.
3: Se on 50% vähäksyssä se suhde. Okei, aika rankka linjaus, mutta et se ei meinkin unohdeta siis meretojatautiin valitettavasti.
2: Ei missään nimessä. Tämä
1: pikkuinen viettää nyt vielä sit suurimman osa ajasta äitinsä pussissa, missä kengurusta imettää poikastaan ja, tai jätetään sanotaan Joeiksi. Kengurun poikasta on kuulemma niitä kutsutaan Joeiksi.
3: Hei, ihanaa, mä haluan tuonne
2: yleisnimitys on.
1: Ilmeisesti.
2: Siinä on jotain tämmöistä Down Underia tuossa, mutta eli okei, okay, silloin mä en
1: tiedä. Haastattelun hetkellä muutaman päivän ikäinen albinopoikana on vielä niin pieni, että pysyttelee visusti siellä pussin suojissa.
2: Anto vähemmän kommentteja toimittajalle.
1: Joo, ja nämä kengurut on siis tämän
2: on
1: kaverin, kenen nimen
2: mä
1: sanon, Reijo Paunu. Niin Paunun pitkäaikainen haave, joka toteutui viime syksynä, kun eläinpuisto Arkadia lopetti toimintansa Simossa. Se on siellä jossain Pohjois-Suomessa.
2: Niin onkin, joo.
1: Ja sitten tilalle on nyt muuttanut koko viishenkinen kengurujengi. Vanhemmat Vili Vonkka ja Vili Jonkka ja sitten kaksi teinipoikaa sekä tuolla on vielä pieni välkealpiino. Eli Vili Vonkka ja Vili Jonkka. Vili Jonkkahan on muuten ihan mielenkiintoista. Kuka on Vili Jonkkaan niiden lasten faija, kuuluu mun kysymys. Sehän on tämmöinen YH.
2: Mä ymmärtän, että se on joku tämmöinen keinohedelmöityshomma. Siinä on joku kuvio.
3: Koeputki.
2: Jotenkin. Niin jo. Tai siihen liittyy se poliimestari.
1: Siinähän on muutenkin tuossa niinku muumijengissä, niin siinähän on niinku tämmöisiä isättömiä lapsia ja äidittömiä lapsia. Niin. Mistä se jengi on edes? Nyt tämä on itse asiassa tämä mun pääkysymys. Mistä on muumien jengi kerätty?
3: Joo, ja sitten mikä se oli, kun kenelle pikkumyyseen sanoo sen, että minä teen sinusta puoliso itselleni.
2: Nuuskamuikkunen.
3: Niin, ja nuuskamuikkunen on se broidi. Eikö, miten se meni?
2: Se katsotaan taas, toi on vääksyssä toi. Mutta siis...
1: Mutta tiedättekö, kuka on Nipsun faija?
2: Nipsun faija?
1: Hosuli. Kuka on Nipsun äiti? On Sosuli. Ettekö te tätä muista?
2: No en mä tätä muistanut.
1: Missä te olette elänyt, jos te ette tiedä Hosuli ja Sosuli?
3: En mä edes sano väliin mitään, kun sieltä tulee vaan.
2: Mutta toi on muumien kuvio siis muutenkin. Mä en tiedä, mä sanoisin näin. Nuuskamuikkunen ramppaa aika paljon, että hän vaikuttaa mun mielestä siemenen levittelijältä. Ja sit ylipäätään toi isän mallihan ei ole kauhean häppöinen just sen takia, että kun aika monet on isättömiä. Ja jos me mietitään nyt muumipappaakin, niin en mä tiedä, antaako hän niin kuin onko se niin kuin tätä päivää se semmoinen haihattelija-ukko, joka kirjoittaa muistelmiaan siellä, niin antaako se niin kuin Muumipeikolle parhaan mahdollisen mallin? Hänhän ei hirveästi tunnu tikkua laittaa ristiin muutenkaan.
3: Hei, Pikkumyy on myös väheksystä, koska Nuuskamuikkunen on myyn ja Nuuskamuikkusen äiti on sama, mutta isäntä on eri.
1: No nyt mulla meni aivot soimaan, mutta takaisin näihin eläimiin.
2: Totta kai.
1: Niin, täällä sanotaan, että olemme alpakoiden kanssa nähneet, kuinka tärkeä koko perhe on niille. Meillä tuli luonto vastaan, emme halunneet hajottaa porukkaa, tämä Reijo Paunu tässä sanoi. Ja se on totta kai ihan kiva juttu. Albiinon syntyminen on tilalla jo toinen onnentapaus lyhyessä ajassa. Helmikuun lopulla toinen emokenguru Viljokka sai poikeasta. Siellä on niin kuin oikein tämmöiset perhejuhlat.
2: No näin se on. Miten tiedätkö, onko tämä paikka semmoinen, että voiko näitä mennä katteleen
3: sinne?
2: Voiko
3: mennä töihin, tiedätkö sen verran?
1: Niin voi, siellä on siis... siellä on just alpakot. No niin. Alpakot nyt lähtökohtaisesti, niitä nyt on joka paikassa. Et jos ne myy mulle, että meillä on alpakot, tuu katte, en tuu. Sitten jos ne sanoo, että mulla on 5 kengurua, paljon maksaa lippu.
2: No näin.
1: Niin mä oon siellä, mä tuun sinne. Niin. Mutta nämä tekee siis tämä Rockwood Alpakas Kuklapatin, niin kai sieltä jotkut lippujen hinnatkin löytyy, niin tekee paljon tämmöistä eläinavusteista työtä niin kuin vanhusten, lasten ja kehitysvammaisten kanssa. Tilan alpakat käy vierailemassa esimerkiksi hoivakodessa. Nyt mietin, että voisiko nämä kengurut lähteä tälle samalle reissulle. Kyllä mä sanoin se mummi, joka on silleen kattonut jo vuoden päin, että täällä pyörii näitä alpakoita. Niin sitten seuraavan kerran, kun se kenguru pomppii sinne sisään, niin kyllä sekin on silleen, että selvä. Et mä oon, nyt on hippakunta vaihtunut meikäläisilläkin, että mä oon steikki. Nyt alkoi niin kuin pääpyöri oikein kunnolla. Et tää ei mene mulle enää läpi, mä oon Toijalassa. Täällä kenguru tulee heittää mulle femma.
3: Joo.
2: Kyllä, kaivaa dosetin sieltä pussista. Otappas mummo lääkkeet tästä näin. Joo. On ihmeellinen paikka maailma, mutta ennen kaikkea Toijala.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Luin ihan mielenkiintoista juttua viikonloppuna Iltalehdestä, joka oli jotenkin sillä aika raflaavasti otsikoitu vähän, että nainen, jos sota syttyy, niin tiedätkö, mitä sinun pitää tehdä? Tai että, vai oliko sinä jotenkin sillä kulmalla, että ajattelitko pakata kimpsut ja kampsut ja lapset ja lähteä karkuun? Se ei onnistu, jos olet näillä aloilla tyyppisesti. Eli vähän tämmöistä raflaavaa otsikointia, mutta mun mielestä aihe oli ihan tärkeä ja mielenkiintoinen. Nimittäin todellakin, että jos nyt sitten semmoinen tilanne olisi, että ollaan tämmöisessä poikkeustilanteessa, mikä on hirvittävä asia, mutta mehän Tuukan kanssa ollaan sillä tavalla, meillä on aika selvä peli, että meillähän on tämmöiset niin kuin sijoituspaikat sitten, että me kyllä niin kuin enemmän tai vähemmän tiedetään tai meidät ohjataan oikeaan paikkaan.
2: Mikä se sun paikka muuten on?
1: Mä oon ainakin vielä toistaiseksi niin rannikkojääkärin joukoissa tuolla.
2: Oi, oi. Hieno kuulla. Mähän on vappi.
1: Se kuulostaa.
2: Mähän on vappi.
3: Mitä tekee vappi?
2: Eli varattu poikkeusolon tehtävään, poikkeusolojen tehtävään.
3: Okei.
2: Okay. Mulla jatkuu radioshow täällä nimittäin, just koska näin. On tärkeää, että joku vetää showta, vaikka tuolla alkaa vähän viheltää.
1: Ja voi olla, mulla on vähän tuossa ollut nyt semmoista, että mun täytyy selvittää tämä loppu, mutta on myös mahdollista, että mä en ole rannikolla, vaan mä oon sun sidekick.
2: Ai
3: on niinku eli mihin mä menen sitten varmaan? No,
2: mä olin kyllä pettynyt, kun mä löysin sieltä oma indistä silloin.
1: Mä
2: se oli mulle järkytys, joo. Että näinkö mun niin kun palvelusaikaa niin kun kunnioitetaan.
1: Joo,
2: mun niin kun jääkäritaitoja.

0: Niin tässäkö on kiitos?
1: Joo. Kyllä, se on. Että niinku ole kansakunnan klouni tuolla sitten, niin, mutta jonkun kai sekin on tehtävä. Mutta nyt puhutaan naisista, nimittäin naiset, teillä on sellainen tilanne, että jos te olette suorittaneet vapaaehtoisen asepalveluksen, niin sitten tämä on teillekin peli on selvä.
2: Joo, mutta vaikka esimerkiksi minä en ole suorittanut.
1: Mutta sua koskee, Tiina, niin kuin kaikkiaan 18-60-vuotiaat, minusta oli 66 se yläraja, maanpuolustusvelvoite.
2: Okei.
1: Okay. Ja se tarkoittaa sitä, että sulle voidaan määrätä esimerkiksi tämmöinen työvelvoite, jos sä olisit semmoisessa yhteiskunnan toimintojen kannalta tärkeässä asemassa ja tekemässä semmoista työtä, esimerkiksi jotain lääkäri, sairaanhoitaja, siis terveydenhuoltoasioita, logistiikkaa, kaikkea tällaista.
2: Joo, en osaa mitään tämmöisiä.
1: Joo, sulle ei suoraan näitä. Ja siinä jutussa sitten tulee käykin ilmi se, että Suomessahan että niinku hommia on, mutta niitä ei oikein osattu niinku osoittaa porukalle niin, että pystyisi sitten naiset niinku valmistautumaan siihen, että mikä se heidän hommansa on. Ainoastaan esimerkkinä mainitaan Leijona Catering, joka on tämä ruokapalveluita tarjoava yritys. Okay. Niin heillä on ollut semmoista jonkinnäköistä verkkokoulutusta, jonka voisi käydä. Ja sitten kun sä oot käynyt sen, niin sitten sieltä tulisi sulle niinku loogisesti tavallaan sitä tehtävää.
2: Okei, okay, joo.
1: Mut tämä on yksi vaihtoehto.
2: Mä en tiedä tällä hetkellä siis yhtään, että mitä.
1: No miten tuommoinen, mä mietin, että jos sä kouluttautuisit, se on tietysti pitkä koulu, mutta miten sulle tuommoinen terveydenhuolto, onko se niin kuin, että kestääkö sä nähdä sitten, niin kuin, siinä varmaan koko viime, että sulle ei ole, niin kuin, ei pakota nähdä verta.
2: Okei, mä nyt sanon, mä otan tuon kevyen kestän nyt välittömästi heti takaisin, koska tilanne on aivan eri kuin se, että Tuukalle jos katkee nyt jalka, niin mulla se ei, kun tässä studiossa se komporoi,
1: pelkällä
2: buranalla, niin,
1: buranamääräyksillä, ei varmasti.
2: Mutta, ei.
0: Minä polkemaan niin itärajalle, mitä?
1: Niitähän me aina tarvitaan, totta kai.
2: Oh.
1: Mutta sä et voi, sulla on valitettavasti, sä oot sen verran vanha nainen jo.
0: Ouch. Mä oon pahoillani, Tinni. Toi ei kuulostanut kivalta.
1: Ja tää ei oo, hei, don't kill the messenger. Tää on ihan meidän laissa
2: mikä
1: säännetty.
2: Mikä se on se ikäraja?
1: No kun sun olisi pitänyt 29-vuotiaana aloittaa se vapaaehtoinen asepalvelus, niin se juna on mennyt jo. Että sä et voi enää hakea näihin niin kuin mun ja Tuukan kaltaisiin tärkeisiin hommiin.
2: Vaan, niin te istuisitte täällä, niin.
1: Yes.
0: Tinni, sä oot kauniisti ikääntynyt.
2: Kiitos.
1: Mut mulla on sulle tämmönen, mä mietin tämmöstä.
2: Mä haluaisin tehdä samaa kuin mitä mun mummo teki silloin sota-aikana.
1: No,
2: mitä mun mummo teki? Mun mummo Hankasalmella.
1: Poltti viinaa.
2: Ei polttanut, ei vaan ihan oikeesti. Se valmisteli siis noita hevosia sinne sota. Se oli hevosten kanssa päivittäin tekemisissä ja muitakin tuommoisia asioita.
1: Käytetäänkö me tiedätkö enää?
0: Kusessa, jos täällä ajetaan poneella ratsastaa.
1: Mä just mietin kanssa, että se alkaa olla, ehkä voi olla, että tänä päivänä.
2: Mutta sitä mun mumma teki, kun olen Margaret.
1: Enemmän sitten tämän panssarin voinut virittelemaan, mutta mites hei?
2: Vitsi, kun mä osaan virittää. Niin
1: turvallisuus.
2: Voiko sinne laittaa teharin tukka?
1: Totta kai sä voit teharin laittaa, mutta miten turvallisuus alat, Inni?
2: Hei, vartijaksi.
1: Nimenomaan, kyllähän siis varmasti sit se voisi olla yksi, että käyt vartijakoulutuksen, niin sä voit tehdä turvallisuusalan juttuja sitten niin kuin, ei rintamalla, mutta täällä muualla. Niin se on arvokasta ja upeata työtä ja mulla on siitä hyviä kokemuksia itselläni.
0: Sitä paitsi Juuso, sähän oot Spolle, hau. Haluatko täältä, mulla on taskussa.
1: No niin, no mitsi.
0: Mulla on koiranamme ja on täällä taskussa. Ja mulla on
1: annako tassuakin vielä tästä
0: vai? Anna vähän tassua ja mulla on sulle uusi panta.
1: Just.
0: Niin eikös teidän tehtävä nimenomaan sit kun täällä alkaa tapahtua, niin ottaa rintamakarkurit kiinni. Että jos mä esimerkiksi päättäisin, että en mä halukkaan tehdä radio-ohjelmaa. Niin sit sä tuut hakemaan mut väkivalloon ja sumutat mua ja sanot, että teppäs radio-ohjelmaa.
2: Ei, mutta voiko mä olla
1: voi
2: tämä,
1: olla,
2: sumuttaa
1: voi olla ilman minkäännäköistä karkuruttakin. Tommosen, kun siinä on hirveä hässäkkä, niin voi olla, että me käydään pikkasen pamppua sulle antaa
2: ja
1: täällä ilman syytäkin, koska se kuitenkin...
0: But no jokes, eikö toi ole teidän duuni?
1: No varmaan yksi niistä, mutta sitten onhan mulla
0: mikä
1: esimerkiksi...
0: Mikä toinen?
1: No, hei,
0: hake keppi.
1: Siis tämähän on kaupungeissa, tehdään paljon kaiken näköisiä esimerkiksi niin kuin iskuja erilaisiin rakennuksiin, erilaisia kuljetusjuttuja.
2: Ette
1: just niitä me tehdään.
0: Ette
1: semmoisessa sotakirjassakin, mikä on tämmöinen puolustusvoimien kirjan, siinä näkyy, kun mä oon tekemässä semmoista. Siis mietin, mutta on ikuistettu kirjoihin kansiin, missä meikäläinen on nimenomaan tämmöisessä niin sanotussa simuloidussa kaupunkisessa tilanteessa.
2: Eli mitä mä teen nyt
0: sitten?
1: Mitä sä teet?
2: Niin.
1: No sä teet sitten...
2: On järjestyksen, no järjestyksen valvoja.
1: Sä voit olla järjestyksen valvoja.
0: Pakkaat repun ja lapset autoon ja lähdet käymään Ruotsissa. Se on sun tehtävä.
1: Tuotta halpaa bensaa sieltä.
2: Niin, totta.
0: Kolme-neljä tornia.
2: Siellä on tosi hyvää halpaa roseeta, niin mä tuon tässä. Se on tehtävä. Laita WhatsAppia, mitä mä tuon.
1: Ei ollut ihan tässä se idea, mutta no, jotain puuhaa.
0: Mervi laittaa tänne viestin. Ei voi Juusoa päästä rintamalle, kun joku heittää granaatin, niin Juusoa juoksee ja hakee sen takas. Mervi laittaa tänne.
1: Mervi.
0: Hyvä poika. Sä oot Juuso niin hyvä poika. Sä oot niin hyvä poika.
1: Siis tää disrespect on oikeesti.
0: Sä oot niin hieno poika Juuso,
1: niin kotona
0: kyllä.
1: Sulla
2: vetää niin Maijan.
1: mulla vetää suonta nyt mun aivosta tällä hetkellä. Hei, nyt asiassa eteenpäin. Loppi.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Benjamin. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mulla oli muuten, hei, tiedättekö te, yllättävä tilipäivä tossa sunnuntaina.
2: Aha.
1: Mä nimittäin löysin lompakon.
3: No niin.
4: No niin.
3: Se on kyllä yksi parhaista tilipäivistä, se kun saa oikein tuolla 1-2 yllättäen ihan toisen rahaa ilman mitään semmosia niinku velvoitteita, että olisi joutunut esimerkiksi tekemään jotain töitä sen eteen.
1: No niinpä. Tässähän kävi ihan mahtavasti. Olis kidiakas ulkoilemassa ja sit semmoiselta kuntoilupaikalta, niin siinä oli maassa semmoinen lompakko, jossa oli vielä avain. Siis kotiavain. Kotiavain. Siinä oli pari muuta kuntoilijaa. Siinä mä tietysti oletin, että se on jonkun heistä. Mutta ne teki siinä lähtöä. Ja sitten mä kysyin, että ei, teiltä on jäänyt varmaan tämä lompakko. Ne sanoi, että ei ole meidän. Ja mä sitten kattelin, että perhana sentään, että nyt on ehkä joltakin siinä kieppuneelta sit pudonnut taskusta se. Tai unohtunut noin vaan. Ja tavallaan onni onnettomuudessa, että siellä oli tämän kaverin ajokortti ja pankkikortti, ja ei siellä itse asiassa cashia tainnut olla yhtään.
3: Ei ainakaan sen jälkeen, kun sä olit sen käynyt tarkkaan läpi.
1: Niin, sehän on se tyypillinen.
3: Joku oli ehtinyt nyysiä.
1: Joku oli ehtinyt ensin, mutta mä sain kaverin kiinni sitten, kun tuolta...
3: Sieltä nimet paljastui.
1: Nimet paljastui, niin sain numeron, ja hän oli heti juones mukana, kun mä soitin. Et terve, täällä Ilkka, niin se sanoi, että löysitkö mun lompakon? Mä sanoin, joo, löysi, kun tietysti tuntemattomasta numerosta soitin. Ja kaveri oli ollut lenkillä ja oli vielä itse asiassa lähtenyt kai muualta etsiä sitä lompakkoa, mutta oli 10 minuutissa takaisin mestoilla.
3: Ja
1: oli kovin kiitollinen sitten siitä, että tulin soittaneeksi. Kyllähän en mä tässä mitään semmoista sankariviittaa ota, koska hän olisi varmaan tajunnut itsekin palata sit siihen kuntupaikalle joskus.
3: No mutta hyvä kun otit, koska kyllä se vaan valitettavasti niin on, että ainakin itse usein mietin, että jos jotain on johonkin jäänyt, että mullakin on, mä töhöilen kaikkien niin kuin lompakkoa, kännykkää, kaikki tämmöiset hanskat erilaiset, niin kuin kaikki jää mulla koko ajan johonkin, niin mulla on aina semmoinen, että jos mä huomaan vaikka, että mulla on hanskat jäänyt johonkin. Sitten mä muistan, että hei, nehän jäi muuten sinne fudiskentän laidalle. Niin. Mulla tulee heti semmoinen, no ne ei enää siellä, että joku on ne sieltä nyysinyt tai heittänyt johonkin roskiin tai jotain vastaavaa.
4: Löysit tolleen lompakon, niin kävitkö katsoa Instagramin tai jotkut nämä someväylät sillä etu- ja sukunimellä?
1: En.
3: Mulle tulee edes mieleen
1: tämmöinen. Ei, mä otin vaan suoraan ton numeron tuolta numerotiedustelusta.
4: Oikein tehty.
1: Ja kato, siellä oli semmoinen Louis Vuittonin pussukka kuule, se lompakko korttikotelo. Että sekin on varmaan jonkun arvo. Ja sitten kun siinä oli se kotiavain, niin mikä siinä, ja kaveri sitten sanoi, että löytöpalkkiota, mä sanoin, että ei mitään löytöpalkkiota, mutta sitten mentiin himaan, niin mullehan pamahti kuule mobiilepeissä sitten tunnin kahden päästä, niin yhtäkkiä niin 50 euroa.
4: Oikeesti?
1: Joo. Oho. No ei mitään, sehän oli aika suuri juttu kuule, ja mä sitten, kun mobiilepei pystyy laittamaan viestiin, niin mä laitoin sitten...
4: Ei ollut Vertti palautunut.
3: Kuitenkin Louis Vuittonin lompakko.
1: En ois palauttanut, jos olisi tiesi. Eka mä vastasin noin, mutta sit mä tulin toisiin aatoksiin. Tulin toisiin aatoksiin ja sanoin, että no okei, kiitos paljon. Tää oli yllättävä bonus.
4: Ja pyysit vielä toisen, kun siellä voi pyytää.
1: Me tilataan pizzat. Ja niin me tilattiin Anni Maksone.
3: Ai, tänään on...
1: Ilkka!
3: On se. Rehellisyys maan perin, niin kuin tässäkin nähtiin. Aivan loistava homma. Joo, nyt kyllä tuli just, että Tinnin vieressä kannattaa lompakosta pitää kiinni.
1: Selvästi,
3: se on meinaa hyökännyt sometileille ja vienyt kaikki tuhkatkin pesästä.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Kato itse. Kato.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.